0: með kveikt á staðsetningar búnaði skipsins þegar það sildi inn í íslenska efnahagslögsögu á níunda tímanum í kvöld. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, sagði í samtali við fréttastofu að áhöfn eftirlitsflugvilar Landhelgisgæslunar, TF-SIF, hafi komið auga á skipið í eftirlitsflugi sunnanverða lögsöguna. Skipið var ekki að senda sjálfverka staðsetningu skipsins og því var haft samband við áhöfnina og óska eftir því að hún gæfi upp staðsetningu á klukkustunda fresti. Áhöfn Bandero ætlar að verða við því. Íslensk efnahagslögsaga er alþjóðlegt hafsvæði þar sem skipum almennt frjálsför. Ásgeir segir þó að ef lífi eða heilsu þeirra sem eru á hafsvæðinu ógnað með einhverjum hætti, þá komi Landhelgisgæslan til með að bregðast við því. Og meira af verkefnum Landhelgisgæslunar. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út á 8. tímanum í kvöld vegna konu sem hafði verið á göngu og slasast við Hólmavatn suðaustur af Sauðárkróki. Ásgeir upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar segir að þyrla Landhelgisgæslunar hafi flutt konuna suður til aðhlynningar. Þyrlan lenti með konuna rúmlega 9 í kvöld við Landspítalann í Fossvogi. Íþrótta og útilífsráð Reykjavíkuborgar hefur samþykkt að festa í sessi lengri opnunartíma sundlaugaborgarinnar helgar. Frá að með 1. september verða laugarnar opnar til klukkan 10 á kvöldin á laugardögum og sunnudögum. Tillagan var lögð fram af fulltrúum sjálfstæðisflokks og viðreisnar og samþykkt á fundi ráðsins í fyrradag. Borgarstjórn hafði áður samþykkt að lengja opnunartíman til reynslu út ágúst en nú verður breytingin varanleg. Króatía mætti Gana í lokaleik liðana í ellriðli á HM í Karla í fótbolta í kvöld. Króatar náðu í annað sæti riðilsins með 2-1 sigri en bæði lið fara áfram í 32 liða úrslit. England og Panama áttust við í lokaleik liðana í riðlakeppni heimsmeistaramótsins í kvöld. Leikurum var fremur bráð döfur framan af en England vann loks 2-0 sigur. Síðustu leikir K-riðils hófust klukkan 11:30. Kólumbía mætir Portugal í einum leiknum og liðstjórnar liðveldið Kongo mætir Úsbekistan. Og þá að veðri, norðaustan 8-15 metra á sekundu í nótt og fyrramálið og víða rigning, dregur og vindi síðdegis á morgun og væta af og til í flestum landshlutum. Hiti 7-14 stig. Fréttaverana sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandero skip hvalverndunar sinnans Paul Watson var ekki með kveikt á staðsetningabúnaði skipsins þegar það sildi inn í íslenska efnahagslögsögu á níunda tímanum í gærkvöld. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, sagði í samtali við fréttastofu að áhöfn eftirlitsflugvélar Landhelgisgæslunar, TF-SIF, hafi komið auga á skipið í eftirlitsflugi sunnanverða lögsöguna. Skipið var ekki að senda sjálfvirka staðsetningu skipsins og því var haft samband við áhöfnina og skætti því að hún gæfi upp staðsetningu á klukkustundar fresti. Áhöfn Bandero ætlar að verða við því. Íslensk efnahagslögsaga er alþjóðlegt hafsvæði þar sem skipum er almennt frjáls för. Ásgeir segir þó að ef lífi og heilsu þeirra sem eru á hafsvæðinu verði ógnað með einhverjum hætti, þá komi Landhelgisgæslan til með að bregðast við því. Bandaríkjaher gerði árásir á nokkur skotmörk í Íran í gærkvöld. Miðstjórn Bandaríkjahers, CENTCOM, greindi frá árásunum og segir það sör við árásum Írana á olíutankskip á fimmtudag. Skipið siglir undir fána Panama og var á siglingu Hormúsund þegar árásin var gerð. Breska ríkisútvarpi segir að stjórnvöld í Íran hafi ráðast að skipið af því að það var að sigla óleyfilega leið Hormúsund. Og þetta haft eftir stjórnvöldum í Íran. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social að bandarískar herflugvélar hefðu gert árásir á flugskeyta og drónageymslur í Írana og ratsjár við ströndina vegna þess að Íranar hafi brotið vopnahlé aftur. Hann sagði að það gæti farið svo einhverjum tímapunkti að bandaríkin geti ekki lengur verið sanngjörn og neyðist til að klára hernaðarlega það verkefni sem hófst með góðum árangri. Ef til þess kemur verði íslamska lýðveldið Íran ekki til að því loknu, segir Trump. Hitamet voru slegin víða í norður Evrópu í gær. Í Þýskalandi hefur hiti aldrei mælst hærri en þar fór hitin yfir hádaginn í 41,5 stig. Hiti fór einni yfir 40 stig í Tékklandi. Í Danmörku var rúmlega hálfrar aldar hitamet slegið en þar mældist hitin 37 stig. Og síðustu leikir K-riðils standa nú yfir staðan í leik Kólumbíu og Portugal er 0-0, staðanileg liðistjórna liðvildisins Kongo og Úsbekistan er 1-1. Og í nótt mætast svo Alsír og Austurríki í jóðriðli og Jórdánía og Argentína sömulegis í jóðriðli. Frétti vera næssagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhell í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokklandir á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rástvö og alltaf á rúf.is og í spilaran, appinu.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Árásir hafa staðið yfir á Kuveit og Bahrein í nótt. Loftvarnaflautur fóru í gangi Bahrein og íbúar voru kvattir til að fara í öruggt skjól og halda rósinni. Bandarísk herstöð í Bahrein. Þá hefur herinu Kuveit einnig ráðlegt íbúum landsins að leita skjóls vegna flugskeita og dróna árása samkvæmt tilkynningu hersins á X. Íranski byltingavörðurinn segir árásinu á Kuveit og Bahrein vera hefndar árásir fyrir árásir bandaríkjanna og Íran í gær. Í tilkynningu frá byltingavörðurinn segir að þeir hafi eðlagt hernaðar innviði í bandarísku Ali al-Salem herstöðin í Kuveit og herstöðu bandaríska sjóhersins í Salman höfninni í Bahrein. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í gær að bandarískum tíma að bandarískar herflugvélar hefðu gert árásir á flugskeyta og drónageymslu Írana og ratsjár við ströndina vegna þess að Íranar hafi brotið vopnahléið aftur. Íranskir fjölmiðlar hafa greint frá miklum sprengingum nærri Sirik og Kesem svæðunum í suður Íran. Bandero, skipi hvalaverndurna sinnans Paul Watson, var ekki með kveikt á staðsetningabúnaði skipsins þegar það sildi í íslenska efnahagslögsugu á 9. tímanum í kvöld. Gerkvöld. Ásgeir Erlendsson upplýsinga fulltrúi landhelgisgæslunar sagði í samtali við fréttastofu að áhöfn eftirlitsflugvélar landhelgisgæslunar TF-SIF hafi komið auga á skipið í eftirlitsflugi sunnanverða lögsöguna. Skipið var ekki að senda sjálfvirka staðsetningu skipsins og því var haft samband við áhöfnina og óskaði eftir því að hún gæfi upp staðsetningu á klukkustundar fresti. Áhöfn Bandero ætlar að verða við því. Íslensk efnahagslögsaga er alþjóðlegt hafsvæði þar sem skipum er almennt frjáls för. Ásgeir segir þó að ef lífi og heilsu þeirra sem eru á hafsvæðinu verði ógnað með einhverjum hætti, þá komi landhelgisgæslan til með að bregðast í því. Og síðustu leikjum káriðilis í HM fótbolta í knattspyrnu, ásakið HM Karla í knattspyrnu lög í nótt. Leikur Kólumbíu og Portugal endaði 0-0 og liðstjórna liðveldið Kongó vann Úsbekistan 3-1. Leikur Alsir og Austurríkis í Jóðriðli hófst nú klukkan 2 og leikur Jórdaníu og Argentínu sömuleiðis. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnætti sannaða kvöld, norðaustan 8-15 metra á sekundu í nótt og fyrramálið og víða rigning. Dregur og vindi síðdegis á morgun og væta af og til í flestum landshlutum. Hiti 7-14 stig og horfur að landinu næstu daga, suðlægar eða vestlægar áttir í næstu viku og nokkuð vætusamt, engum þó á sunnan og vestanverðu landinu. Fréttavarana sagður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Fyrst og fremst
0: með þér.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is, hvar og hvena sem.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandero skip hvalaverndunna sinnans Paul Watson var ekki með kveikt á staðsetningarbúnaði skipsins þegar það sildi inn í íslenska efnahagslögsögu á 9. tímanum í gærkvöld. Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar sagði í samtali við fréttastofu að áhöfn eftirlitsflugvilar Landhelgisgæslunar TF-SIF hafi komið auga á skipið í eftirlitsflugi sunnanverða lögsöguna. Skipið var ekki að senda sjálfvirka staðsetningu skipsins og því var haft samband við skipið og óskæfti því að það gefi upp staðsetningu á klukkustundar fresti. Áhöfn Bandero ætlar að verða við því. Íslensk efnahagslögsuga er alþjóðlegt hafsvæði þar sem skipum almennt frjálsför. Ásgeir segir þó að ef lífi og heilsu þeirra sem á hafsvæðinu verði ógnað með einhverjum hætti þá komi Landhelgisgæslan til með að bregðast við því. 11 ára dreng var bjargað á lífi úr rústunum í Carabaleta í Venezuela í nótt. Hann hafði verið fastur í rústunum í 3 sólarhringa. Sitjandi forseti landsins, Delcy Rodríguez, sagði frá björgun drengsins í færslu á X. Hún sagði að það gefi von að enn væri fólk að finnast á lífi. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út á 8. tímanum í gærkvöld vegna konu sem hafði verið á göngu og slasast við Hólmavatn suðaustur af Sauðarkróki. Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar segir að þyrla Landhelgisgæslunar hafi flutt konuna suður til aðhlynningar. Þyrlan lenti með konuna rúmlega 9 í gærkvöld við Landspítalann í Fossvogi. Alls voru 376.000 manns atvinnulausir í Finnlandi í maí. Þetta er 20% af aukning frá sama mánuði á síðasta ári. Finnska ríkisútvarpi greindi frá þessum tölum hagstofunar í Finnlandi. Fara þar aftur, allt aftur til ársins 1998 til að finna sambærilega tölur yfir atvinnulausi í landinu. Tölur atvinnulausi hækka yfirleitt í maímánuði þegar skólum lýkur og námsmenn og nýútskrifaðir koma út á atvinnumarkaðin. Samkeppnin störf hörð og atvinnulausi meðal ungs fólks á aldrinum 15 til 24 ára mældist 23,2% í maímánuði. Síðustu leikir fóru fram í K og Jóðriðlum HM í fótbolta í nótt. Argentína vann Jórdaníu 3-1. Leikur Alsir og Austurríkis endaði með jafntefli 3-3. En öll þessi lið voru í Jóðriðli. Argentína og Austurríki eru örugg áfram í 32 leið úrslit og Alsir kemst einni áfram upp úr riðlinum. Leikur Kólumbíu og Portugal í K-riðli endaði með 0-0 jafntefli og liðstjórnar liðveldið Kongó vann Úsbekistan 3-1 í leikliðana, sömuleiðis í K-riðli. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað viðurfregnum frá Viðurstofu Íslands.
2: Viðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 3, Reykjavík, norðan 2, skýjað, hiti 9 stig, loftþrýstingur 998 milbur fallandi. Seltjarnarnes, norðnorvestan 6, hiti 10 stig, Stykkishólmur, vestan 1, allskýjað, hiti 9 stig, Flatey og Breiðafirði, norðeistan 9, hiti 9 stig, Bjargtangar, austan 4, hiti 9 stig, Patreksfjörður, austnorðaustan 7, hiti 9 stig, Bíldudalur, norðnorðaustan 1, hiti 9 stig, Bolungarvík, norðaustan 9, hiti 7 stig, Straumnesviti, sunnan 3, hiti 7 stig, Hárbjörgsviti, austnorðaustan 9, hiti 7 stig. Blöndós, norðnorðaustan 6, hiti 10 stig, Skatá, austan 13, hiti 8 stig, Suðurnesviti, austnorðaustan 10, hiti 8 stig, Akureyri, vestsuðvestan 3, hiti 9 stig, Grímsey, austan 8, hiti 7 stig, Flatey og Skjálfanda, austnorðaustan 12, hiti 8 stig, Húsavík, vestnorvestan 2, hiti 8 stig, Rauðinúpur, austan 9, hiti 7 stig. Raufarhöfn, austnorðaustan 5, hiti 7 stig. Fontur, norðaustan 8, hiti 7 stig. Bjarnarey, austan 7, hiti 8 stig. Dalatangi, norðvestan 9, rigning, dálítið sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1002, mulbur fallandi. Seley, norðan 11, hiti 7 stig. Vattarnes, norðnorðaustan 8, hiti 8 stig. Kampanes, norðnorðaustan 14, hiti 8 stig. Papey, norðan 17, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðaustan 11, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, logn, hiti 11 stig. Skarðsfjörviti, austan 5, hiti 10 stig. Stórhöfði, norðvestan 3, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, logn, hiti 9 stig. Eyrarbakki, norðnorðaustan 4, hiti 10 stig. Grindavík, norðan 5, hiti 10 stig. Garðskagaviti, norðnorðvestan 6, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðvestan 5, allskýjað, hiti 9 stig. Sjóveðurspá, 600 km suður að Reykjanesi, 988 milbara læð sem fer hægt norðaustur. 350 km vestnorðvestur á Færeyjum, 992 milbara smálæð sem fer vestur. Yfir Grænlandi er dýfkandi 1015 milbara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, snýst í norðvestan 5-10 metra sekundu, vestlæri eftir hádegi. Vestan 8-13 í fyrramáli, en hægri suðvestan 8 annað kvöld. Faxaflóa mið, norðaustlægi átt 5-13 með morgninum, hvassast norðan til. Norðvestan og vestan 3-8 undir kvöld. Vestan og suðvestan 5-10 á morgun. Breiðafjaramið, norðaustan 10-15 undir morgun. Breiðalegi átt 3-8 í kvöld. Suðvestlægri á morgun. Vestfjaramið, vaxandi norðaustan átt 10-15 með morgninum. Norðaustan 8-13 norðvestan til á morgun, annars breiðalegi átt 3-8. Norðvestur mið, norðaustan 13-18 með morgninum, dregur og vindi eftir hádegi, austan 3-8 í kvöld og súld. Suðvestlægi eða breytilegi átt 3-10 á morgun. Norðaustur mið, vaxandi norðaustan átt 13-18 með morgninum og rigning, dregur og vindi eftir hádegi, austan 3-8 í kvöld og súld. Suðvestan og vestan 8-13 á morgun. Austurmið, norðaustan 10-15 seint í nótt og rigning. Suðaustan 5-10 síðdegis og þokusúld. Breytilegi átt 3-8 á morgun. Austfjaramið, norðaustan 10-18 og rigning, hvassa sunnan til. Austan og suðaustan 5-10 fyrir hádegi og þokusúld. Suðvestan 10-18 síðdegis á morgun en hægir annað kvöld. Suðaustur mið, norðaustan 13-20, hvassast næst landi en sunnan 5-10 austan til. Lægir með morgninum, suðaustlægi átt 5-10 síðdegis, rigning eða súld með köflum. Vestan og suðvestan 10-18 á morgun en hægir annað kvöld. Vestur djúp, austan og norðaustan 5-13 metra sekundu, en norðan 8-15 hádegi, hvassast norðan til, suðvestan 8-13 á morgun. Grænlandsund, vaxandi norðaustan 8-13-18, en 15-20 seint í kvöld og í nótt. Dregur og vindi á morgun, norðaustan 8-13 annað kvöld. Norður djúp, norðaustan 10-18 fyrir hádegi, hvassa suðvestan til, lægir austan til á morgun. Austur djúp, austan 10-15, snýst í sunnan 8-13 eftir hádegi, fyrst syðst, gengur í suðvestan 13-18 á morgun. Færeyjadjúp, sunnan og suðaustan 8-13, sunnan 13-18 seint í kvöld en suðvestlægri á morgun. Suðausturdjúp, suðlæg átt 10-15 en hægri vestan til. Víða suðvestan og vestan 13-18 í kvöld, suðvestan 8-13 á morgun. Suðurdjúp, norðaustan og norðan 8-13 en vestlægri eftir hádegi. Suðvestan 8-13 á morgun. Suðvesturdjúp, norðvestlæg átt 3-10. Suðvestan 10-18 á morgun, hvassast vestan til. Næst verður við fregna lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Verið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Loftvarnarflautur fóru í gang í Bahrein í nótt. Íbúar voru kvattir til að fara í öruggt skjól og halda rósinni. Bandarísk herstu í Bahrein. Þá rálaði herinn í Kuveit, íbúum landsins, að leita skjóls vegna flugsketa og dróna árása samkvæmt tilkynningu hersins á X. Íranski byltingavörðurinn segir árásirnar á Kuveit og Bahrein vera hefndarárásir fyrir árásir bandaríkina og Íran í gær. Í tilkynningu frá byltingavörðunum segir að þeir hafa eyðilagt hernaðar innviði í bandarísku Ali al-Salem herstöðinni Kuveit og herstöð bandaríska sjóhersins í Salam höfninni í Bahrein. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í gær að bandarískum tíma að bandarískar herflugvélar hefðu gert árásir á flugsketa og drónageymslur í Írana og ratsjár við ströndina vegna þess að Íranar hefðu brotið vopnahléið aftur. Íranski fjölmiðlar hafa greint frá miklum sprengingum nær í Sýrík og Kesem svæðunum í suður Íran. Maður réðst að hópi drengja í sundlaug á höfuðborgarsvæðinu í gær. Drenginu höfðu reynt sér á eftir manninum í rennibraut og lentu á manninum og ungum syni hans. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem frá 5 síðdegis og til klukkan 5 nú í morgun. Ekki kemur fram í hvaða sundlaug atvikið átti sér stað en það var í umdæmi lögreglustöðvar 1 sem næri við Miðborg, Vesturbæ og Seltjarnarnes. Lögreglan fekk einnig tilkynningu um ungmenni að brjótast inn í skóla og var það athæfi stöðvað. Þrjú slys voru tilkynnt á smáfarartækjum og eru allir ökumenn grunar ölvun við akstur þeirra. Alvarlegi líkamsárás var framinn á sportbar og árásaraðilinn handtekinn og vistaður í fangageymslu. Þá barst lögreglunni tilkynning frá ferðamönnum sem komist ekki inn í íbúð sem þeir hafði leigt á leiguvefsíðu. Grunulegur á að svindla hafi verið á ferðamönnunum eftir því sem fram kemur í tilkynningu lögreglunar. Síðustu leikir fóru fram í K og J riðlum HM í fótbolta í nótt. Argentína vann Jórdaníu 3-1 leikliðana í J riðli. Leikur Alsís og Austurríkis endaði með jafntefli 3-3 einnig í J riðli. Argentína og Austurríki eru örugg áfram í 32 leik úrslit og Alsír kemst einnig áfram upp úr riðlinum. Leikur Kólumbíu og Portugal í K riðli endaði með 0-0 jafntefli og liðstjórnar liðveldið Kongó vann Úsbekistan 3-1 í leikliðana einnig í K-riðli. Fréttaverðarnar sagðar í útvarpi klukkan 7. Við minnum á vefinn okkar rú.is. Fréttalestri er lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is, hvar og hvena sem.

0: morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: Hi, I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. I think it's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhell í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokklandir á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rástvö og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandero, skip kvalavernduna sinnans Paul Watson, var ekki með kveikt á staðsetningarabúnaði skipsins þegar það sildi inn í íslenska efnahagslögsjúu á 9. tímanum í gærkvöld. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, sagði í samtali við fréttastofu að áhöfn eftirlitsflugvilar Landhelgisgæslunar, TF-7, hafi komið auga á skipið í eftirlitsflugi sunnanverða lögsjúuna. Skipið var ekki að senda sjálfvirka staðsetningu skipsins og því var haft samband við skipið og óskætti því að áhöfnin gefi upp staðsetningu á klukkustundar fresti. Áhöfn Bandero ætlar að verða við því. Íslensk efnahagslögsaga er alþjóðlegt hafsvæði þar sem skipum er almennt frjáls för. Ásgeir segir þó að ef lífi og heilsu þeirra sem eru á hafsvæðinu sé ógnað með einhverjum hætti, þá komi Landhelgisgæslan til með að bregðast við því. 11 ára dreng var bjargað úr rústum í Carabaleta í Venezuela í nótt. Hann hefði verið fastur í rústunum í 3 sólarhringa. Sitjandi forseti landsins, Delcy Rodríguez, sagði frá björgun drengsins í færslu á X. Hún sagði að það gæfi von að enn væri fólk að finnast á lífi. Íþrótta og útilífsráður Reykjavíkurborgar hefur samþykkt að festa í sessi lengri opnunartíma sundlaugaborgarinnar helgar. Frá og með 1. september verða laugarnar opnar til klukkan 10 á kvöldin á laugardögum og sunnudögum. Tillagan var lögð fram að fulltrúum sjálfstæðsflokks og viðreisnar og samþykkt á fundi ráðsins á föstudag. Borgarstjórn hafði áður samþykkt að lengja opnunartíman til reynslu út ágúst en nú verður breytingin varanleg. Riðlakeppnin í HM í fótbolta lauk í nótt. Leikir fóru fram í K og Jóð riðlum. Í Jóð riðli vann Argentína Jórdaníu 3-1 og leikur Alsír og Austurríkis endaði með jafntefli 3-3. Argentína og Austurríki eru örugga áfram í 32 liða úrslit og Alsír kemst einnig áfram upp úr riðlinum. Í K riðli endaði leikur Kólumbíu og Portugal með 0-0 jafntefli. Liðstjórna liðveldið Kongo vann Úsbekistan 3-1 í leikliðana og þar með eru Úsbekkar á heimlið en Kólumbía, Portugal og Kongo fara áfram í 32 liða úrslit. Og þá að veðri. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu og víða rigning, hvassast norðvestan til og með suðausturströndinni. Dregur og vindi síðdegis og væta af og til í flestum landshlutum. Hiti 7-14 stig. Og suðvestan og vestan 3-10 metrar á sekundu á morgun og dálítil rigning en skúrir á norðaustanverðu landinu. Frétta vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8, frétta lestri er lokið.
0: Ný tónlist utan úr heimi, lögin

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.
3: Fyrst og fremst með þér.
2: Við.

sumarmessa í Mosfellskirkju klukkan 14, Lágafellssókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju klukkan 20, Útskálasókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Skrifaði í sandinn messa og sögustund fyrir börnin í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumartónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanóleikari flytja frönsk sönglög og óperuaríur í dag klukkan 16, Rás 1. Smáborg Háborg, Reykjavík í mynd, sumarsýningin á Kjarvalstöðum, opið alla daga 10 til 17, Listasafn Reykjavíkur. Breiðablik Víkingur í undanúrslitum Mjólkurbikars karla í dag klukkan 14, sjáumst á Kópavogsvelli. Hádegi hlaðborð Skriðuklaustur. Sumar, sól og góð bók, Forlagið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 28. júní. Klukkan 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Íranir gerðu árásir á bandarískar herstöðvar í Kuveit og Bahrein í nótt. Árásirnar eru sagðar hefndar árásir vegna árása bandaríkja hers á Íran í gær. Herinn í Kuveit ráðlagði íbúum landsins að leita skjóls vegna flugskeyta og drónaárása, en stjórnvöld beggja ríkja hafa fordæmt árásirnar. Í tilkynningu frá íranska byltingaverðinum segir að þeir hafi eyðilagt hernaðarinn við í bandarísku Ali al-Salem herstöðinni í Kuveit og herstöð bandaríska sjóhersins í Salmanhöfninni í Bahrein. Bandaríkjastjórn hefur hvorki greint frá mannfalli, né tjóni á innviðum en sem komið er. Bandero, skip aðgerðasinnans Pauls Watson, var ekki með kveikt á staðsetningabúnaði þegar skipið sildi inn íslenska efnahagslögsögu á 9. tímanum í gærkvöld. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, segir í samtali við fréttastofu að áhöfn eftirlitsflugvélar gæslunar hafi komið auga á skipið í eftirlitsflugi sunnanverða lögsöguna. Skipið var þá ekki með kveikt á sjálfvirkum staðsetningarbúnaði að sögn vegna þess að hann væri bilaður. Haft á samband við skipið og óska eftir því að það gæfi upp staðsetningu á klukkustundar fresti. Íþrótta og útilífsráð Reykjavíkuborgar hefur samþykkt að festa í sessi lengri opnunartíma sundlaugaborgarinnar helgar. Sundlaugar verða því áfram opnar til klukkan 10 á kvöldin helgar, rétt eins og virkadaga. Þannig hefur það verið í sumar en áður stóð til að opnunartímin yrði frá með 1. september skertur eða til klukkan 9 á kvöldin eins og verið hefur síðustu vetur. Það kostar borgina 30 milljónir króna að halda laugum opnum klukkustund lengur helgar. Veðurhorfur, norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu og víða rigning, hvassast norðvestan til og með suðurströndinni, dregur úr vindi síðdegis og væta af og til í flestum landshlutum, hiti 7 til 15 stig. Fréttir verða næstaður í útvarpi klukkan 9, minnum á vefinn ruv.is. Fréttalestri er lokið.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rás 2. Fyrst á fætur fyrir ferska fólki. Sunnudaga frá 8 til 10.

komið sæl og blessuð og velkomin á Fætur. Við erum saman hér á Rás 2, Hulda Geirsdóttir. Já, eins og þau heyri, ég aðeins rám. Ég ekki búin að tala við neittn í morgun. Allir steinsóðandi heimi á mér þegar ég fór á stað og ró yfir borginni þegar ég gerði hingað í efstaleitið. Mætti reyndar tveim þreim bílum. Stundum mætti ég engum þegar ég fer á stað á sunnudagsmótnum en það nú bara eins og það og það gott að taka rólega. En ég veit líka að mörg ykkar eru vöknuð og komin af stað inn í daginn og við ætlum að taka þessa næstu 2 klukkutíma saman í róliheitum og það voru Moses Hightower sem áttu fyrstu tónana í þættinum í dag í laginu Sjáum hvað setur. Nú, við erum í svona aðeins léttari sumar útgáfu í dag eins og síðustu helgi og ég ætla að taka 2 síma viðtöl í dag. Ég hringi norður í Skagafjörð á eftir svona 8:30 leitið. Ætla að heyra þar í honum Áskeli Heiðari sem framkvæmdastjóri landsmóts hestamanna en í dag akkurat vika þanga til sá stóri viðburður hefst og mér langar svolítið að forvitnast já bara hvernig þetta gengur allt saman allt klárt fyrir að taka móti fólki heima að hólum heyrum í honum hérna eftir og svo hringi ég í hina áttina suður í Hafnir á Reykjanesi 9:30 leitið þar verður á línunni Sveinn Enok sem að ætlar að segja mér aðeins frá já grjót hleðslu námskiðum sem að hann stendur fyrir og kannski aðeins af lífinu í höfnunum og það verður örglega forvinnilegt og skemmtilegt spjall en áfram með tónlistina ég ætla að fara hérna næst í söngkonu og tónlistakonu sem að sló í gegn með plötu sem hún gaf út árið 1988 og heitir Ancient Heart og af þessar plötu urðu 2 lög mjög vinsæl en það sem meira að þó við kannski þekkjum hana mest fyrir þessi 2 lög þá hún enn að 56 ára gömul og kemur fram og spilar hér og þar hún heitir Tanita Tikaram og lagið Twist in My Sobriety

Alltaf gaman að rifja þetta upp. Þetta breska tónlistakonan Tanita Tikaram og sennilega hennar þekktasta lag Twist in My Sobriety. Þetta svolítið góðu titill líka. Það sem sungið þú verður aldrei annað en svona bara smá hliðarspor í áfengislausa lífinu mínu. Sobriety þýði náttúrulega að vera áfengislaus eða þurr. En þetta var semst á fyrstu plötun hennar Tanita Tikaram eins og ég nefndi á þann Ancient Heart sem kom út árið 1988 en síðan þá erum búin að gefa út hvað eina, tvær, þrjár við vorum að 5, 6, já, einhverjar 9, 10 plötur og þá síðustu bara fyrir einhverju ári síðan sem að heitir Liar og hún búsett í London og starfar þar en ég ætla að fara með einhver aftur inn í nútímann því að við ætlum að heyra þetta næst alveg glænýtt lag sem að kom bara út á föstudaginn var. Þetta ung íslensk tónlistakona sem heitir Dagmar Öder. Hún hefur gefið út nokkur lög. Þetta hennar þriðja lag held ég alveg öruglega. Kannski eitthvað hefur hún gefið út meira áður. En það sem áhugavert og skemmtilegt við hann Dagmar að hún svona kemur inn í þennan tónlistabransa algjörlega, já, bara eins og skrattinn úr söðulegnum, hefur enga tengingar inn í þetta og spilar ekki á hljóðfæri en semur samt sína tónlist miklu leiti sjálf og þetta bara áhugamál og ástríða sem að hún vill fylgja eftir og að gera og hún hefur meðal annars verið í samstarfi aðila í Nashville í Bandaríkjunum og núna gaf hún út þetta lag sem heitir Beautiful Life og mér finnst þetta bara ljómandi gott lag hjá henni og þrátt fyrir að sko textin eða lagið sé sorg og missi en þá það líka von og gleði og minnir okkur á að lífið fallegt.

Þetta var David Gray, breski tónlistamaðurinn og lag sem heitir The One I Love. Ég hef nú stundum talað David Gray sem þolinmóðasta listamann allra tíma. Já, það að segja, hann gafst ekki upp, hann fór ekki trætt upp á stjörnu himinin, þurfti að hafa tölvöst mikið fyrir þessu, en hélt áfram og sló svo í gegn árið, hvað var það, 1900... 90 og eitthvað eða þannig 2000 með plötunni White Ladder og það var svona platan sem var eins og kallaðir upp á ensku svona breakthrough hann gaf hana út og svo var hún endur útgefin já í ári 2000 og þá sló hún í gegnum allan heim og gerði hana stórstjörnu en fræðin kom með já, sínu gjaldi eins og sagt hann náttúrulega túraði mikið og spilaði í framhaldi af þessu en þurfti að greiða það dýruverði því að hann eiginlega bara brann yfir og þurfti að taka sér tölvert langt hlýi bara á meðan hann var að jafna sig á þessu öllu saman en hefur síðan unnið með mörgu þekktu fólki og gert ýmsa góða hluti hann hefur fengið til dæmis fólk eins og Annie Lennox og Julie Holland til þess að syngja með sér og vera með sér á blötum og ýmislegt fleira og ég er mikil David Gray manneskja, ég hef haft gaman að þessari tónlist, ég uppgötaði hann einmitt í kringum þessa blötu White Ladder og síðan hefur hann gert ýmislegt fleira þannig að þið þekki ekki til David Gray þá mæli ég með að kíkja á hann auðvitað flesta þessu efni aðgengilegt á streymisveitum þetta ekki eins og í gamla daga þegar maður þurft að bíða eftir að platan kemur í búðina og fara svo og kaupa hana og fara heim og hlusta reyndar dásanlegu tími ég ætla nú að viðurkynna það að sita svona með vínilplötuna í höndunum og skoða umslagið og ef það var textablað inn í og þetta er skemmtilegt og þess vegna held ég að vínillinn sé að koma svona sterkur tilbaka vegna þess að við viljum líka handleika og safna plötum, það er svo gaman en ég sagði ykkur að ég ætla að ringja norður í skaga fyrir þér rétt á eftir, svona hálf nýju, ætlum við að heyri honum Áskili Heiðari sem að er framkvæmdastjóri landsmóts hestamanna en í dag okkur vika í að móti hefjist á Hólum í Hjaltadal og við heyrum meira af því hérna á eftir en næstrafónin eru hljómsettin Nýdönsk. Þetta heitir Alla tíð.

0: Já, einhverjir hefðu kannski talið þetta ólíklegt samstarf Morgan Wallen, Country Stjarnan og Post Malone sem er kannski ekki beint þar undir en þetta kemur mjög vel út lagið I Ain't Coming Back en það komin tími til að taka upp Símon
1: Sveita Símin
0: Já, Sveita Símin ringir í Skagafirði að þessu sinni og línunni hjá mér Áskeið Hleiðar Áskeiðsson framkvæmdastjóri landsmóts Hestamanna Góðan daginn
2: Já, góðan daginn.
0: Nú akkurat vika í að þetta hefjist allt saman, ekki rétt?
2: Jú, eftir eina viku þá verður allt komið á fullt á hérna bæði aðalvellinum og kynbótavellinum upp á hólum. Já. Allt farið á stað, byrjar átta á sundarsmótni.
0: Þetta rosalegt prógram orðið, sko, þetta bara frá mótni til kvölds í heila viku.
2: Já, þetta krefst gríðarlegs úttalds, aðalega hjá áhorfundum sem ætla ná að komast yfir að fylgja þarna þetta saman. Þannig að þetta mjög þétta skrá og svo hérna bæti við smá skemmti prógrammi aftan við það sem að gerist inn á vallanum. Þannig að þetta verður mér mikil veisla.
0: Já, hvað búið að vera að gera svona, hvað gerir fólk á loka metrunum? Það væntalega allar svona stærri framkvæmdi búnar og þið eru bara að fínpúsa svæðið.
2: Sko, það svo gaman að þessari viðbjörastjórnum, maður í árið eitt og hálft ára að plana eitthvað sem gerist svo svona langmest að síðustu 10-12 dögunum og það náttúrulega núna, já til dæmis í gærvan og verða að hyrða hérna og túninn þar sem verða bara tjaldsvæðin og það allt saman, þannig að næsta vers er að afmarka og mála og græja og gera öll þessi ramast tjaldsvæði, það hefur verið metsala í þeim þetta árið, þannig að við þurfum að koma út hérna ramasteinglum og annað, það verkefni morgundagsins og svo eftir að reisa stóra tjaldið og það svona ýmislegt eftir, koma fyrir klósett hérna gamanum og græja og gera, þannig að þetta svona sem að gerist ofan jarðar getum við sagt, það svona allt saman að bresta á núna en vellir og öll slík umgjörið er löngu klár.
0: Já, en þetta er auðvitað bara, auðvitað er þetta íþróttaviðburður, landsmót hestamanna er stærsti einstaki viðburður hestamanna og þetta er auðvitað keppni í allskyns flokkum, en þetta er samt svona fyrir því sem viðburðar skipuleggjanda, þetta er bara eins og hver önnur útiháttíð, þú veist, þetta er alltaf sömu grunn þættinni sem þurfa að vera í lagi.
2: Já, við þurfum að fá eitthvað gott að borða og þurfum að geta komið því frá okkur og umferðin þarf að ganga vel og öryggismál þurfum að vera í lagi og þetta er allt saman svo sem svipað, alveg sama hvað við erum að gera. En svo bætist náttúrulega ofan á þetta skipulag hjá okkur þarna milli 800-900 hestar og það kemur náttúrulega Já. Alveg önnur vítt og öll hérna allt sem snýr að velferð þeirra og öryggi og reglum og þess háttar, heilbrigðisskoðunum og þannig að já, það er mörg flækjustígin en þetta er óskaplega skemmtilegt.
0: Já, þetta er ekki fyrsta sinn sem á landsmót fer fram á Hólum í Hjaltadal. Það var síðast, er það ekki 2016 ef ég man rétt og var bara flott og skemmtilegt landsmót. Er svona stemming í heimamönnum að taka móti fólki og bíða eftir þessu?
2: Já, það mikil stemming hérna, mikil hefð og reynsla. Þetta var 66 á hólum, svo 2016 á hólum, en í villtíðinu er þetta fjöldi mótahaldin á vindheimamelum. Þannig að það mikil þekking og reynsla til hérna í Skagafirðum, hvernig að halda landsmót. Og svo erum við líka með okkur í liði fullt af góðu fólki sem að bara hefur hjálpað til við landsmót annars staðar á landinu. Þetta er orðið svona bara sameiginlegt verkefni allra hestamanna að þetta gangi vel. Þannig að það er mikil spenningur í héraði. Margir hafa verið að leigja hérna, að bjóða húsin sín til leigu fyrir fólk og íbúðir og sumarbústaði og annað þess háttar og svo er þetta gríðaleg lyftistöng bara fyrir þjónustu í firðinum að fá allt þetta fólk hingað.
0: Mm-hmm. En nú eru hólar svona kannski ólíkt öðrum landsmótstöðum sem hafa verið í notkun undanfarin ár. Svo lítið svona meira lokaðir og svona lengra frá þéttbýlinu, mun það ekki skapa bara svolítið svona meiri nánd og svona útilegu stemmingu?
2: Það er allavega það sem við svona töldum okkur finna fyrir 10 árum, að ég stýri þessu mótinu þá líka að hérna, það var svona þessi andi að fólk er þarna lengi saman í þessu þorpi sem verður til á hólum. Þannig að við vonum að það takist að það verður til svona afslöpuð og þægileg stemming að fólk er ekki mikið að rúka í burtu eða koma aftur eða eitthvað þess að það er bara svolítið hérna á staðnum. En svo erum við þetta líka á kennslu og svæði háskólans á Hólum, þannig að þetta er auðvitað hérna, hins vegar sko svæði sem mjög mikið notað allt árið í hérna, vellirnir eru mikið notaðir og hestúsinn og reiðhallirnir og allt slíkt, en þetta verður skemmtilegt þorp þarna í þessa viku núna.
0: Já, sko ég veit að þú ert ekki hestamaður, Heiðar, en þú hefur náð góðu lægi á að vinna með þessum þjóðflokki.
2: Alls ekki komin inn að erfiðar hestaspurningar, þú að fara þeim sjálf. Já, veist að ég kann mjög vel með að vinna með hérna, hestafólki og þetta bara fólk sem hefur ástríðið fyrir, bæði þetta náttúrulega hjá sem með þetta áhugamál og með þetta atvinna og þetta bara fólk sem hefur ástríðið fyrir því sem það að gera og það ekkit annað hættan að virða það og hafa gaman að því.
0: Já, en þú hefur verið í þessari viðburðastjórn og meir að segja verið að kenna það einmitt þarna við háskólan og Hólum, en ég geti eiginlega ekki haft þig á línunni án þess að spyrja þig út í annan viðburð sem nú ekkit langt undan, sem Bræðslan, en þú ert einn af þeim sem standa baki þeirri hátíð.
2: Já, við hérna byggum þetta til hérna á Borgarfirði eystra fyrir einhverjum 20 árum og ég og Magni bróðir minn höldum svona mest utan um það með auðvitað hjálp frá virkilega góðu fólki. En sem betur fer þá vorum við bara tímalega í að plana þar og græja og gera, þannig að hún hefur svona verið sett svolítið hraustlega annarsætið núna síðustu vikur, en það löngu búið að selja miðana og hérna hún svona mallar nú bara svolítið að gömlum vana, en verður virkilega gaman að koma austur þegar þetta verður allt búið hér.
0: Já, þú átt ættir þínar að rekja þarna austur, en þú búin að búa lengi í Skagafirði?
2: Já, þetta var þetta í einhver 35-6 ára eitthvað, ég segi nú bara í grínistundum að ég sé bara með tímabundna búsetti hérna, en hún búin að vera svolítið lengi, þegar með hérna fann mér hér góða konu og hér hefur við komið upp okkar börnum og eigum bara gott heimili og hér gott að vera.
0: Já, það alltaf gott að vera í Skagafirði fyrir því ég get alveg tekið undir það, maður fer bara eiginlega allt og sjaldan, ég þarf að bæta úr því, ég ætla náttúrulega ekki að missa landsmótinu, ég verð nú þar, já, nánast alla vikuna, þannig að maður fær að fylgjast með þessu öllu beint í æð, en þú nefndir skemmtidagskrá vegna þess að þetta er ekki bara hestamót, heldur er landsmót líka mannamót og fólk nýtur þess að hittast og eiga tíma saman. Þið verður með, já, verður alvöru sveitaball?
2: Það verður alvöru sveitaball og fleiri en eitt meiri sæ. Þú nefndir nú þarna áðan orðið útihátíð, það hefur nú kannski ekki sérstaklega jákvæða merkingu í dag, hann við erum svona frekar verið að fjarlægja okkur frá því sem var í gamla daga, þegar þetta var náttúrulega svona stærri hátíðir og fólkjafnvel sem kom þarna og sá aldrei hest, en nú erum við eins og með prógram sem að snýr bara að þeim sem eru þarna, það sést ekki selt sérstaklega inn á skemmti prógramið, en við erum þarna með hérna endum þetta á, sem við tölum nú aftan frá, þá endum við á risaballi með hérna stuðlabandinu á laugardagskvöldi. Svo verður ball þarna á föstaskvöldi þar sem að Húsband og Magni og Erna ætla að vera á sviðinu. Og svo að því að þú varst nú að spila country hérna þannig að ég kom inn, þá ætlum við að vera með svolítið country þema þarna í hérna reiðhöllinni sem við köllum skólahöll sem verður meira svona pub og kaffihús. Og þar verða til dæmis klaufar og þar verður skagfest country band og þar verður svona meira áherslu á country feelingin.
0: Já, það er aldrei mikið að country, segi ég.
2: alveg sammálaður.
0: Já, það eru mikla rætur í country tónlistinni. En ég segi bara, gangi ykkur vel á þessum lokametrum. Miðansalan hefur gengið vel því ég vona á þúsundu gesta. Viðsvegar að heiminum ekki rétt.
2: Jú, það er alltaf þetta klassíska, þetta er 20-25% koma erlendis frá og við erum að vona að við fáum hérna einhver 6-8,000 hvað sem það verður, en allavega leggjum áherslu á að öllum líði vel og fari vel alla og allir komist heilir heim.
0: Já, og þú nefndi við mig hérna rétt árum fórum í loftið að þið væru að klára rigninguna núna, það verður bara gott viður.
2: Það verður eitthvað veður, hulda, alls konar veður, sörglega, er ekki, ferðu nokkuð tíman í gegnum vik á Íslandi eru svona að fá alls konar veður.
0: Nei.
2: En við vonum bara það besta.
0: Jú, það er rétt, ég var nú að rifja það upp, ég man ekki eftir að hafa farið á landsmót hestamanna alveg sama hvar það hefur verið staðsett, á þess að komi að minnstakosti einn eða tveir hressilegir veðudagar, það er nú bara partur á ævintýrinu.
2: Ég vona bara að við getum keitt prógramið áfram, en svo hérna reddu okkur með allt hitt.
0: Já, það er alltaf hægt að bjarga öllu, það, við Íslendingar kunnum það. En Áskell Heiðar Áskilsson, framkvæmdastjóri landsmóts hestamanna, ég bara endurtek gangi ykkur vel og loka metrónum, fjörið byrjar allt á sunnudaginn eftir viku og að gera kynna sér þetta ef að fólk langar að taka þátt í þessari risastóru íþrótta og mannlífshátíð sem að landsmótið er. Takk fyrir spjallið.
2: Allt inn á landsmót.is, takk kjærlega fyrir.
0: Já, hvaðan gekk vel. Já, gaman að heyra í þeim þarna fyrir norðan og við verðum eiginlega að heyra í stuðlabandinu. Þetta þjóðtíðalagi frá í fyrra. Það verður ábyggilega tekið á sviðinu á landsmóti hestamanna í góðum fíling. Stuðlabandi kann að spila fyrir hestafólk þegar að slegi gegn á þeim vettvangi. Heyrum við eldana.

Þetta er stuðlabandið. Þeir allar stíða á svið á landsmóti hestamanna og leika fyrir gesti sem þangað mæta og þetta var auðvitað þjóðtíðalagi frá í fyrra það nú önnur risa hátíð sem að væri gaman að fara á. Það væri svona fyrir unga huldu hið fullkomna sumar að fara bæði á landsmót og þjóðtíð. Miklir uppáhalds viðburðir báði tveir og ég ætla nú að fara á landsmótið og færi ykkur fréttir þaðan og síðan veit ég ekki með þjóðtíðina. Já, það verið ansi langt síðan ég fari á þjóðtíð en ég sakna þess sem vestmanningur í aðra ættina en ég veit ekki hvort ég næði þetta árið. Við ætlum að kíkja aðeins á veðurkortið því að við vorum að tala hérna áðan að þeir væru að klára rigninguna núna í Skagafirði og síðan þið bara komin sól og sumar í næstu viku þegar landsmótið komið á stað. En ef maður lítur á kortið fyrir daginn í dag, þá nú ansi vætu samt að sjá land allt sem nú bara kannski ekkert slæmt. Það kom inn á milli góðir skúrir og rignisóldið á grasið og annan gróður. En það segir hérna í hugleðingu veðurfræðings að læðirnar þaulsetnu sem að stjórna veðrinu þessar mundir færa vætu allt land í dag með stífri norðaustanátt á norðvestanverðu landinu og með suðurströndinni. En annars staðar verður hægari vindur. Og svo eftir hádegi í dag verður önnur lægðamiðjan yfir miðjulandinu og þá dregur bæði úr vindi og úrkomu. Hitatölurnar verða á bilinu 7 til 15 stig, hlýjast fyrir norðan og á morgun halda lægðirnar tvær svo í sitt hvora áttina til norðaustus og suðvestus og þá snýst í suðvestanátt og áfram útlit fyrir vætu víða land, mögulega kröftugum skúrum norðaustan til. Og hitin á bilinu þetta 9 til 17 stig og hlýjast á austfjörðum eins og svo oft á sumrin, það gott veður oft fyrir austan en við bara fylgjumst áfram með þessu öllu saman það allt í lagi þó að rigni eitthvað smáttir í það koma góðu dagur inn á milli við vitum hvernig það þetta búið að vera ósköp ljúft undanfari í veðrinu hér heima Og ekki kvartlar að mér að kvarta þegar maður sér fréttir frá vinum og vandamönnum í Evrópu sem eru nú með þetta 37 og upp og yfir 40 stig víða í Evrópu. Ég sá eina sem ég þekki sem var í Þýskalandi í gær og þar voru bara litlar 40 gráður. Takk fyrir vinum minn í Þýskalandi sendi mér líka mynd þar sem að mælirinn var í 38,5 gráðu og ég sendi tilbaka 8 gráðurnar sem voru á bílnum mínum eða ég var að keyra á Suðurlandi í gær. En ég held að margt fólk myndi ekki annan vilja skipta og vera hér í svalanum hjá okkur og það auðvitað líka að aukast að fólk sæki í norður á bóginn í svo kallað coolcation og komin til landa eins og Íslands og Noregs og víðar til þess að komast í aðeins kaldara loftslag. En það eiginlega ekki að þetta að sitja í útastól þessa helgi á þess að nefna sextusammali Steppa Hilmas. Hann hélt upp á það með smekk uppseldum tónleikum á föstudags og lögadagskvöld í Eldborg og þótti bara takast alveg frábælega vel til og margir að posta myndum og myndböndum frá þessari samkomu. Og ég ætla bara að senda Steppa Hilmas kærar afmælis kveður með þökkum fyrir alla tónlistina og skáldskapin og við fáum þá félaga Steppa og Eva til að syngja fyrir okkur eins og eitt lag. Þetta heitir Leiddu mig í græna laut upp á íslensku.

Afmælisdrengurinn síungi Stebbi Hilmars þarna ásamt fleirum leitum í græna laut. Þetta ein af þessum já, frábæri ábreiðum sem að þeir Stebbi og Eyvi hafa gefið út á nokkrum plötum og gert það alveg reynt ljómandi vel. Og ein af þeim hljómsveitum sem þeir Stebbi og Eyvi hafa dekkað, ef maður talar ábreiður í þeim skilningi, það nú alltaf þessi umræðum hvað ég að kalla þetta, þessi cover lög eins og þau heita á ensku en þeir hafa meðal annars flutt músík eftir hljómsveitina Bread og Bread eða var, starfa nú ekki lengur amerist svona soft rock band eins og sagt frá Los Angeles í Kaliforníu og gerðu það mjög gott þeir áttu þarna já, á annan tug laga sem komust inn á Billboard Hot 100 listan á þessu tímabili svona 1970-77 og eitt af þessum lögum komið af stað hér á fóninum þetta afskaplega hugulegt og heitir Baby, I'm a Want You

Ameríska soft rock sveitin Bread og lagið Baby I'm a Want You en það styttist í fréttir hér hjá okkur á Rástöð, fréttir á slaginu klukkan 9 og svo höldum við áfram í fyrst á fætur en Leilo ætlar að leiða okkur inn í fréttinnar.

sumarmessa í Mosfellskirkju klukkan 14, Lágafellsó. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasó. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju klukkan 20, Útskálasó. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Skrifaði í sandinn messa og sögustund fyrir börnin í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumartónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanóleikari flytja frönsk sönglu og óperuaríur í dag klukkan 16, Rás 1. Smáborg, Háborg, Reykjavík í mynd, sumarsýningin á Kjarvalstöðum, opið alla daga 10-17, Listasafn Reykjavíkur. Breiðablik Víkingur í undanúrslitum Mjólkurbikars karla í dag, klukkan 14, sjáumst á Kópavogsvelli. Hádegi hlaðborð Skriðu klaustur. Sumar, sól og góð bók, Forlagið.

Fréttastofa RÚV klukkan 9, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Bandero, skip kvalvendarsinnans og aðgerðasinnans Paul Watson var ekki með kveikt á staðsetningabúnaði þegar það sildi inn í íslenska efnahagslögsögu á 9. tímanum í gærkvöld. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar, sagði samtali við fréttastofu í gærkvöld að áhöfn eftirlitsflugvilar gæslunar hafi komið auga á skipið í eftirlitsflugi sunnanverða lögsöguna. Skipið sendi þá ekki frá sér sjálfvirka staðsetningu og því var haft samband við það og óskaði eftir að áhöfnin gæfi upp staðsetningu á klukkustundar fresti og ætlaði hún að verða við því. Ekki hafa fengist upplýsingar frá gæslunni nú í morgunsárið staðsetningu skipsins. Íslensk efnahagslögsaga er alþjóðlegt hafsvæði.

0: þar sem skipum almennt frjáls för. Alls voru 376.000 manns atvinnulausir í Finnlandi í maí og það 20% aukning frá sama mánuði á síðasta ári.
1: Finnska ríkisútvarpi greinir frá þessum tölum hagstofunar í Finnlandi. Fara þarf allt aftur til ársins 1998 til að finna sambærilega tölur yfir atvinnuleysi í landinu. Tölur atvinnuleysi hækka yfirleitt í maímánuði þegar skólum lýkur og námsmenn og nýútskrifaðir koma út á atvinnumarkaðinn. Samkeppnin störf hörð og atvinnuleysi meðal ungs fólks á aldrinu 15 til 24 ára mældist 23,2% í maí. Óárst þegar leiðrétt atvinnuleysi í Finnlandi meðal fólks á aldrinu 15 til 74 ára mældist 12,7% nú samanborðið 10,5% fyrir ári.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 11 ára dreng var bjargað á lífi úr rústum í Carabayeta í Venezuela í nótt. Hann hafði verið fastur í rústunum í 3 sólarhringa. Delcy Rodriguez setjandi forseti landsins greindi frá björguninni í færslu á samfélagsmiðlunum X. Hún sagði að það gæfi von á að enn væri fólk að finnast á lífi. Riðlakeppni heimsmeistaramótsins í fótboltaleik í nótt, það vantaði ekki dramatíkina í leik Alsír og Austurríkis sem var meðal síðustu leikja. Sasa Kalajdzic skoraði þriðja mark austurríkismanna á loka mínútum leiksins á 97. mínútu en lokatölur voru 3-3. Með jafnteflinu komust austurríkismenn upp úr reiðlinum þrátt fyrir að hafa endað í þriðja sæti en þeir voru meðal 8 stigahæstu þriðja sætis liðana. Nú 32 leiða úrslit mótsins hefjast í dag með leik Suður Afríku og Kanada og hann hefst klukkan 7. Fréttalest reiðalókið.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás 2.
2: Hulda Geirsdóttir vaknar með hlustendum á sunnudagsmorgnum.

Þetta er Múgsefjun og lagið sendlingin og sandlóuna og þetta fína lag kom upp í hugann á mér að því ég skauðst aðeins í sveitina mína á föstudags eftirmiddag og var einan ótt kom aftur í bæinn í gær og það var svo mikið fuglalíf og það svo gaman að hlusta á alla þessu ólíku fugla sem að eru þarna allskyns fuglar í sveitinu minni og náttúrulega víða land og ég meiri sér að sá uglu þannig að þetta var góð fuglaferð allt að par að dunda sér þarna á tjörn í og allir litlu fuglarnir og öll þessi allur þessir söngur, ég hef ósalega gaman af því og gaman að vera með svona litla fuglabók og svona aðeins að spá í hvaða fuglar þetta eru sem að eru allt í kringum okkur. Svo kom ég heim í gær og þá sátu bara nokkrir litlir hressir í garðinum heima þannig að gleðin hélt bara áfram þar þetta er alveg dásalmet og líkar upp á andana að heyra fuglasönginum allt. En hér á eftir ætla ég að hringja sögur í hafnir á Reykjanesi og Og þar ætlar hann Sveinn Enunga að vera á línunni, segja mér frá áhugaverðum grjóthleðslu námskeiðum sem eru búin að vera í gangi þar og svona kannski bara lífinu að þessi höfnunum. Ég ekki viss að allir þekki til hafna þó ég ger það. En hann verður á línunni hérna einhvern tímann í kringum 9:30. Við ætlum að halda áfram í músikinni þanga til. Og förum í Crosby, Stills og Nash. Það var engin Young þarna. Þetta lag er jafn gamalt og ég. Nú eru þið að reikna út. Þetta er frábært og heitir Helplessly Hoping.

er engin annar en Al Green sem að syngur þarna Take Me To The River færðu mig að fljótinu hann orðin áttræður varð áttræður í apríl síðastliðnum kemur frá Arkansas ríki í Bandaríkjunum og auðvitað þekktur bæði sem söngvari, lagahöfundur og plötuframleiðandi en hefur líka verið prestur eða svona einhvers konar trúarleiðtogi þarna vestra mjög lengi og hann komst inn í Hall of Fame, fræðarhöll Rocksins árið 1995 og svona eitt af stóru nöfnunum í sálar tónlistinni og þetta lag kom út árið 1974 en að því við erum að tala já, farað fljótinu, þá getum við líka smelt okkur hérna yfir í næsta lag sem er með Helga Björnssyni. Þetta heitir Þegar flóðið fellur að. Smá þema, svona hjá mér, eitthvað smá vass þema. Veit ekki hvort að flóði fellur að, það þá væntanlega við ströndina. Það kannski ekki fljótið sem að Al Green söng en við skulum heyra í Helga Björnssyni.

Rolling Stones og Perlan Ruby Tuesday. En ég var aðeins að glugga hér í umferðarvefin. Það auðvitað margt fólk á ferðinni helgar núna að sumri til og sumafríin að svona umþabila komast í há mark. Það að já, flestir fara nú í frí svona í júli og það bara að fá dagar eftir af júni og það allskins framkvæmdir í gangi. Mér langaði nú svona bara aðeins að benda ykkur á það eða þið eruð á ferðinni að kíkja svolítið inn á umferðin.is og hér í höfuborginni má til dæmis nefna það að í kvöld ætlaðir og kvöld og fram á morgun að vera fræsa á Reykjanesbrautinni þarna við Sprengisand gamla og það hafa verið miklar svona mikil för í malbygginu þar og fólk verið að kvarta komast þarna og þeir alltaf semst að vera þarna byrja klukkan 8 í kvöld og fræsa 700 metra kapla og Reykjanesbrautin verið þá lokuð til suðurs við Sæbraut og þrengt eina akrin í norður og umferð á bústaðavegi verður leift með fram vinnusvæðinu til suðurs þetta nú svona hér inn á miðju höfuborgarsvæði síðan auðvitað ýmislegt í gangi annars staðar, það til dæmis byrjar í kvöld vinna við Hafnarfjarðarveg og það eru allskyns vega framkvæmdir fyrir vestan, víða fyrir vestan og til dæmis líka bent hér á veginum Öxi og Austurlandi sem ósléttur á köflum og sérstaklega í brekkum og beygjum þannig að svo það blessað vindmylurnar þær eru 6 daga í viku, næstu vikurnar og þetta tekur svona 4-6 klukkutíma og það má búast í töfum og skammtíma lokunum á meðan á flutningum stendur. Ég sá einn vagn á leiðinni niður landvegin, væntanlega á bakalið ekki með neina vindmýlu hún hefur farið fram hjá mér hann nóttina og var svo leiðin tilbaka, þetta ekki smá flikki sem hefur að fara með þarna það ekki þarna frá Þorlásöfn Nesbraut og Laxabraut eftir Suðurstrandavegi, Eyrabakkavegi, Votmúlavegi Gulverabæjavegi og svo Suðurlandsvegi og Landvegi og þið geti skoðað þetta inn á vefnum hjá Landsvirkjum ef að þið eruð á þessum slóðum og kannski líka bara að reyna að vera ekkit kannski mikið á ferðinu á nóttunni þá sleppið þið við þetta en styttist í að ég ringi sögur í hafnir við ætlum að heyra svona eins og eitt lag áður og það með hljónsveit sem að kalla sig rusl eða garbage og var stofnuð í Madison ríki eða í Madison í Wisconsin ríki í Bandaríkjunum árið 1993 og þetta sem sagt bandarísk hljónsveit en þeir kappar sem að skipa sveitina fóru af stað og voru að leita sér að ákveðinni típu af söngunni þeir vildi ákveðna típu svona afgerandi típu flotta voru að hugsa svona einhvern eins og Debbie Harry eða Susie Sue eða einhverja svona flotta típur með djúpa og rödd og duttu niður á söngkonuna Shirley Manson frá Skotlandi sá hana í einhverjum sjónvarsþætti ég manna bara ekki eins og 120 mínútur eða hvað hann hét hann að þeir voru að fylgjast með þessu kapanir hann að Butch Vig og Duke Ericson og Shirley Manson gekk til liðs við hljómsveitina Garbage og hljómsveitin starfaði og náði miklum frama og velgengni var þarna í gangi frá 1993 til 2005, tók sér þá smá pásu kom aftur saman 2007 og svo aftur í pásu og frá 2010 hefur hljómsveitin Garbage starfað á fullu og við ætlum að heyra hér lag með þeim sem að heitir Milk og svo tökum við upp sveitasíman aftur.

0: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
2: Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við erum Rás 2. Sveitasíminn.
6: Já, ég sagði ykkur, ég ætla að taka síman upp aftur og að þessu sinni hringi ég suður í Hafnir á Reykjanesi. Ég ekkit viss að allir landsmenn viti hvar það litla og skemmtilega þorp að finna. Og línunni hjá mér Sveinn Enok Jóhansson, hann bóndi í höfnum og ég held að ég geti sagt hann sé þúsund þjala smiður líka. Við ætlum aðeins að spjalla lífið í höfnunum og kannski ekki síst grjót hleðslu námskið sem hann að bjóða upp á. Góðan daginn, Sveinn.
7: Já, góðan daginn.
6: Sko, byrjum á námskjöðunum að því að þau eru nú búin að vera í gangi og eru framundan. Sko, hvað kemur til þú ferð að bjóða upp á námskjöði grjótleðslu og hvernig ferði þetta allt fram?
7: Já, þegar stórt spurt. Sko, ég var eins og ég hef sagt áður og leiðin alltaf í grjótleðslu námskjöði í Skagafirðinum og það einhvern veginn gafst aldrei tími til þess að fara í það og hérna, ég nefna með fullt af hleðslum hérna bak við hús og görðum og tóftum og ég einhvern veginn gat ekki lengur hort upp á þetta setja svona lélegt lengur og reynda að taka þetta svona í mína hendur hvað ég ætti að gera hann að við hérna reyndi bara að finna einhvern grjótleyslu meistara sem að gæti hugsanlega kennt þetta og hugsanlega gæti ég bara búið til nokkur námskeið og þetta var fyrir 3 árum síðan en þá hringdi ég í hann einmitt Kristínu Auði Keldal skrúkar ekki meistara og hleyslu sérfræðing og síðan þá erum við búin að halda 8 námskeið á þessum 3 árum, 2 fyrsta ári, 4 næsta ári og erum 4 grjótleyslu námskeið líka í ár og 2 af þeim eru búin.
6: En sko, hverslags fólk að koma á þessi námskeið, bara fólk sem hefur áhuga á þessu eða þetta fólk sem ætla sér að nýta þetta í einhverju vinnu eða þetta bara alls konar?
7: Það er allur gangur á því. Við höfum verið að fá, sko, það er allur aldurs hópurinn sem það er alveg frá 18 og upp í 8. Við erum að fá meiri segja verktaka fyrirtæki að senda jafnvel hóp manna út af því að þeir eru kannski að fara í einhvers konar hlæðslu verkefni út á landi eða einhver og þanga. Svo er bara fólk að læra þetta fyrir sjálf sig, að hlaða upp gamla vegg einhver staðar upp í sveit. Er eitthvað þýflikt?
6: Já, og þið eru, sko, eru þið að hlaða þá eitthvað sem alveg nýtt eða eru þið að vinna þá í þessum gömlu veggjum og tóftum og öðru eins og þú nefndir?
7: Já, við erum að vinna í þessum gömlu veggjum og tóftum og þess að gaman að segja frá því, sko, að á þessum rúmu 2 árum að þá erum við búin að slafa yfir 250 metra af görðum.
6: Já.
7: Yfir 50 metra af veggjum í tóftum sem ætti að vera með þaki og það sem við erum búin að gera svona mikið að þá einhvern veginn lá beinast við að hafa samband við hennar Snædís í Traustadóttir húsasmiðameistara en hún hérna er svona sérfræðingur og hérna pappa hennar líka sérfræðingur í þessu gamla handverki sem sett að smíða og reka við annars slíkt þannig að við erum með 2 slík námskeið í júli þar sem við erum verka hérna já, reka við þar sem við erum að klífa í sundur með hérna alls konar verkfærum og saga þetta þannig að það verið mjög spennandi
6: og er það þá reka við sem kemur af svæðinu?
7: Já, ekki spurning alltaf reka við sem er
6: já. En þetta hlýtur þá að vera farið að setja svolítið svip á Já, svæði, það er gaman að endurgera og svona laga gamla veggi og þetta verður allt miklu fallera og huguleira.
7: Yndislegt alveg. Og í ár byrjum við sagt, á að vinna í gömlu fjárréttinni sem stendur hérna við réttarveg. Þannig að námskeiðin sem að eru í ár hafa svolítið snúist eða snúist algjörlega það að endur reisa þá veggi.
6: Já, já. Þannig að þið eru bara endur byggja þá eða að laga þessa gömlu rétt?
7: Akkurat, að rétt hana við og sjáum hana rísa hérna upp úr svaraðinu hérna fyrir framan við.
6: Já, er mikið svona gamlar steinhleðslur í höfnunum?
7: Út allt, þú eiginlega getur ekki sverfóta fyrir þeim og bæði var þetta til þess að hérna, taka náttúrulega að hreinsa túnin en einni og mikilvægast og sem að fæsti ég að vel vita er að þetta var sett upp til þess að hefta landróf því hér náttúrulega í gegnum aldirnar hafa verið og er náttúrulega kannski lognir á svolítið ferð
6: stundum hér
7: og þá getur orðið svona sandbók og þessi garðan voru einmitt hugsaði til þess að verja landi fyrir því
6: Já, en sko Sveinninn og hvernig er að búa í höfnum?
7: Þetta er yndislegu staður og það bara svo mikill kraftur í veðrinu og auðvitað, já, það bara að gott að vera hérna. Það gott að vera bara 10 mínútur í burtu frá bónusveslun en samt einhvern veginn algjörlega út af fyrir því.
6: Já, það það sem svo magnað, sko, það auðvitað eins og þú segir, að bara 10 mínútur inn á fitjar, það sem eru allskins veslanir og þjónusta og kannski kortir inn í Reykjanesbæ hérna til að sækja einhverja frekari þjónustu, en hafninnar eru samt svona eins og það séu bara einhverstað lengst í burtu.
7: Akkurat. Það einhvern veginn Reykjanes sem virðist vera með þann stimpil einhvern veginn á sér að þú kemur hinga bara til þess að fara í flug og til tenni, sko.
6: Já.
7: Það einhvern veginn við þurfum að ná fólkinu til þess að stoppa eins við og sjá hvað hérna í kringum okkur.
6: Já. Mundurðu vilja, sko, að því ég held kannski að margt fólk sem býr í höfnunum sækið með dísun og þennan frið og þessa svona hálgerðu einangrun þó hún sé engin í raun og veru. Myndið þú vilja breyta þessu? Sér þú fyrir þér að fara að vera með ykkur að frekar í ferðaþjónustu hann inn í þorpinu eða viljið þessa traffík?
7: Já, þú veist, þetta er alveg mjög góð spurning og hún á algjörlega rétt á sér. Það sem að ég nú fyrst og fremst að gera er að vernda og að laga þennan menningararf sem að við eigum hér í höfnunum því að við erum mjög rík á honum. Laga það sem að laga verður og hægt og svo hérna gerist hitt á eða ekki. En aftur á móti held ég að allir geti verið sammála því að hafa fallegt í kringum sig er skemmtilegra.
6: Jú, það er alltaf þannig. En hafnirnar, ég auðvitað þekki til hafnana sem hafnamaður í aðra ættina en ég, mig grunar að svo margt fólk viti bara ekki af þessu þorpi og það jafnvel keirir út á Reykjanes og hann sagði hugmyndum að þarna sé samfélag.
7: Það er alveg hárrétt. Og þessi stóri litli bær sem á þessa ríku og miklu sögu það eru fáið sem vita hana.
6: Já, það einmitt máli, það mikil saga, það eru til að mynda heilmikla fornminjar í höfnum.
7: Já, akkurat, hér voru grafnar upp víkinga, fornlega það eitthvað þó líki þegar maður segir það víkingabær, sko, en langhús hafa grafið upp hérna langhús og það er sagt vera hérna, eða eftir aldursgreiningu þá er það eldra en þeir elstu uppgreftir sem við höfum grafið upp. Þannig að hér hefur verið samfelld búsetta frá landnámi og til dagsins í dag.
6: Já, þetta er ótrúlega spennandi. En aftur yfir í námskeiðin, grjótleðslu námskeið og grindarsmíða námskeið, ef að fólk er að lusta núna sem að finnst þetta forvitnilegt og hefði áhuga, hvert á það að snúa sér?
7: Heyrðu, það er að fara náttúrulega bara á Facebook síðun okkar, grjótleðslu námskeið í höfnum, og við næsta námskeiði grjótleðslu er 10. júli næsta námskeiði grindarsmíði er núna bara helgina 3. til 5. júli og já, allar upplýsingar eru þar á síðunni hjá okkur
6: já, þannig að næst er að ég kem í bíldur í hafninnar að þá verður allt morandi í flottum veggjum
7: já, heldur betur og það var í gaman að sína þér svæðu og sjá hvað við erum búin að vera að gera
6: já, þetta hljómar vel bara takk fyrir að gefa þér tíma til að vera á línunni hjá okkur á sunnudagsmotni Sveinn Enok Jóhansson í höfnum og gangi ykkur vel og góða skemmtun á námskeiðunum sem framöndan eru
7: Takk hérlega fyrir mig.
6: Takk fyrir spjallið. Og það náttúrulega ekki hægt að tala hafninnar án þess að spila eitthvað með Villa Vilm, en þau sískin Vilhjálmur og Elli Vilhjálms auðvitað frá Merkinesi sem þarna alveg við hafnir og við skulum heyra Villa syngja og kó.

Alltaf gaman að hlusta á þetta og kó heiti lagið, Vilhjálmur heitin Vilhjálmsson fluti og tilefniðu þetta spjallið okkar við hann Svein Enok í höfnum á Reykjanesi þar hefur hann ásamt fleirum staði fyrir grjótleðslu námskeiðum og grindarsmíða námskeiðum þar sem að unnið úr reka við af svæðinu þetta alveg stórskemmtilegt og verið að venda þarna menningararfin allt þarna í kring en ég fekk beinu óskalag frá hlustanda sem að reyndar á svipuðum slóðum þarna suðum með sjó og hann vildi meina að ef ég myndi spila sumarið tíminn, þá myndi kannski hætt að rigna og ég alveg til í það, við látum það flakka, þetta þetta GCD

Þetta var GCT og óskalag fyrir hlustanda. Sumarið tíminn með von að það hætta rigna. Það gerir það fyrir rest. Við vitum það alveg. Það ekkert alltaf rigning. En þetta nú fara að styttast í annan endan hjá mér hér á Rás 2 og ég minni á að þátturinn fer í sumafrí. Það að segja að það verður frí fram yfir verslunarmannahelgi. Ég að fara í ýmis önnur verkefni, verð meðal annars á landsmóti hestamanna að flytja ykkur fréttir þaðan. En Freyr Eyjólfsson ætlar að lengja í sínum þætti og byrja klukkan 9 á meðan og verður sem sagt með Frey Vang þá frá 9 og fram að hádegisfréttum á meðan að þessi þáttur verður í frí. En svo vonandi snýr maður aftur bara ferskur eftir þessa breytingu. Ég ætla henda mér hérna næst í lag með honum Teddy Swims, hann í miklu uppáhaldi hjá mér, amerískur söngvari og hann svona blandar saman alls konar tónlist svolítið R&B, soul og hiphop og pop og jeppil svolítið country sound í honum og lagið sem ég ætla að spila með Teddy Swims heitir Guilty og svo rak ég hún í það hann að spila bara í Glasgow, bara í kvöld ég nú alveg verið til að sjá það og svo hann á leið yfir til Bretlands og verður þar á næstu dögum það að fara lítið eftir í hvort ég kemst í gegst að sjá Teddy Swims að væri geggjað en þetta lag heiti Guilty

Þetta var hann Teddy Swims og lag sem heitir Guilty. Þetta næst síðasta lagi hjá mér í dag og eins og ég sagði þátturum fyrir frí fram í Verslunarmannahelgi. Ég verð í einhverjum öðrum miðlum rúf, sjónvarpi og útvarpi þannig að þið losnið ekkit alveg við mig en svo verð ég vonandi aftur bara á mínum stað eftir Verslunarmannahelgi. En Freyr Eyjólfsson næstur á dagskrá, hann ætlar að vera hérna með ykkur fram að hádegisfréttum og svo fylla hér upp í næstu vikurnar og vera þá frá klukkan 9. En ég ætla að enda þetta á hljónstunni Talking Heads og þar það David Byrne sem að leiðir hópin komið fréttir í gær af því að væri búið að flytja tónleika hans hér í júlí á Íslandi yfir í Eldborg. Ég fagna því nú bara, það verður örglega frábært sjó. En heyrum í Talking Heads and she was. Takk fyrir að hlusta að vera með mér. Hafið það sem allra

0: Glugge, nú á fjórum stöðum, kaffihús á Seljavegi, Barónstíg og Borgartúni og bakarí í Grímsbæ.
1: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
2: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
0: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borgarnesi.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
4: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þeir inn í leiknum.
5: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
6: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, víðistaða sókn. Allt fornlega fræði, fræðsla og fjör í dag, Árbæjarsafn. Gott að borða á Egilsstöðum, kíktu í Múlaþing. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einni aðstandendum, krabb.is. Ertu fyrir norðan, safnahúsið á Húsavík, iðnaðarsafnið á Akureyri og fræðasetur forustufé, Svalbarði þistilfirði. Hrefnukjöt, Hrefnukjöt, Sælgerafélagi Kolaportinu. Ertu fyrir sunnan, sýning á safni nálægt þér, Listasafn Árnesinga Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og Byggðasafn Reykjanesbæjar í Dús safnahúsum. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, sumarblóm og tilboði, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð.
7: Fréttastofa RÚF klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Íranar gerðu árásir á bandarískar herstöðvar í Kúveit og Bahrein í nótt. Þær eru sagðar hefndarárásir vegna árása sem bandaríkjaher gerði á Íran í gær.
8: Loftvarnar flautur fóru í gangi Bahrein og íbúar voru kvattir til að fara í öruggt skjól og halda rósinni. Herinn í Kúveit ráðlagði einni íbúum landsins að leita skjóls vegna flugskeyta og dróna árása. Stjórnvöld beggja landan hafa fordæmt árásirnar en hvorki hefur greint frá mannfalli né hvort tjón hafi orðið á innviðum. Í tilkynningu frá íranska byltingaverðinum segir að þeir hafa eyðilagt hernaðar innviði á bandarísku Ali Al-Salem herstöðin í Kúveit og herstöð bandaríska sjóhersins í Salam höfninni í Bahrein. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í gær að bandarískar herflugvélar hefðu gert árásir á flugskeyta og drónageymslu Írana og ratsjár við ströndina vegna þess að Íranar hafi brotið vopnahléð aftur. Íranskir fjölmiðlar hafa greint frá miklum sprengingum nærri höfninni í Sirik og Kesem eyju í suður Íran. Þá greinir líbansku ríkisfjölmiðl frá því að Ísraelsir hafi gert árásir á suður Líbanon í dag aðeins tveimur dögum eftir að Ísraelar og Líbanar undirrituðu samkomulag um að taka skref í átt til friðar.

0: Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Maður réðst að hópi drengja í sundlaug á höfuborgarsvæðinu í gær. Drengirnir höfðu rennt sér á eftir manninum í rennibraut og lentu á honum og ungum syni hans. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Ekki kemur fram í hvaða sundlaug atveki átti sér stað en það var í umdæmi lögreglustöðar 1 sem næri við Miðborg, Vesturbæ og Seltjarnarnes. Lögreglan fekk einnig tilkynningu ungmenni að brjótast inn í skóla og brást við því. 21 árs gamall karlmaður er látinn eftir að hafa orðið fyrir lest rétt utan við hátíðasvæði Hróarskeldu hátíðarinnar í Danmörku í nótt. Lögregla segir að allt bendi til þess að maðurinn hafi látist af slysförum. Aðeins eru 150 metrar frá hátíðasvæðinu að lestateinunum. Hróarskeldu hátíðin hófst á laugardag í gær og henni líkur á laugardag eftir viku. Hitabylgja hefur sett strik í reikningin. Í gær var hitamet í Danmörku slegið þegar hiti náði 36,6 stigum norður af Óðinsvíum. 11 ára dreng var bjargað á lífi úr rústum í Carabayeta í Venezuela í nótt. Drengurinn hafði verið fastur í rústum í 3 sólarhringa. Forseti landsins Delcy Rodriguez sagði frá björgun drengsins í færslu á samfélagsmiðlunum X. Hún sagði að þetta gæfi von að enn væri fólk að finnast á lífi. Hópar búrkvala, hvor sínum megin í Miðjarðarhafi, nota ólíkar mállýskur til að eiga í samskiptum. Þetta segja niðurstöður nýrra rannsóknar.
1: Búrkvalir eiga samskipti með hljóðum og nota til þess raðir stuttra smetla sem kallast kóðar. Í frétt Guardian segir að vísindamenn hafi tekið upp hljóð í hópum búrkvala í Miðjarðarhafi frá árunum 2003 til 2021. Þeir komist að því að kóðar kvalana innihjaldi flestir 4 smelluhljóð. Hrynjandi hljóðana var þó mismunandi milli hópa búrkvala í austur og vestur Miðjarðarhafi. Vísindamenn segja þetta sambærilegt mállýskum í tungumáli manna. Það þó skörun milli mállýsknanna. Búrkvalir í austurhluta Miðjarðarhafsins nota stundum vestrænu mállýskuna sem bendir til þess að búrkvalir hafi fyrst komið sér fyrir í vesturhluta Miðjarðarhafsins áður en þeir dreifðust austurabóginn og þróuðu með sér hraðari mállýsku. Kvalirnir nota mállýskurnar til að mynda félagsleg tengsl og hópur búrkvala vill nær einungis umgangast annan hóp ef þeir deila sömu mállýsku og tilheyra þar með sömu hljóðættinni.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Atvinnuleysi ekst í Finnlandi og mælist nú 12,7% samanborið við 10,5% fyrr á árinu. Tölunar ná til svo kallaðs óástíðaleiðrits atvinnuleysis, en algengt að það aukist í maí þegar skólum líkur og ný útskrifaðir koma út á vinnumarkað. Fara þarf allt aftur til ársins 1998 til að finna sambærilegar tölur yfir atvinnuleysi í landinu. Á aldrinum 15 til 24 ára mælist atvinnuleysi rúm 23% og hekkur því nærri að einn af hverjum 4 sé atvinnuleys. Fréttir næst klukkan 11, fréttara stregulókið.
2: Rás 2
3: Fyrst og fremst helgar
2: Freyvangur
3: Rás 2

Já, komið sæl og verið hérna velkomin í Freyvangi, til Freyri Jónsson og verð hérna já, fram að hátíðisfréttum og það sunnudagur í dag það síðasti sunnudagurinn í þessum júní mánuði 28. júní og ég ætla nú að bralla svona eitt og annað í þessum þætti, ég ætla að fjalla mat eins og ég hef stundum verið að gera og ég ætla að fjalla óvenjulegan mat, kem meira því síðar og svo ég búin að tína til lög hérna þaðan og það voru nú heldur betur tónleikar helgina hann Stefán Hilmarsson fagnaði 60 sammáli Stefán Hilmarsson náttúrulega bara já markfrægur og stórkostlegur íslensku tónlistamaður og kannski þekktastur fyrir hljómsveit sína sálina hans Jóns míns og hann hélt upp á já, svakalega veislu helgina og hann bara búinn að starfa við tónlist frá því að var tvítugur og ég ætla að leika nokkur lög með Stabba, það ekki hann hægt á þessum tímamótum og fjallum eitt og annað Byrjum hér bara á sálinni, hér lag sem heitir Sól, ég hef sögu að segja þér, þetta úr söngleik sem að þeir gerðu sálarinnar menn.

Já, saga mun enda vel. Salan Sjóns míns, Sól, ég hef sögu að segja þér og þetta úr söngleiknum Sólamáni sem var frumsamin söngleikur Sálarinnar, settur upp í Borgarleikhúsinu 2003 og Stefán svona hefur stundum farið í leikhúsið, hann lék Júdas árið 1995 í rockóperunni Jesus Christ Superstar og svona talið heimur hann sex sinnum verið fulltrú í Íslands í söngvakeppni Evróskra sjónvastaða, Eurovision og tekið virkan þátt í starfi FTT mikið svona, hann góður á skrifstofunum líka, ekki bara á sviðinu en Stefán Hilmarsson fættu 27. júni 1966 þannig að hann átti ammali á föstudaginn og hefur eins og ég sagði, starfað við tónlist meira og minna frá árinu 1986 það bara sama ár og hann útskrifaði sem stúdent frá kvennaskólanum í Reykjavík ég man vel eftir því þegar Steppi kom fram og það var náttúrulega þegar hann var að syngja lagið Jólahjól með sniglabandinu og svo söng hann lagið átjónröð Rósir og svo fór hann í Eurovision 1988 en svo þetta ár þá var hljómsveitin Sálarnans Jóns mín stofnuð með Stefán í farabroddi og maður sá og heyrði glögglega að þetta var mikill sviðsmaður, mikill söngvari og Sálin hefur náttúrulega bara verið einhver langlífasta og vinsælasta hljómsveit íslenskra tónlistarsögu og ég var nú að tala það hérna bara fyrir viku síðan í þættunum að það bara margir og mörg okkar farin að sakna Sálarinnar og þessar svona stóru hljómsveitir í nýjunni svo Nýdönsk og Totmobil og SSOL hafa nú jafnan svona verið að koma aftur og tróð upp en það búið að vera langt hlé hjá Sálinni en Þeir komu allir saman, drengirnir í sálinni og hylltu Stefán á afmælinu helgina og hver veit nema þeir komi saman aftur, ég veit það ekki en ég vona það. Hér sálin, þú fullkomnar mig. Þetta lag nú spilað alveg miljónsinnum í alls konar brúkaupsveislum. Þú fullkomnar mig, alveg ótrúlega fallegt ástalag.

Þetta er stórsöngarinn Stefán Hilmarsson. Hinn 60 Stefán Hilmarsson og hann fagnaði heldur betur 60 afmæli sínu helgina með stórtónleikum og ég hérna aðeins að fjalla Stefán. Það ekki annað hægt á þessum tímamótum og hann náttúrulega stórkostlegu söngvari eins og við heyrum hérna. Hann svona sálar söngvari, það mikil tilfinning í þessu, það mikil gleði, hann getur túlkað sorg og stuð og með þessa ótrúlegu rödd sem að fer langt upp og getur svona, eins og ég segi, túlkað ýmislegt og það svona angist og stuð og alls konar tilfinningar í þessari rödd og hann getur túlkað margt og mikið með sínum frábara barka, hann Stefán Hilmarsson og svo hann bara svo ansi lungin laga og sérstaklega textahöfundur, hann mikill íslensku maður og tala rétta og góða íslensku og þetta eru mjög bara vandaður og flottir textar hjá honum. Stefán, hann fagnaði 60 sammálinu með stórtónleikum og svo bara sett hann í nýja plötu sem heitir Ár og dagar og hún kom út á árunum og ætla að spila hérna nýtt lag sem er eftir Stefán, lag og texti og að finna þessara plötu sem heitir Indi mitt og líf og hljómar einhvernig svona

0: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Útsalan hafin, gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Þetta er hún Emiliana Torrini og Colorist Orchestra. Þau gerðu saman plötu fyrir þremur árum síðan sem algjörlega frábær og ég hvet ykkur eindreið til þess að hlusta á eða þið fíli þetta. Ég fíli þetta allan, þetta mjög, mjög flott tónlist. Það 20. og 8. júni í dag, þessunni dagur og ef við skoðum aðeins veðrið þá, já, ekkert vera að gera ykkur ofmikla væntingar, það bara svona austlægaða breytilegátt, 3-8 metra síðdegis, norðaustan strekkingur á vestverðum framöndu kvöld, væta af og til í flestum landslutum, hiti 7-14 stig. Þeir eru ekkert að verða sólbrún í dag, það alveg klárt og suðvestan og vestan 3-10 á morgun skúrir og rigning og ef ég svona renni bara yfir veðurspána þá bara mjög mikil rigning í kortunum en eins og svo oft áður þá sýnist mér besta veðrið vera hann fyrir austan þannig að ef þið eru komin í frí og eru það alltaf veðrið þá skulið þið bara spæna austur 16 stiga hiti á Eyjólfsstöðum 18 stiga hiti fyrirgefið á morgun á Eyjólfsstöðum og á 16 á á þriðjudaginn 16 á miðvikudaginn það langbesta veðri fyrir austan sko, en rignir svolítið mikið á okkur hérna á höfuðborgarsvæðinu og það eru bæði góðar og slæmar fréttir ég segi nú oft að við erum bara að safna í góðan vatnabúskap bláa á gullið Þetta eru auða við framtíðirinnar, þetta veður fyrir vel með húðina, þið eru ekki að fá hrukkur, húðin ykkar ekki að þotna upp og fyrst og fremst þetta líka ágætisveður, svona súld og rigning vegna þess að þegar það sumar og gott veður og sól þá þurfum við að fara að gera eitthvað. Og ég alltaf að tala það að gera ekki neitt og slaka á og þetta fullkomin afsökun til þess að vera inni og gera ekki neitt.

We're Gonna Be United. Þetta er hljómsveitin The Intruders sem koma frá Philadelphia. Philly Soul er þetta kallað og þetta nú svona ástarsöngur og bara brúðkaupsöngur við munum saminast. En kannski þetta nú svona, það kannski smá falin boðskapur í þessu líka, kannski þetta líka svona barátusöngur þeldökkra eins og var oft á þessum tíma, menn svona pökkuðu þessu vandlega inn. En talandi barátusöngva, barátusöngvarinn Manu Tjá, hann alltaf á fleigi ferð alla Suður-Ameríku og kemur fram á ýmsum barátutónleikum. Hann kannski eins konar svona Bob Marley í nútímans. Hér hann og lag sem heitir Mary Blues. Atento.

0: Já, þetta er hún Suki Waterhouse, heitir þessi ágæta söngkona og hún er frá Bretlandi, frá Lundunum og er bæði tónlistar og leikona. Hún lék til dæmis í þáttunum Daisy Jones and the Six sem að fjalla svona um hljómsett, kannski pínlítið byggt á sögu Fleetwood Mac. Mjög skemmtilegir þættir og þar leikur hún hljómbúsleikaran í þessari hljómsett. Hún Suki Waterhouse, hún er gift leikaranum Robert Pattinson sem að leik nú í Harry Potter og Twilight og hún er mjög svona rísandi stjarna í breskum tónlistarheimi, hún Suki Waterhouse, hann heyrðu vel að When I Get Drunk, I Want You Boy. En þá meira svona nýtt íslenskt, hljómsveitin Moses Hightower, hún er með breiðskífu í smíðum sem á að koma út setna árunum og hún hefur fengið nafnið Moses og vinir og ég gerir svona ráð fyrir því að þarna kom ég heimsótt ýmsir vinir hljómsveitarnar. Allavega í nýja laginu, Húsi mitt, sem að verður að finna á þessara plötu, þá eru vinir í heimsótt og það eru þeir Köttgrápi og Phonetic Symbol. Þetta er nú bara ansi sniðut lag, ekki að bara hlusta á það.
1: Eyjó, miðaldra funkperrar allra landa. Yo.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi, Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum, Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug, Kópavogs, Sundhöll, Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Morning.
5: Hello.
4: Good afternoon.
5: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
4: Yes, hi. How are you?
5: Hi, I'm fine. And you? How are you?
4: I'm good. It's morning here.
6: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
4: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
6: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Kópenhel í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokklandar á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rástvö og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.

Þetta David Bunn sem verður aðalgesturinn í Rockland í dag hjá Óla Palla og svo kemur hann til landsins 29. júli og ég hvetti ykkur allt þess að skella ykkur á tónleika með David Bunn sem að leiddi hljómsveitina Talking Heads sem hér að flytja lagið This Must Be The Place og það bara stórkostleg upplifun að sjá David Bunn á tónleikum mikið svona sjónræn upplifun hann leggur mikið upp úr dans og búningum og þetta merkilega hljómsveit Talking Heads, hlustuðu á þetta lag þetta alltaf sami hljómagangurinn sami bassagangurinn, út allt lagið en verður ykkur negin ekki einhaft, þrátt fyrir það það líka önnur hljómsveit á leiðinni til landsins og það þessi frábæra hljómsveit hér Queens of the Stone Age Þeir mæta til landsins 24. oktober og verði í höllinni og rock aðdáendur Íslands gleðjast mikið þegar Queens of the Stone Age mæta til landsins eftir 25 ára bið og komi hérna fyrir 25 árum og hildu frá bara tónleika og ég veit að Óla Palli líka búin að vera spjalla við þá þannig að það allt að gerast hérna svona eitt þeirra frægasta lag Make It With You

0: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
1: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
2: Það er jú til alls konar fólk. Sumt fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
0: Utsala, Utsala, IKEA.
3: Verslanir allt land. Þú finnur okkur á ferðalagi þínu landið. Penninn Eymundsson.
4: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
5: Þannig að það, þeir eru hlusta á rástöðum, þetta er þáttunum Freyvangur, styttist í 11 fréttir. Er síðasta lag fyrir fréttir, það er Steinunn Jónsdóttir og Gnúsi Jóns. Spóla tilbaka, gott nýtt íslenskt reggi.

0: 3000 fullorðnir bíða eftir ADHD greiningu. Hvað er planið, Alma, ADHD samtökin? Breiðablik Víkingur í undanúrslitum Jólkur Bikars Karla í dag klukkan 14. Sjáumst á Kópavogsvelli. Ertu fyrir sunnan? Hvernig verður að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar Gosminjasafn Vestmanneyjum. Wisconsin Trio, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Strengja kvartett í sundlaug, hverafugl.com. Brákarhátíð, smörbröðs þrenna og mjöður, landnámsetrið. Girnilegi grillpakkar, melabúðin.is. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Steikur á grillið, Sælkerafélagið, Kolaportinu.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Maður var stunginn með hníf á ölstofunni Riddaranum við Engihjalla í Reykjavík í gærkvöld. Lögregla mætti á vettvang og handtók árásamanninn á staðnum. Þetta staðfestir Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá lögreglu. Sá sem varð fyrir árásinni var fluttur með sjúkrabíl á slysadeild en frekari upplýsingar líðan hans liggja ekki fyrir. Að sögn Hjördísar á eftir að yfirheyra árásamanninn en hann gisti fangageymslur í nótt. 21 sá skamall karlmaður látinn eftir að hafa orðið fyrir lest rétt utan við hátíðarsvæði Hróarskeldu hátíðarinnar í Danmörku í nótt. Lögregla segir að allt bendi til þess að maðurinn hafi látist af slysförum. Aðeins eru 150 metrar frá hátíðarsvæðinu að lestateinunum. Hróarskeldu hátíðin hófst í gær. Mikið eldingaveður gekk við Danmörku í nótt og í morgun. Vel á annað 1000 eldingar voru skráðar og ekkert lát á hitabylgjunni sem nú gengur yfir norður Evrópu. Þrumuveðrið hófst í gærkvöldi að náði mestum hæðum eldsnemma í morgun þegar eldingu laust niður í húskafl norður af Kaupmannahöfn með þeim afleiðingum að það kviknaði í þaki hússins. Annars varð lítið tjón í eldingaveðrinu og ekki vitað dauðsföll. Í gær var hitamet í Danmörku slegið þegar hiti náði tæpum 37 stigum norður af Óðinsvíum. 11 ára dreng var bjargað á lífi og rústum í Carabayeta í Venezuela í nótt. Drengurinn hafði verið fastur í rústunum í 3 sólarhringa. Forseti landsins Delcy Rodriguez greindi frá björguninni á samfélagsmiðlum. Hún sagði að gefi von að enn væri fólk að finnast á lífi í rústum. Hádegisfréttir var að sagða klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2
3: Fyrst og fremst helgar
2: Freyvangur
3: Rás

0: Föhr. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
2: Hvernig ætla þú að bruna í bæinn í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrvali af aukahlutum í Elko og elko.is. Elko.
3: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengjan.

Já, sumidagar eru bara svona. Þetta Magnús og Jóhann. Og þetta frábært lag, sumidagar. Við ætla bara að tilhenga þetta lag öllum þeim sem að eiga erfiðan dag og eins og segir í textanum, tundum koma í þrýri röð og það ekkert annað hægt að gera en að bíða þá af sér. Og svo bara líða þær hjá. Sumidagar, vel gert. En ég var á ferðalagi á dögunum og mér finnst svo gaman þegar ég á ferðalögum erlendis að smakka eitthvað nýtt og prófa eitthvað nýtt og ég prófaði eitt sem að mér finnst mjög forvitnilegt og skemmtilegt. Það svona gervi kjöt og ég trúði alltaf að mínum einn augum og minni einn tungu. Þetta bara smakkaðist alveg eins og kjöt og ég ennú sko kjöta þetta og borða kjöt og fisk en er alltaf að reyna að borða meira grænmeti. Svolítið samar að gera og þetta var alveg útilegt, svona gerfi kjöt, það bara kom blóð og allt og maður skildi þetta ekki. Og það mikið að gerast í gerfi kjöt bransanum og mun þessi nýja tegund gerfi kjöt, kollvarpa nauta að gripa framleiðslu og landbúnaði, spyr sá sem ekki veit, en ég var að ræða við mann í útlöndum sem að var að kynna þetta gerfi kjöt og hann sagði bara, vistu það eftir 20 ár, þá bara verði ekki tilsláttur ús. Það verður allt kjöt, gerfi kjöt. Og ég veit ekki, sko, það eru ýmis fyrirtæki að framlega gerfi kjöt og þau hafa svona átt í pínlöldum erfileikum, en þetta er langtíma hugsun og langtíma fjárfestingar og þetta er svona ein helsta nýjung ársins á matseðli Já, Evrópu og Bandaríkjanna, þetta gervikjöt og helstu matsölustæðir og skyndibitakeðjur eins og Burger King og Kentucky Fried Chicken og White Castle bjóða núna upp á kjötlausa hamborgara eða réttara sagt, svona gervikjöts hamborgara og þetta eru ekki hefðbundnir svona grænmetisborgarar heldur inni haldaðir, bara blóðut kjöt og kjöt sem er ekki að vera neitt í skepnu heldur kjöt sem hefur verið ræktað en smakkast nákvæmlega eins og venjulegt kjöt og Burger King býður upp á þennan borgara sem heitir Impossible Whopper og hefur slegið rækileg gegn og ég hef smakkað þennan Impossible Whopper og hann er bara alveg eins og venjulegur hamborgari og sala og aðsókn á Burger King jókst þegar Burger King fór að bjóða upp á þennan hamborgara og ýmsir svona fjárfestar og verðbréfsalar hafa veðjað á þessi nýju fyrirtæki sem framleiða gervikjöt en þau hafa verið í svona smá krísu en þólin móðir fjárfestar trúa því að þetta er eftir að breyta landbúnaði og matvæla framleiðslu á næstu árum. Ég ætla að fjalla aðeins gervikjöt. Ég ofta að fjalla mat hérna í Freyfangi en fyrst heyrum við í honum Júníusi Meyvand. Gullnu reymarnar, gold laces.

Þetta er Junius með Evant, einn með gítarinn Gold Laces, gullnu reymarnar Þetta ótrúlega fallegt lag og flott útgáfa hér en ég skil ekki því sem texta hann mjög furðulegur gullnar reymar, en ég hérna að fjalla gervikjöt sem að ég skil heldur ekki alveg í en mjög spennandi og ég var að fjalla hérna þennan Impossible Whopper hamburgara sem að kom fram á sjónarsviði fyrir svona 6 árum síðan og fast á öllum Burger King stöðum og hvetur hver eindreið þess að smakka þennan hamburgara með gervikjöti og ég hef smakkað þennan hamburgara og þessi borgari reynt út sagt ótrúlegur maður trúði varla sinni eigin tungu þetta nákvæmlega eins og kjöt og vaxandi hópur fólks hættur að borða kjöt eða kjöt afurðir af umhverfis ástæðum kjöt átt hefur samt svona farið rætt vaxandi síðustu áratugi fyrir 40 árum var árleg meðal neysla kjöt sem 24 kíló á mann en núna hún ríflega 41 kíló á mann því ég spáð að kjötneysla eigi eftir að aukast umtalsvert í viðbót á næstu árum og við borðum of mikið af kjöti segja læknar og næringafræðingar og umhverfisfræðingar því að kjötframleiðsla eykur álag á vistgervijarðar og hefur stuðlað að loftslagsbreytingum og eyðingu regnskóa og sérfræðingur hjá Matvæla og Landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna hafa reiknað út að framleiðsla á kjöti og dýraafurðum valdi 14,5% af allri manngerðri losun gróðurhúsalofttegunda og nautgripir sú dýrategund sem losa lang mest af gróðurhúsalofttegundum Og við vitum þetta alveg, en samt lokum við augunum bara pælum ekki í þessu þegar við fáum okkur hamborgara eða steik, því margir geta hreinlega ekki hugsa sér lífið án kjöts. Og þess vegna fóru vísindamenn fyrir nokkrum árum að skoða hvort mögulegt væri að búa til kjöt, gervi kjöt úr plöntum. Og þær tilraunir hafa gengið vonum framar og nú gervi kjötið komið á markað og svona einn frægasti framleiðendir fyrirtæki sem heitir Impossible Foods sem leiðandi á þessu markaði það var stofnað í Kaliforníu 2011 með það markmið að búa til gervi kjöt sem myndi smakkast nákvæmlega eins og kjöt kjöt sem væri bæði hollara og betra fyrir þig og umhverfið og rannsóknir hafa farið fram á kjöti hvað kjöt og hvað gerir kjöt að kjöti og hvernig það uppbyggt og hvaðan kemur kjötbragðið og að þessum forsendum hafa vísindamenn búið til gervikjöt úr ýmsum próteinum og næringarefnum gervikjöt sem inniheldur sömu næringarefni og venjulegt kjöt

Já, þetta ekki þetta. Ég ekki vissu það. Þetta mjög fræg hljómsveit og mjög frægur söngvari, en svona óvenjulegt lag fyrir þessa hljómsveit. Þetta hljómsveitin Queen, og þarna var Freddie Mercury að syngja Cool Cat. Þetta af hljómplötunni Hot Space sem að kom út 1982 og þarna bara yfirgáfu drenginir í Queen rockið og fóru svona meir út á dansskólið, þetta mjög svona elektrónísk dansvæn plata og Queen aðdáendur á þessum tíma voru bara ekkert ánægði með þessa blötu og hún fekk bara mjög vanda dóma og allir frekar óanæðir og hafa bara í gegnum tíðin og frekar litið þessa blötu hotnauga. En hún hefur hins vegar öðlast svona virðingasess í setni tíð og þannig náttúrulega að finna vinsalasta Queen-lagið Under Pressure sem þeir gerði með David Bowie. Þeir tóku upp þessa blötu í Montreux í Sviss þar sem Freddie Mercury dó og þar voru þeir með stúdíó, Queen stúdíó sitt og fóru svona nýja leiðir. Og þetta lag, hann Cool Cat, mér finnst þetta bara, já, cool lag, þetta svona svolítið svona R&B og maður þekkið alla Freddie Mercury. Skemmtilegt og gaman þeirra hljómsveitir þora að gera eitthvað nýtt og prófa eitthvað nýtt og ég veit til dæmis að Biggie Veira sem leiðir hljómsveitina Guðskurs, hann heldur mikið upp á þessa plötu Hot Space. En við erum hérna að fjalla gervi kjöt og það er flókið að búa til gervi kjöt og lykilatriði í þessu flókna ferli er að búa til einhvers konar gervi blóð til að kalla fram raunverulegt kjötbragð og Impossible Burger, ómögulegi borgarinn sem flaggskip fyrirtækisins Impossible Food. Hann kom á markað fyrir 9 árum eftir margra ára þróunarvinnu og var fyrst á boðstólum á velvöldum stöðum í Los Angeles og New York. Og frægir veitingastæðin í svo Michelin stjörnustæðin Public byrjaði til að mynda að bjóða upp á Impossible Borgaran í janúar 2017 og undir loka árs 2018 voru 5,000 veitingastæðir öll Bandaríkin farin að bjóða upp á gervikjöts borgara. Og svo náttúrulega reið Burger King á vaðið og hótelrunir með Impossible Whopper Borgaran fyrir 6 árum sem að gekk bara vonum framar og hann var bara uppseldur mjög lengi og það sjálfsagt ekkert amerískara en hamborgarinn sem þekktasti og vinsælasti skyndibiti heims, kannski bara sjálf táknmynd Bandaríkjanna, en fólk í eðli sínu íhaldsamt þegar kemur á mat og það ekkert einfalt mál að gera atlögu að þessum fræga rétti með því að taka út sjálft kjötið sem náttúrulega uppistaðin í réttunum. En það virðist samt virka, það virðist vera mikil eftirspurn eftir gervikjöti og daglega þá seljast bara Impossible Borgarar upp á stöðum með svo Burger King og fyrirtækið Impossible Food annar varla eftirspurn og þess vegna er til og með þetta erfitt og oft ómögulegt að kaupa vöru þeirra í hefðböndunum matvöruverslunum. Ég hef til dæmis prófað að kaupa hakk, gervi kjöthakk og eldaði spagetti bolognese fyrir krakkan og þau fættuðu ekki neitt sko. En líkillinn að þessari velgengni, en samt eins og ég segi þessi fyrirtæki eins og Possible Foods og Beyond hafa svona já, lent í smá erfileikum og hérna hlutabréfin eiginlega frekar lækkað, heldur hún hækkað en þolin móðir fjárfæstar eru að kaupa í þessum fyrirtækjum og margar svona keðjur eins og Kentucky Fried Chicken er líka farin að bjóða upp á gervi kjöt, gervi kjúkling frá fyrirtækinu Beyond Meat sem fyrirtæki sem að leiðir svona annað fyrirtæki sem leiðir sölu og þróun á gervi kjöti

Linda Ronstadt og hennar þekktasta lag Blue Bayou. Þetta lag kom nú samt fyrst út 1963 þetta lag eftir Roy Orbison en þetta svona hennar lag. Hún alveg ótrúleg kona Linda Ronstadt. Alltaf haldið svolítið upp á hana. Hún hefur náttúrulega unnið með alls konar tónlistarfólki. Frank Zappa, Philip Glass, Graham Parsons, Neil Young, Paul Simon, Johnny Cash og með þessa ótrúlega fallegu og flottu rödd og sent frá sér margar sóloplötur. Hún hefur verið að glíma við Parkinson núna hins síðara ár og en ég heldur sé mér sem búin að missa röddina hreinlega. Hún getur falla að tala lengur en hún mikið vinkona Dolly Parton og Emil og Harris og hún lætur ekkert stoppa sig, engin veikindi og heldur áfram að styðja ýmis málefni. Hún svona aktivisti og hún nú ekki mjög hrifin af Donald Trump og mætir oft í svona mótmælagöngur og hefur alltaf haft svona mikla rödd í bandarísku samfélagi. Hún Linda Ronstadt og flott kona. En við erum hérna að fjallum gervikjöt og þetta gervikjöt sem að þessi fyrirtæki Impossible og Beyond Meat hafa verið að framleiða inniheldur soja og hveiti prótín. Hvað er þetta? Þetta eru svona ýmis flókin efnasambönd til að gera kjötið raunverulegt, blóðugt og safaríkt og þetta er eitthvað svona allsherjar háþróaður, gerjaður, soja, sveppagrautur en engar dýraafurðir. Þetta er algjörlega 100% vegan. En er gervikjötið endilega hollara og betra sko? Margir hafa svona tjáð sig þetta og skoða þetta og rannsakað meðal annars John McKay, forstjóri Whole Foods sem notabene vegan, hann virðist ekkit vera sérstaklega hrifin af þessum vörum og hefur sínar efasemdir segir þetta sé kannski betra fyrir umhverfið en ekkit endilega betra fyrir líkamann þetta unnin matvara sem sjaldan gott og aðrir hafa benta á að þetta plöntukjöt eða gervikjöt innihaldi sódium, óhalla transfitu og kaloríumagnið svipað og í venjulegum hamborgara en hvað sem því liður, þá virðast svona flestir matvalafræðingar hafa lagt blessin sín yfir þetta nýja kjöt, gervikjöt þeir eru ekkit sérlega hollir en heldur ekkit óhollir þetta bara eins og venjulegir hamborgarar

Já, þetta er svo fallegt, maður fer bara næst í að gráta, sen fer vorið, þetta er Maggi Eiríks og KK. Og ég hef verið að fjalla hérna, ég hef verið að fjalla hérna eins um gervikjöt og mér finnst það mjög forvitnilegt. Ég hef gaman að ég að smakka eitthvað nýtt og prófa eitthvað nýtt og ég, eins og ég sagði hérna í upphafi þáttar, eins og þá var ég á ferðalagi og smakkaði svona gervi bara steik og hún var bara blóðu og fín og ég veist, ekki vegan, ég kjötata, en ég að reyna að minka þess kjöt átið, maður það bara að gera það fyrir líkamann og umhverfið og svo hef ég náttúrulega smakkað þennan Impossible Burger King hamborgara sem er með gervikjöti og hann er bara mjög ljúfingur og góður og maður finnur eiginlega engan mun á venjulegum Burger King hamborgara og þessum nýju gervikjötsborgurum og kannski enn og ástæðan svo að það ekkit sérstaklega mikið að hafa kjöt í kjöt hamborgurum á þessum skyndi bita keðjum hérna McDonald's og Burger King sko í Burger King hamborgara og McDonald's hamborgara þá bara stórum hlut að blanda sojabaunum og fleira það jafnaði svo útþynt þetta kjöt og mikið steikt og unnið á þessum hefðbundu skyndibita keðið þegar maður kjötbræði sjálft kannski ekki svo mikið og hamborgarinn sem slíkur brauðið, sósan og meðlætið svo ekkert nema hvað maður að segja, vegan, græmmeti svo að gervi kjötið kannski bara svona eðlileg þróun í sögu hamborgarans og flesti segja að það sé jafnir meira kjötbragð af gervi kjöts borgurum, ég veit það ekki en jafnir svörnustu kjötættur og and veganastar eru komnir á bragðið og virtir matreislu meistarar eru farnir að gera ýmsa tilraunir með gervi kjötið, þetta áskorun, þetta ný viðbót og ný vítt í eldhúsið og ég hvetu ykkur bara eindreið til þess að prófa þetta, ekki vera með einhverja fordóma og stæla og aðrir taka bara dýbra í árinni og fullir það að gervikjötið eigi eftir að kollvarpa nautagrip framleiðslu og landbúnaði á næstu árum.

0: Já, frankar eru góðir í mörgum, þeir búið til góða mat, eru góðir í fótbolta og þeir búa líka til príðilega poptónlist. Hér leik og tónlistakonan Charlotte Ginsburg og Deadly Valentine. Þeir eru löst á freyvang á rástöðum, örfá skilaboð frá atvinnulífinu og svo ætla ég að spila nýtt lag með prins. Þeir eru ennþá að grafa upp tónlist og það nóg til af tónlist í hirslum prins. Hann lést fyrir nokkrum áru síðan en nóg til.
1: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Hvað ætlar þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara. Útihúsgögn.is
6: Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjóls býður eftir þér í freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Þetta er snillíkurinn Lauryn Hill og lagið X Factor af hlutinu og meistara verkinu hreinlega The Miseducation of Lauryn Hill sem margir af að hreinlega vali bara bestu plötu allra tíma. Þetta er algjört meistarverk og hún mikill snillingur hún Lauryn Hill og hálf sorglegt að hún skuli ekki spila meira og taka meira upp. Hún hefur lent svona í pínulegum erfileikum skattaskuldir og hvað skattavesen var meir satt dæmt í fangilsum tíma og svo eitthvað heilsuvesen á henni hún bara hún var á tónleikum og bara eitthvað neginn nýja niður og hefur átt í einhverjum erfileikum blessunin en mikil snillingur og ég hvetu ykkur eindrið í þessu rigningaveðri núna að setja bara þessa frábæru plötu The Miseducation of Lauryn Hill á fónin, hún alveg bara mjög, mjög skemmtilegt ferðalag en talandi plötur, það ný plata með Prince að fara að koma út 28. ágúst ný plata sem að mun heita Timeless það náttúrulega 10 ár síðan að Prince lést og kvaddi þennan heim en þetta fólk sem var að vinna með honum og taka upp með honum hann var náttúrulega einn merkilegasti tónlistamaður allra tíma, algjör snillingu með eitthvað svona tónlistar heila bara á borð við Jóhann Sebastian Bach og Mozart hann gat allt og gerði allt og var stöðugt að vinna og kannski vann bara yfir sig og kvaddi þennan heim, allt og snemma og þetta fólk sem var að vinna með honum var að segja að það væri hægt að gefa út nýja prinsblötu bara næstu 10, 20, 30 árin það til svo mikið efni og nú fáum við að heyra eitthvað af þessu efni sem var aldrei gefið út og eins og ég sagði, nýja platan Timeless kemur út 28. ágúst og við ætlum að heyra núna lag af þessara blötu sem var tekið upp einhvern tíma 1995 en aldrei gefið út og heitir Stone og ég bara skil ekki út af hverju þetta var ekki gefið út, þetta snilda lag Prince, Stone

Þetta er Blondi og Union City Blues þeir eru hlust á Freyvang á Rástöð þetta er Freyr Eyjólfsson og ég hef verið að fjalla hérna gervikjöt í morgun og þetta hápólitískt mál vegna þess að Evrópuþingið hefur verið að fjalla þetta og það var atkvæða greiðsla fyrra hvort að það mætti yfirleitt kalla þess að vöru kjöt hvort að kalla mætti gervikjöt kjöt og þetta náttúrulega ákveðin hvað að segja vörn fyrir landbúnaðinn og öll þau sem framleiða alvöru kjöt þau voru ekkert ána með þetta og það ekki alveg búið að klára þetta mál en Evrópuþingi var á því að það mætti ekki kalla svona gervikjöt kjötvörur eða gervikjöt það bara að kalla þetta eitthvað annað svipa eins og með hafra mjólkina oat milk ég hefur að beða má ekki kalla þess að veru oat milk það vera að kalla þetta oat drink því hvað mjólk og hvað kjöt þetta náttúrulega kannski ykkur orðhengilsáttur en rétt skal vera rétt og réttar upplýsingar og allt það til neytanda en þetta gefur til kynna að það slagur í gangi hérna Kjóðstinn Booker T and the MGs Grænir laukar, Green Onions og þeir eru sannlega laukar

0: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
3: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
5: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
6: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
7: Sumarsmellurinn hafin. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
8: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur inn í leiknum.
9: Shhh, it's oh so quiet.
10: Útsalan farin af stað í kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
11: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
12: Grilla í dag. Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
13: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf. Á bíkó.is helgin búin að vera erfið eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunu í rétta átt.

hljómsveitin Led Zeppelin og þetta er lag sem heitir Gallows Pole af hljómsveitinu Led Zeppelin 3 sem þeir gerðu svona eftir þeir höfðu heimsótt Ísland og þetta er eins og oft þegar Led Zeppelin á hlut svona eitthvað gamalt þjóðlag Gallows Pole sem þeir svona breyttuðu og endurnýjuðu og gerðu eitthvað nýtt við þeir tóku svona oft gömul blueslög gömul þjóðlög Led Zeppelin Er eiginlega ekki þungar hljóðsveit, þetta eiginlega meira svona blues og þjóðlega hljóðsveit og svona breytið þeim og saman gerði Moby þegar hann gerði sína plötu Play eins og í þessu lagi Why Does My Heart Feel So Bad hann samplaði þarna allan í þessu lagi ykkur gömul svona gospel lög henni eru Bank Brothers og gamall bara svona sálmur sem að hann notar og er uppistaðin í þessu lagi Why Does My Heart Feel So Bad

Já, Why Does My Heart Feel So Bad? Af hverju líður mér svona illa? Þetta er lag með Moby en byggt á gömlum bandarískum sálmi og ef ykkur líður illa þá þurfið þið einmitt að velta þessu fyrir okkur og bara kafa ofan í þetta, hvað að valda þessum sársauka? Moby, hann náttúrulega ykkur frægasta grammitisæta heims og ég búin að vera að fjalla hérna grammitisfæði í morgun og gervi kjöt. Alla sé ekki næst frægasta, já þriðja frægasta grammitisæta og veganist í heiminum frægastur enn og sjálfsagt Paul McCartney eða Morrissey sem mikill já veganisti og mjög mikið á móti kjötframleiðslu hann var að senda frá sér nýja plötu sem heitir Deluxe Notre Dame hann búinn að vera með tvær tilbúnar plötur í bara nokkur ár en það vill enginn gefa þar út af því hann oft svo erfiður og rífur svo mikið kjaft Eins og Moby, hann nú eitthvað að rífa kjöft við bara Kristján Loftsson og Kval og farin að mótmæla kvalveiðum Íslendinga. En Morrissey alltaf rífa kjöft og hér lag frá honum sem með mjög dæmigerðan Morrissey titil. Það heitir nefnilega Hello Hell.

Já, nýtt frá meistaranum Morrissey og alveg dæmigerður titill Hello Hell, Hi Helvíti. Hann nú ekki bjart sínasti maður í heimi, hann Morrissey, en snillingur hann og einhver allra flinkasti textahöfundur rocksögunar og sjálfur sér samkvæmur, hann má eiga það og hann kann alveg líka að yrkja fallega hluti eins og bara hér, í þessu lagi hér sem að verður síðasta lagi mitt hér í dag Ég þakka fyrir mig, við heyrumst aftur eftir vikur.

0: Sumarmessa í Mosfellskirkju klukkan 14, Reynivalla sók. Kammerhópurinn Reykjavík Barokk á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Bændablaði kemur þeirra óvart bbl.is. Óperugala í dag klukkan 5, lokatónleikar sönghátíð í Hafnarborg. Svartfuglsegg, Melabúðin. Síin grásleppa, Salkerafélagi Kolaportinu. Ertu með augþurrk, Systan augdropar hjálpa, fæst í öllum helstu apotekum. Sumartónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanoleikari flytja frönsk sönglög og óperuaríur í dag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í Mosfellskirkju klukkan 14, Lágafellsó. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju klukkan 20, Keflavíkursó.
1: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
3: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
4: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
5: Áhöfnin á skipi Paul Watson hefur ekki orðið við kröfu landhelgisgæslunar að tilkynna reglulega staðsetningu sína. Skipið sigldi inn í íslenska lögsögu í gærkvöld. Talið að 700,000 börn þurfi á mannúðaraðstoð að halda eftir jarðskjálftana í Venezuela. Mikil neyð á götum höfuborgarinnar Caracas og fjöldi fólks á ekki nein hús að venda. Ferjurnar Herjólfur og Baldur sigla báðar og takmörkuðu vélarafli í dag en fara þó alls 10 ferðir milli lands og eiga. Miðaverði Herjólf hefur hækkað. Maður var fluttur á sjúkrahús vegna hnífstungu árásar á bar í Kópavogi í gær. Árásamaðurinn var handtekinn á staðnum. Kona slasaðist alvarlega þegar hún var fyrir eldingu syðst í Svíþjóði morgun. Tæplega 1000 eldingar mældust nærri Malmö á hálftíma. 17 ára piltur sem hefur verið að hjóla hringin í kringum landið til styrtar barnaspítala hringsins líkur ferðinni í dag. Hann segir að ferðalagið hafi gengið vel. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Bandero, skip Paul Watson samtakanna, sigldi inn í íslenska efnahagslögsögu í gærkvöld. Það hefur ekki látið vaktstöð siglinga vita af sér, þrátt fyrir kröfu þar Áhöfn skipsins hyggst koma í veg fyrir að Hvalur HF veiði fleiri langreyðar.
6: Eftirlitsflugvél landhelgisgæslunar TFC flauga skipinu Bandero innan 200 milna efnahagslögsögunar í gær og var áhöfnin beðin að kveikja á staðsetningabúnaði skipsins. Hann var sagður bilaður. Áhöfnin var þá látin vita að samkvæmt reglugerð vaktstöð siglinga væri skylt að gefa upp staðsetningu skipsins á klukkutíma fresti. Samkvæmt upplýsingum frá gæslunni í morgun hefur ekki verið orðið við því. Tilgangurinn með því að láta vita reglulega staðsetningu að tryggja skjót viðbrögð við eftirgrænslan, leit og björgun lendi skipi í sjávarháska. Afar sjaldgæft mun vera að áhöfni skipa hunsi reglurnar. Landhelgisgæslunni ber skylda til að annast eftirlit og löggæslu og stjórna björgun sjófarenda ef svo ber undir. Ekki vitað hvernig áhöfn Paul Watson sjóðsins ætlar að koma í veg fyrir að fleiri kvalir verði veittir en hún og Paul Watson beina iðulega orðum sínum að Kristjáni Loftssyni forstjóra Hvals HF. Formaður náttúruverndarsamtaka Íslands sagði í kvöldfréttum í gær að ekkert hefði komið Kristjáni Loftssyni betur en þau verk sem Paul Watson hefði unnið hér. Starfsmenn Paul Watson sjóðsins og Paul Watson sjálfur hafa verið innir að posta á Facebook síður í dag upplýsingum og greinum markmið og yfirstandandi leiðangur Banderos sem nefnist aðgerð 86 með vísunni 1986 þegar Paul Watson sem þá var í samtökunum Sea Shepherd og félagar hans söktu tveimur hvalveiðiskipum Hvals HF í Reykjavíkurhöfn. Paul Watson hefur hlotið mikil viðbrögð við færslum sínum á Facebook síðu sinni í morgun. Nær öll viðbrögð hafa verið jákvæð. Nokkrir með íslensk nöfn sem hafa svarað virðast andsnúnir athæfinu. Og nú fyrir hádegi svaraði Paul Watson á síðuna á íslensku og segir takk fyrir ógnirnar, móðganirnar og skoplegar skoðanir. Með færslunni fylgir samsett mynd af bátnum Bandero, kvölum í fjarska og svo af hópi skeggjaðra karla með íslenskan fána sem steita hnefana gegn áhöfn Banderos.
5: Þórdís Arljótsdóttir sagði frá. Tveimur 11 ára drengjum var bjargað úr húsarústum í gærkvöld eftir jarðskjálftana í Venezuela. Rúmlega 1600 alþjóðlegir björgunarleiðar eru komni til landsins til að aðstoða við leit og björgun.
7: Enn leitað í kappi við tíman að fólki á lífi í húsarústum en það styttist í að það verði fjórir sólarhringar síðan jarðskjálftarnir urðu. Tveimur 11 ára drengjum var bjargað í gærkvöld en mjög hefur dregið úr líkum á því að fólk finnist á lífi. 1430 hafa fundist látin en talið að mörg þúsund manns hafi látið lífið. Stærri skjálftin á miðvikudaginn mældist 7,5 en það stærsti jarðskjálfti sem orðið hefur í Venezuela í rúma öld. Bandaríska jarðfræðistofnunin telur að eftir slíkan skjálfta á þessum stað gætu 10,000 manns látið lífið. Tæplega 70,000 enn saknað. Sjúkrahús skemmdust mikið í skjálftunum á miðvikudaginn og talsmenn UNICEF segja mikla neyð blasa við þegar áherslan færist frá því að bjarga fólki úr rústunum og yfir í að finna fæði og húsnæði fyrir fólk sem ekkert getur leitað eftir hamfarirnar. Sameinuðu þjóðirnar telja að tjónið sé tæplega 7 miljardar bandaríkjadala sem 6% af þjóðarframleiðslu Venezuela. Delcy Rodríguez, starfandi forseti landsins, hefur síðustu daga reynt að hughreysta landa sína og segir að nú reyni á samtakamáttin. Ljóst að erfiður tími blasir við íbúum Venezuela því það mun taka marga mánuði að bregðast við hamförunum. Ástandið verst í héraðinu La Guaira en þar hrundu 100 bygginga. Þar var mikið manntjón í hamförum árið 1999 þegar stórar aurskriður fjallu á íbúabyggð. Ekki var uppgefið hversu margir létu lífið en talið að þeir hafi verið 15,000.
5: Bjarni Pétur Jónsson sagði frá. Íranar gerðu árásir á bandarískar herstöðvar í Kúveit og Bahrein í nótt. Þær eru sagðar hefndarárásir vegna árásanna sem bandaríkjaher gerði á Íran í gær.
8: Loftvarnarflautur fóru í gangi Bahrein og íbúar voru kvattir til að fara í örugt skjól og halda rósinni. Herinn í Kúveit ráðlaði einni íbúum landsins að leita skjóls vegna flugskeita og dróna árása. Stjórnvöld beggja landan hafa fordæmt árásirnar en hvorki hefur greint frá mannfalli nekvort tjón hafi orðið á innviðum. Í tilkynningu frá íranska byltingaverðinum segir að þeir hafi eyðilagt hernaðar innviði á bandarísku Ali Al-Salem herstöðin í Kúveit og herstöð bandaríska sjóhersins í Salam höfninni í Bahrein. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í gær að bandarískar herflugvélar hefðu gert árásir á flugskeita og drónageymslu Írana og ratsjár við ströndina vegna þess að Íranar hafi brotið vopnahléð aftur. Íranskir fjölmiðlar hafa greint frá miklum sprengingum nærri höfninni í Sirik og Kesem eyju í suður Íran. Þá greinir líbansku ríkisfjölmiðl frá því að Ísraelsir hafi gert árásir á suður Líbanon í dag aðeins tveimur dögum eftir að Ísraelar og Líbanar undirrituðu samkomulag að taka skref í átt til friðar.
5: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Smávægileg vélabilun í Baldri sem siglir milli lands og eyja. Hann fer því 3 ferðir í dag í stað 6. Færri ferðir í vetur hafa meðal annars valdi því að það þarf að hækka verðmiðan í Herjólf 4%.
9: Herjólfur siglir enn á annari skrúunni og getur ekki annað fullri sumaráallin. Því var ferjan Baldur fenginn til að bæta það upp en nú komin upp smávægileg vélabilun í hann og því þarf að fækka ferðum helming. Framkvæmdastjóri ferjuleiða sem sér Baldur segir að það sé hægt að sigla ferjunni en það þurfa að minnka álaga á hana. Á morgun fáist varahlutur og mannskapur til að gera við bilunina. Ólafur Jóhann Borgþórsson framkvæmdastjóri Herjólfs.
10: Og að koma samt aðeins óviðra með rættar en hann getur ekki sýlt sína fulla áallin í dag en annars siglum við samt sem að 10 ferðir á milli í dag og komum vonandi öllum til þess heima.
9: Orkumótið var haldið í Vestmannaeyjum helgina og því margir á heimleið. Áætlun Herjólfs hefur verið skert síðan miðjan apríl.
10: Þetta eru mjög langur tími og viðgerða tíminn hefur dregist sem skýrist engum og aðalega út af því að það tafðist afhending á koparvír sem var lengi í framleiðslu og en hann nú kominn ávegstaði í Hollandi núna í byrjun síðustu viku og vinnan við vikirna hinn gengur mjög vel núna.
9: Segir Ólafur, miðjan júlí áætlað að Herjólfur fari í slipp í fjóra daga og taki svo við siglingum að fullu og Baldur fari aftur í Stykkishólm.
10: Og þá vonum við þessum vandræða kafla sé loki hjá okkur.
9: Ólafur segir að farþegafjöldin í júní sé á par við fyrri ár, en í vor var Landeyjahöfn mikið ófær og Herjólfur sigldi á takmörkuð afli, sem þýtti að meir en helmingi ferri fóru til eyja í apríl, eða 12.000 í stað 30.000 árið á undan. Í maí fór farþegafjöldin úr 50.000 niður í 35. Í byrjun júní hækkaði gjaldskrá Herjólfs 4% vegna rekstrar aðhalds, sem jafngildir 50 króna hækkun á fjargjaldi fyrir heimamenn og 100 krónur fyrir aðra.
10: Sem í rauninni bara afleiðing af þessu ástandi sem við höfum verið að takast á við það sem áður ári.
5: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir talaði við hann. Maður var stungi með hníf á barnum Riddaranum við Engihjalla í Kópavogi í gærkvöld. Lögregla mætti á vettvang og hann tók árásamanninn á staðnum. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu var sá sem varð fyrir árásinni fluttur með sjúkrabíl á slysadeild, en frekari upplýsingar líðan hans liggja ekki fyrir. Árásamaðurinn verður að sögn lögreglu yfirheyrður í dag. 11 manns eru sagðir hafa farist í flugslysi í Frakklandi í dag. Hinni látnu voru í lítilli flugvél og hugðust fara í fallhlífarstökk. Í hópnum voru 5 kennarar, 5 nemendur og 1 reyndur flugmaður. Samkvæmt fréttum franskra miðla hrapaði flugvélin nærri bænum Tomblaine. Kona í Svíþjóð slasaðist alvarlega þegar hún var fyrir eldingu í morgun. Rétt tæplega 1000 eldingar mældust á hálftíma við Malmö í morgun. Þá gekk mikið eldingaveður einnig yfir Danmörku, ekkert látir á hitabylgjunni sem nú gengur yfir norður Evrópu.
7: Þrumuveðrið hófst í gærkvöldi náði mestum hæðum eldsnemma í morgun í Danmörku. Norður á Kaupmannahöfn laust eldingu niður í húskafl svo það kviknaði í þaki húsins. Annars var lítið tjón í veðrinu í Danmörku og ekki vitað döðsföll. Það ringdi eins og heldur úr fötu sem mörgum fannst kærkomið eftir hitan í gær, en þá var danska hitameti slegið þegar hitin fór í 37 stig á fjóni. Mikael Jörgensen var á tjaldsvæðinu í Silkeborg á Jótlandi í nótt, hann segir að morgurinn hafi verið líflegur í meralegi.
11: Natten var góð, men morgunen var hektisk. Det var mellem 4-5, der begyndte med torden og lynild og masser af regn.
7: Þrumuveðrið færðið svo austar þegar leið á morguninn. 1000 eldingar mældust á hálftíma þegar skruggurnar gengu yfir Malmö og þar austur af í skemmtigarðinum Tosselilla, síðst í Svíþjóð, slasaðist kona alvarlega þegar hún var fyrir eldingu. Sænska ríkisútvarpið segir að 4 fullorðnir hafi slasast og 5 börn, en þetta gerðist stuttu eftir að skemmtigarðurinn var opnaður. Búist við miklum hita í Danmörku og Svíþjóð í dag og hiti gæti víða farið yfir 35 stig, en fer svo nær 20 stigum fljótlega eftir helgina.
5: Bjarni Pétur Jónsson sagði frá. Alls voru 376.000 manns atvinnulausir í Finnlandi í maí. Þetta er 15% aukning frá sama mánuði á síðasta ári.
8: Finnska ríkisútvarpið greinir frá þessum tölum hagstofunnar í Finnlandi. Fara þarf allt aftur til ársins 1998 til að finna sambærilega tölur yfir atvinnuleysi í landinu. Tölur atvinnuleysi hækka yfirleitt í maímánuði þegar skólum lýkur og námsmenn og nýútskrifaðir koma út á atvinnumarkaðinn. Samkeppnin störf er hörð og atvinnuleysi meðal ungs fólks á aldrinu 15 til 24 ára mældist 23,2% í maí. Óárst þegar leiðrétt atvinnuleysi í Finnlandi meðal fólks á aldrinu 15 til 74 ára mældist 12,7% nú samanborðið 10,5% fyrir ári.
5: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Ungur piltur sem hjólar hringin í kringum landið til styrtar barnaspítala hringsins segir ferðalagið hafa gengið ágætlega. Hann líkur ferðalaginu í Reykjavík í dag eftir 10 daga á hjólinu.
12: Fyrstu dagana var algjör, það var bara ómögulegt að hjóla móti sem vindi. Þannig að ég ætlaði að lengja mér í dag, en síðan var bara mjög flott veður núna sinnsu daga, þannig að ég stytti aftur um einn dag til að ná á tíðum.
9: Segir Einar Dagur Brynjarsson sem 17 ára. Þetta ekki fyrsta söfnun Einar sem hann hjólaði til Akureyrar ásamt vini sínum fyrir 2 árum og safnaði þá sömu leiðis fyrir Barnaspítalan. Einar nýtur stuðningsvina en 3 vinkonur hans fylgja honum eftir á bíl. Afi Einar sér einnig með á ferðalaginu á húsbíl. Lokadagur ferðalagsins í dag og verður Einar mættur til Reykjavíkur síðdegis. Og þú býst við að klára ferðalagi í dag eða hvað?
12: Já, mættir í fyrir utan Barnaspítala hringsins klugur svona 3-4. Þetta bara búið að vera mjög skemmtilegt ferðalag.
5: Sagði Einar Dagur Brynjarsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir talaði við hann. Dýragangbrautir hafa gefist vel í Finnlandi en það voru settar upp í fyrra til að freista þess að fækka alvarlegum slysum.
13: Finnar hafa lengi reynt að fækka slysum þar sem bílum ekið á stór dýr, aðalega elgi. Árið 2024 var ekið á 1600 finnska elgi. Þeir eru bæði stórir og þungir en líka háfættir og þegar bílum á miklum hraða ekið á þá algengt að þeir skelli á framrúðinni, brjóti hana og kremji hreinlega ökumanninn og þá sem eru í farþegarými bílsins. Til að forða þessu og auðvitað tryggja öryggi viltra dýra í þeirra náttúrulega heimkynnum settu yfirvöldi í suðvestur Finnlandi upp eins konar gangbraut í fyrra sem hefur gefið góða raun. Dýrunum beint að gangbrautinni með girðingum, radar, nemur þegar þau nálgast og þá blikka viðvörunar ljós sem eiga að fanga athygli ökumanna. Gangbrautin við bæinn Nandalí og tilraunaverkefni en fleiri rísa væntanlega á næstunni því þar hafa engin slys orðið síðan hún var sett upp. Kostnaðurinn við svona gangbraut tölverður 70.000 evrur, jafnvirði rúmlega 10 milljóna íslenska króna, en undirgöng eða aðrar álíka lausnir eru mun dýrari. Og þetta ekki bara gleði tíðindi fyrir finnska skattgreðendur, ökumenn og elgi, heldur nemur radarinn líka smærri dýr og fjölmargir refir og þvottabirnir fagna sjálfsagt líka þessum miklu samgöngu bótu.
5: Þetta var Bjarni Pétur Jónsson. Höldum okkur í dýraríkinu, hópar búrkvala hvort sínu megin í Miðjarðarhafinu, nota ólíkar mállýskur til að eiga í samskiptum. Þetta segja niðurstöður nýrrar rannsóknar.
14: Búrkvalir eiga samskipti með hljóðum og nota til þess raðir stuttra smetla sem kallast kóðar. Í frétt Guardian segir að vísindamenn hafi tekið upp hljóð í hópum búrkvala í Miðjarðarhafi frá árunum 2003 til 2021. Þeir komist að því að kóðar kvalana innihjaldi flestir 4 smelluhljóð. Hrynjandi hljóðana var þó mismunandi milli hópa búrkvala í austur og vestur Miðjarðarhafi. Vísindamenn segja þetta sambærilegt mállýskum í tungumáli manna. Það þó skörun milli mállýsknanna. Búrkvalir í austurhluta Miðjarðarhafsins nota stundum vestrænu mállýskuna sem bendir til þess að búrkvalir hafi fyrst komið sér fyrir í vesturhluta Miðjarðarhafsins áður en þeir dreifðust austur á bóginn og þróuðu með sér hraðari mállýsku. Kvalirnir nota mállýskurnar til að mynda félagsleg tengsl og hópur búrkvala vill nær einungis umgangast annan hóp ef þeir deila sömu mállýsku og tilheyra þar með sömu hljóðættinni.
5: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Íþróttir, riðlakeppni heimsmeistaramóts karla í fótbolta lauk nú undir morgun og þar með ljóst hvaða lið eigast við í 32 liða úrslitum mótsins. Útslátakeppnin hefst strax í kvöld.
15: England vann Panama 2-0 í lokaumferð, L-riðils á sama tíma og Króatía sigraði Ghana 2-1. Í K-riðli vann Kongo 3-1 sigur á Úsbekistan og Kolumbía og Portugal gerðu markalaust jafntefli. Þá endaði Argentína með fullt hús stiga í J-riðli eftir 3-1 sigur á Jórdaníu, en hinum leik riðilsins gerðu Alsír og Austurríki ótrúlegt 3-3 jafntefli, þar sem 2 mörk voru skoruð í uppbótar tíma, eitt af hvoru liði fyrir sig. Svipmyndir úr leikjum næturinnar má finna í spilara RÚF á RÚF.is og á YouTube rás RÚF Íþrótta. En þar með leikur fyrir hvernig 32 leiða úrslit HM verða. Þau hefjast í kvöld með leik Suður Afríku og Kanada klukkan 7. Á morgun verða 3 leikir. Brasilía spilar við Japan klukkan 5, Þýskaland mætir Paraguay klukkan 8:30 og Holland og Marokkó eigast við klukkan 1 eftir miðnætti. Á þriðjudag mætast Fílabeinsströndin og Noregur, Frakkland leikur við Svíþjóð og Mexíkó og Ekvador leiða saman garpa sína. Á miðvikudag, 1. júlí, svo komið að leik Englands og Kongó, við erum Belgíu og Senegal og loks leik Bandaríkjan og Bosníu. Á fimmtudag spilar Spánn við Austurríki, Portugal mætir Króatíu og Sviss spilar við Alsír. 32 leið úrslitin klára svo með 3 leikjum á föstudag. Ástralía spilar þá við Egyptaland, Argentína við Grænhöfðaeyjar og loks Kólumbía við Ghana. 16 liða úrslitin hefja svo strax á laugardag. En undan úrslit bikarkeppni karla í fótbolta hefjast líka í dag hér á Íslandi þegar Breiðablik og Víkingur eigast við í sannkölluðum stórslag á Kópavogsvelli. Leikurinn hefst klukkan 2 og verður sýndur í beinni útsendingu RÚF. Upphitun í stofunni verður frá klukkan 1:30.
5: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur, hæg breytilega átt en suðvestan 5-10 metrar á sekundu á morgun, skýjaða mestu og dálítil væta með köflum. Hiti 8-13 stig. En það var helst í hádegisfréttum að áhöfnin á skipi Paul Watson hefur ekki orðið við kröfuland tilkynningarskjæslunar að tilkynna reglulega staðsetningu sína. Skipið sigldi inn í íslenska lögsögu í gærkvöld. Talið að 700,000 börn þurfi á mannúðaraðstoð að halda eftir jarðskjálftana í Venezuela. Mikil neyð á götum höfuðborgarinnar og fjöldi fólks á ekki nein hús að venda. Ferjurnar Herjólfur og Baldur sigla báðar og takmörkuðu vélarefli í dag en fara þó alls 10 ferðir milli lands og eiga. Miðaverði Herjólf hefur hækkað. Maður var fluttur á sjúkrahús vegna hnífstungu árásar á bar í Kópavogi í gær. Árásamaðurinn var handtekinn á staðnum. Kona slasaðist alvarlega þegar hún var fyrir eldingu síðst í Svíþjóði morgun, tæplega 1000 eldingum sló niður nærri Malmö á hálftíma. 17 ára piltur sem hefur hjólað hringin í kringum landið til styrtar barnaspítala hringsins líkur ferðinni í dag. Hann segir ferðalagið hafa gengið vel. Umsjónarmaður hátegisfrétta var Höskuldur Kári Skram. Tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu, stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Minnum á að það hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Sumarmessa í Mosfellskirkju klukkan 14, Reynivallasókn. Kammerhópurinn Reykjavík Barokk á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Bandablaði kemur yfir á óvart bbl.is. Óperugala í dag klukkan 5, lokatónleikar sönghátíð í Hafnarborg. Svartfuglsegg, Melabúðin. Síin grásleppa, Salkerafélagi Kolaportinu. Ertu með augþurrk, sístan augdrópar hjálpa, fæst í öllum helstu apotekum. Sumartónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanoleikari flytja frönsk sönglu og óperuaríur í dag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í Mosfellskirkju klukkan 14, Lágafellssókn. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju klukkan 20, Keflavíkursókn.
1: Sjónar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
2: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Ódýr og fagleg olíuþjónusta fyrir allar gerðir Volvo atvinnubíla og atvinnutækja. Original Volvo olíur og síjur á samt tölvulestri. Auðveld aðkoma fyrir stór ökutæki með vagna. Snögg þjónusta, fast verð, brenndu við, hringdu eða bókað á netinu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóum 8 Árbæ eða á veltir.is.
4: Fyrst og fremst.
5: Rás 2.
4: Þetta er Rás 2.
6: Sportrásin á Rás 2.
7: Já, komið. Sæl og blessuð. Kallið sem eins og í sportrásinni þessu sinni. Tóti Karlinn komin í frí, menn ég sá rásana hérna næstu þrjá sunnudagana í hans stað. Lífið, já, snýst óvala mikið um fótboltan, þessi misserin. Enda algjör gósen tíð áhugamanna boltans, heimsmeistaramótið, það í fullum gangi og deildinar hérna heima einnig. Og ég verði mitt með puttan á púlsinum á völlunum hérna heima í þættinum í dag. En í Kaplakrika eru að fá stelpunar að fara taka móti saminu liðið Þórs Káa, sá leikur hefst klukkan 1, neklaugan 2 ásakið líkt og leikur Þróttar og Breiðabliks í Laugardalnum í bestu deild kvenna. En á sama tíma hefst einnig leikur Breiðabliks og Víkings á Kópavogsvellinum. Þetta er undanlasta leikurinn Mjólkurbikarsins þetta árið, hún verður þetta í beinni hérna á RÚV. En ég fæ til mín á eftir hann Þorgeir Gunnar íþróttafréttamann til að rýna þess í hverju dagskráinni hérna á RÚV næstu daga. En það er hann að taka þar. En ég ætla líka að fylgjast með formúlinni. En austuríski kapasturinn hefst, já, klukkan 1. Hann George Russell á Rás Ból. Og eftir honum koma svo ferrari menninir Charles Leclerc og Lewis Hamilton. Kimi Antonelli sem leiðir kefnina í ár. Hann í fjórða. Og svo á eftir honum fymta er það fjórfaldi heimsmeistarinn Max Verstappen. Setni þetta nú hljóðum trú að fæða þess að tíminn minn í viðtal Robert Aron Hostert, handboltakempuna miklu sem var að setja í að leggja skóna á hilluna. Þegar Valur fagnaði Íslandsmeistaratitlinum hérna í maí, aðeins að fara út frá fótboltanum, spjalla við hann. En á menni bíum hljóðum bara heyra í

Súpetra, þetta er Goodbye Stranger klassíkur sjöunni á plötunni Metzölu plötunni, Breakfastin America en næst einhverju þann úti sem þekki að það lagi búningi Michael Scott leikinast í Karelli, bandarísku útgáð þáttuna frábæru The Office en þá vissulega söngan Goodbye Toby yfir ljúfa tóna Supertramp en við viljum heyra í Faces næst, tökum sölsingar og svo kemur Þorgeir Gunnar í smá fótboltaspjallu okkur

0: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Sötra, smakka, flissa, njóta. Komdu og njóttu kvöldsins í Garðinum Matöll. Hér er Smáralind. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð. Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
4: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Morgunútvarpið á Rás 2.
7: Eigum ekki nota gervigreindina til að skapa eða hugsa.

Skip bræðinir syngja þarna Massachusetts fylki er þar í Foxborough, Massachusetts er Boston Stadium völlurinn staðsettur og þar munur leika Þýskaland og Paraguay eða leikur Þýskaland og Paraguay fara fram á morgun í 32. úrslitum heimsmeistara mótsins í knattspyrnu hefast leikar þar klukkan 8:30 en tökum svo sem svo eitt lagi viðbót árun við fáum íþróttafréttamanninn Þorkel Gunnar í spjall, við skulum hafa með kjætturum sjálfum Kat Stevens Peace Train.

0: Paul Simon syngur þarna titillag meistarastykkisins Graceland. Til mín er komin Þorkell Gunnar, blessaður.
1: Hæ.
0: Þú ert búin að standi, já þið, hérna á íþróttadeildinni erum að standi í ströngu undanfarnar vikur, ákveðin góðsinn tíð
1: hjá ykkur. Já, já, þetta er, ekki stærsti íþróttaviðburður í heimi, ég held að það sé svona.
0: Jú.
1: Þó ég sé með ólympíuleika á heilanum að þá verði nú samt að viðurkenna það að HM Karla í fótbolta er bara stærsti íþróttaviðburður í heimi. Ólympíuleikarnir koma þar á eftir.
0: Nákvæmlega.
1: En bara svona ef við horfum á bara athygli, áhuga og allt það sem að, þessu fylgir sko.
0: Renni ekki einmitt svona mælingar, sjónvarpsmælingar, stóðum undir það.
1: Jú, þá er ég 5
0: milljarir sem horfa á eins og þessar notið í fótbolta og einhverjir þar er tveir eða eitthvað þannig á Olympíuleikana.
1: Nei, það er nú meira.
0: Það er meira,
1: já,
0: ok.
1: En það er alveg sama, HM í fótbolta er bara kissubyrðið á kökunni.
0: Já, og við erum komin loksins í 32. úrslitin þar.
1: Og í fyrsta skipti.
0: Og í fyrsta skipti. Og það eru Suður Afríku menn og gestgjafar Kanada sem ríða vaðið í kvöld.
1: Já.
0: Kvöld 7. Kvöldu við það áhuga að vera leik?
1: Já, já. Ég er búin að lýsa tveimur leikjum á þessu móti, ég er ekki beint verið aðhlutverki þar, en ég lýsti síðasta leikja á Suður-Afríku á móti Suður-Kóru og svona eftir að Óskar Hrafn Þorvaldsson kallaði Suður-Afríku drast hlanna eftir fyrsta leika á móti Mexíkó að þá náttúrulega var hann eiginlega að taka allir baka eftir hann á Suður-Kóru-leik því að þar var Suður-Afríska liði bara þrælfínt og vann Suður-Kóru við sanngjarn þar. Kanadíska liði hefur náttúrulega bara grætt svolítið mikið á því að vera heimavelli, þeir eru með marga góða leikmenn. En þeir eru hins og að vera ekki á heimavelli þessu leik,
0: Nei.
1: Því að þeir
0: eru komin til
1: Los Angeles. En þetta verður ákveður leikur, ekki spurning, hvorugt liðana verður heimsmeistari. Og fer nú sannlega hvorugt heldur í alla liði undanúrslit, en bara komast allavega skrefi lengra, komast í 16. úrslitinu og eiga allavega möguleika á því að fara í 8. úrslit. Það er bara.
0: Miðið möguleiki.
1: Og það er eitthvað sem að þessi lið hafi ekki verið að gera.
0: Nei, þannig, svo sannlega ekki. Kanada, þú veist, Suður-Afríka þetta hefur verið meir og minna á HM á 2001. öldinni en Kanada er þetta bara með því annarskipti.
1: Já.
0: Er ekki rétt?
1: Jú, með Kanada. Suður-Afríka hefur samt ekkert verið neitt áskrifandi, sko.
0: Nei.
1: Þeir voru HM 98 í Frakklandi, svo náttúrulega heldur mótið 2010.
0: Já.
1: Svo hafa þið nú ekkert mikið verið inn á þessu mótið, sko.
0: Og bara eftirminnilegur opnarleikunum 2010.
1: Já.
0: Zabalala, flengunum í vingilin
1: Tjambulan
0: í boltanum, en það er kannski bara það og svo Quinton Fortune fyrir okkur mannstamennina hérna 2002
1: Jú, þetta er alveg nokkuð móti á Suður-Afríku en sem sjaldna skert nokkuð skapaðan hlut.
0: Nei, maður tengir kanadískan sem illt ykkur fótboltöð alltaf bara við Tate Thorason sko.
1: Vancouver Whitecaps, það er ekki
0: maður segna tenging inn í það en allavegna Sáleikur, það skulum við 7 í kvöld og þeir eru nú kannski aðeins svona, hvað segir maður, meira spennandi á pappír í það minnsta, leikir morgundagsins.
1: Morgundagurinn er bara frábær.
0: Þannig þjáttpakaður.
1: Já, 5, Brasilia, Japan,
0: Já.
1: Klukkan 8:30, Þýskaland, Paraguay, sem er svona kannski eini leikur sem að maður myndi setja alveg sterkt tákn á að Þýskaland vinni, sko, og svo Holland, Marokkó, klukkan 1 eftir minnati sem að er bara að flestra mati flottasti leikurinn í 32. úrslitunum.
0: Já, þetta er einmitt fyrir hollendingana að hafa svona kjöldriði sinn riðil og fá svo margóna. Þetta er hérna...
1: Margóna þarf að fóru undan úrslit á síðasta móti og eru búin að vera virkilega skemmtilegir í þessum leikjum. Sérstaklega bara hvernig þið gáðu tónin í fyrra hálfleika móti Brasilíu í fyrsta leik. Sko.
0: Já, og líka einmitt hérna í hverju mati er aftur í síðasta leiknum í riðilnum sem fór 4-2. Sem ég lentur tvisar undir á móti...
1: Ég man það ekkert.
0: Nei. Þú
1: erum skotum yfir allavega.
0: Já. Hæti.
1: Hæti, jú.
0: Já, lentur tvisar undir, en það var einmitt svona aldrei, hérna, þú sást að þeim svona þroska, þú veist, merki, það var aldrei neitt panik, þeir voru alltaf að fara að klára hana leik og hefur lent 1-0.
1: Bara ótrúlega gott lið og góður leikmenn í þessum markóska lið. Ég er svona einna hrifnastur að þessum markóska lið.
0: Og svo er þetta mitt, þess, þetta er þetta líka... lagskipt í, þetta er rosalega mikið stór hópur hana í hvað, 6-7 sem að margóðum sem flytja til Hollands það er rosalega mikið af margóðskum innflytjendum, þú veist, í Hollandi og menn eins og Hakim Ziyech og Anwar Al-Ghazi og svona þessi leikmenn sem spila allir með yngri landsliðum Hollendinga og hversu völdu margóð eða öfugt, sko
1: Já, já, og það er svo sem alveg víða þú finnur margóðska innflytjendur líka í Belgíu
0: Já, algjörlega,
1: og fleiri löndum hann í kring, sko
0: já,
1: þetta Frakklandi sem er náttúrulega frönsk nýlenda, sko.
0: En einmitt, það verður fróðlegt. Ég hef byrjandi trú á Japönunum, samt ekki. Ég held að ná nú ekki að klára brassana, en þetta er hérna, þú veist, þetta er engin
1: Þeir eru alveg möguleika sko. Japanska liðið er bara þrælfínt og brasilíska liðið er náttúrulega bara orðið þannig núna með svona á undanförnum 10 árum eru þeir náttúrulega bara ekki nærið skemmtilegur þeir voru. Þegar þeir farið að setja alla í eitthvað skipulegan fótbolta og kenna öllum að spila eins og evrósk lið gera og halda skipulagi og hitt og þetta að með því að draga þennan bílastæði fótbolta út úr Brasilíu þennan frumskóa bolta þar sem menn voru bara að rekja tennisbolta berfættir út á götunum sko að þú sérð þetta svo miklu minna í brasilíska liðinu það engin brasilísku sambabolti eins og við ólust upp við hérna á Nei. Já, þú veist, allavega ég á 10. áratugnum og síðan fólk náttúrulega ennþá fyrir að sjá Pele og ykkur að hérna bara um miðja síðustu öld, sko Þetta Já. Er bara allt annar fótbolti, þannig að Brasilía frábært lið, vinnur sennilega í Japan, en þeir eru ekki með þetta sama skemmtanagildi og var hérna árum áður
0: Nei, því að Japanir eru virkilega hvað ég við segja það eru virkilega skemmtilegt að horfa á að spila þeir eru mjög gott Þetta svona flæðandi.
1: Já, þeir eru rosalega agaðir, horfa alltaf náttúrulega mikið í að nýta föstu leikatriðin og svona, ég man ekki hver að var sem sagði það í stofunni, svona þeir þarna, eru alltaf tilbúnir að þeir eru rúða kurteisir og bera virðingu fyrir mótarjánum, leið og færi gefst að þá komaðum við rýtingin og bara stinga mjög hratt, refsa mjög hratt, sko.
0: En talandi um aðra þjóð sem hefur nú munað fífilsinn feguri, við starfðu þjóðverðinni líka, sem eiga að leik
1: með hálf nýju ég skal Paraguay verið reyndar ekkit spennandi leikur
0: nei, ég býst ekki við því heldur en hérna,
1: þetta er svona lita sem ég sé að svo paraguayska liði finnst mér ekki skemmtilegt
0: nei, en þetta er svona maður rennir einmitt yfir hópana hjá Brasilíu og Þýskalandi síðustu 8 árin þessi þetta er bara, þetta er búið að vera svona niðurleið svolítið, hvað prófíla varar
1: já, en ég svona, ég eiginlega spenntari bara fyrir svo ég farið fram mér fyrir leik Þýskalands og Frakklands í 16. úrslitunum
0: En þetta er Brassan klukkan 5, þjóðverjinn hálf 9 og Holland Marokkó, hann klukkan 1 um nótt en við vorum að ræða hérna rétt að við fórum í lofti þetta eru hendur leiktímar fyrir okkur Íslendinga.
1: Við erum ekki að fara svona inn í einhverja leiki sem að byrja langt eftir miðnætti núna mikið. Það Nei. Er, ég held að sé einn leiku sem að byrja klukkan 3 og það er Sviss Alsýr sem að hérna hvenær er hann er á föstu daginn held ég að fara náttúrulega dags. Nei, að fara nátt fyrst dag sannlega.
0: Já.
1: Það er held ég eini leikurinn sem að byrja svona svakalega sent. Aðrir eru bara á þokkalegustu tímu, eða bara góðum tímu, jafnvel.
0: Já, svo sannlega. Meina, það allir flestir búnir í vinnunni klukkan 5.
1: Og svo náttúrulega bara á, sko, þriðjudaginn. Það er nú leikur sem að ég hvað spenntastu fyrir klukkan 5, Fílabeir ströndir Noregur.
0: Já.
1: Það eru lið sem að hafa hrifið mig bæði, ekki sem endilega ykkur líklegir sigurverar í mótinu, þetta er bara tvö skemmtilega liði sem að koma inn með mikið power og ég held að þetta getur orðið hörkulegur Fílabeinströndir Noregur. Hann fimm þarna á þriðjudaginn, svo fyrir við Frakland Svíþjóð þar á eftir klukkan 9 og svo eftir minnætti Mexiko Ecuador. Þannig að þetta er svona bara, fúst, þetta eru allt jafnir leikir held ég sko, meir og minna. Ekki það ég held að Mexiko eigi nú að klára sitt sko. Og Frakland held ég síðan nú bara með best manna lið mótsins þannig að þeir ættu nú sennilega að bara að keyra yfir síðana ef allt eðlilegt en vonandi Verða nú stóru nöfnin í sænska liðinu, gefa þeim eitthvað leik alla.
0: Já, ég var nú með einhverja meiningar hérna fyrir móti, það var samt greinilega bara óskikja, sko, að það væri svona komið að því á það stegi hjá frökkunum að þeir myndu svona, hvað sem er, missa hausinn, eins og gerðu hérna eftirminnilega 2010 í Suður Afríku, 2002 í hérna Japan og Suður Kóreu, svona eftir svona blómatíð, sko. En þeir eru mjög langt frá þér, búin að vera greiðlega samferðandi, sko.
1: Og ég er náttúrulega bara Deschamps, er náttúrulega, nú sínum við síðasta móti núna búin að vera í 10 ára, þetta er bara svo rútin er að hjá honum og það er bara, er ekki til bóði að vera í liði Deschamps að vera með sama uppsteitt og var hann sem við vetnar í til dæmis á HM 2010.
0: HM
1: 2002 þá voru þeir sattir.
0: Já.
1: Þeir eru hvorki að heimsja Evrópumeistara núna þessi hópur Nei. Þannig að þeir eru ekkit sattir og það er ekki í bóði að vera með eitthvað agaleysi og rugl undir stjórn Deschamps og það verður það ekki heldur þegar Zidane tekur við þeim Nei. Eftir mót þó að sé nú ekki búið opinbera það en þá svona var þetta lendamál í þessu þannig að
0: Já.
1: Ég held að frakkarnir verði bara vél sem að vinnur annarkvært mót núna svona næstu 4-6 árin allavega, sko.
0: Já, og svo er þetta ókvæmlegt fyrir anstæðingar að þeir eru allir að tekkin Dembélé, Doué og hérna Mbappé, sko.
1: Já.
0: Þeir eru bara, já. Ég myndi ekki vara vangur fyrir ef ég væri Svíi og ég meina líka kannski með að það að Svíjar þetta fengu eftirminnilega tvö stig í reilinum til þess að komast inn á mótið.
1: Já, já.
0: Og koma svo inn í gegnum hérna bakteríuleiðina í gegnum þjóðadeildina.
1: Þú ertu töframanni Potter til þess að snúa þessu við, sko.
0: Já. Já, það verður frólægt. Mexiko, Ecuador, þetta, þeir eru, hvað segir maður, um slættina, þeir eru nú hásóld neym, þeir eru missa aldrei á HM, en það svolítið erfitt að vera Suður-Ameríku þjóð og vera missa af, þetta eru hvað, 8 af 12 liðum sem fara á hvert mót.
1: Já, núna, eftir fjölgun. Já. Það voru ekki nema 5, held ég, 32 liða kjörunni, sko.
0: En þeir eru búin að vera frá 2002.
1: Ekvator, já, já.
0: Og þeir með þetta heimamennum í Mexiko og halda þeir heimamennum.
1: Við erum samt með lið sem er svo Chile sem er ekki ná sem móti, sko.
0: Já, já, vissulega. Eftir mikla blómatið, þá einmitt fór það. En þeir eru spila Mexico City. Þeir halda heimamennum Mexikonir. Og þú sér ekki Ecuador að fyrir þeir...
1: Nei, ekki þannig, ekki þannig. Svo förum við skemmtilega að leggja líka þarna, á miðvikudaginn England Kongo klukkan 4 og það verður ekki bara göngutúr í garðinu fyrir Englendinga, ég sé það alls ekki fyrir mér
0: og
1: England einu nú sennilega og munur nú sennilega vinna leikina þá held ég þetta verið hörkuleikur
0: Já.
1: Kongo hefur bara sýnt það og líka bara Englendingar ekki verið nógu sannfærandi þó það séu góður Belgia Senegal verður mjög áhugaverður leikur síðan þarna klukkan 8 á miðvikudag og svo á miðnætti Bandaríkin Bosnía sem að ég held að það sé bara svolítið með fullri veringu fyrir Bosníu verið að rúlla út dregli fyrir Bandaríkin að komast allavega eitthvað áleiðis í þessu móti sko.
0: Já, svo sannlega en það kannski svona ég meina, eru við endilega með Belga sem favorites á móti Senegal
1: Ef við horfum í riðilin
0: Senegal auðvitað retta sér bara markatölu hana...
1: Já, og Belgia náttúrulega rúllaði yfir síðasta leik hann 5-1 sko En nei, ég held að þetta geta alveg hörkuleikur. Senegalarnir eru fastir fyrir og eru sterkir. Þetta bara spurning hvort þeir hafi haus.
0: Eða
1: þeir verða með hausinu eins og í úrslitaleik Afrikukeppninar. Þá rúla belgarnir yfir þetta.
0: Það skilaði nú titlinum.
1: Já, það sem að var svo tekin á þeim og er ennþá í einhverju kæruferli. En, þarna,
0: vissilega.
1: En þetta, ég held að belgarnir... Ef við horfum bara í síðasta leik þá er náður að koma öllum nöfnum minni þetta, Lukaku skorar aftur til Brune skorar, Trossard með 2, Sæli Mækers svona þeir eru búin að kveikja ræsa vélarnar þó að það hafði kannski ekki verið ekki erfiðasti anstæðingur sem við mætti sko.
0: Nei, og svo mitt þú varst að minnast þarna á Bandaríkin Bosnia hann hefst að minnætti sjáum ekki upset í kortunum þar
1: Þetta getur alveg gerst, en nei, ég sé það ekki fyrir, sko.
0: Já, merkilegt nokki ég líka búin að sjá alla leiki Bosníu á þessu móti og hérna...
1: Úr það ekki raun?
0: Nei, ekki beint sko, en ég mér langar, ég held alltaf smá með, maður heldur alltaf með lillamanninum sko, en hérna það ekki búin að heilla þar að spila með sko þeirra og kannski líka svona þeirra þú veist þín helsta stjarna er ferdu og spila í annarri deildinni í Þýskalandi.
1: Mm-hmm.
0: En þú veist, áfram gakk, þeir eru bara, þú veist, engin pressa á komundinni í þennan leik
1: Leinu.
0: Fyrir þá. En á fimmtæðin
1: Já, þá fyrir við í Spán og Austurríki klukkan 7 ég persónulega mjög lítið spenntur fyrir þeim leik ég svona var einn af þessi spáði Spáni heimsmeistara titlinu fyrir móti
0: það
1: mikið svakalega eru þeir leiðilegir maður þeir eru farin að spila aftur hennar hundleiðilega tiki taka fótbolta sem að skilaði þeim titlanum hann 2010 og 12
0: Við erum komin svolítið þangað aftur.
1: Og þú veist, það bara leiðu þeir komast upp á vítateig mótherjans að þá eru svo að sé ykkur ósýnilegu veggur, þeir ætla bara að spila sig inn á teginn, fara ekki í fyrirgjafinu með að sé bara algjörlega opin fyrirgjöf og sjá á Jarsabal opin hætti tegnum.
0: Já.
1: Hundlegalegt lið, sko. Þannig að ég, Spánn Austurríki er ekki leikur sem að ég svona ætla að stilla klukkuna eftir, en hann vissulega á kjör tíma klukka 7. Svo Portugal Króatía sama kvöld klukkan 11. Það verður hins vegar, held ég, algjörlega frábær skemmtun, sko.
0: Já. Mættstu ekki síðast á sko EM 2016 þegar Portugal að vinna þá fór í vítspynu kemni ef minn er sest á stormandi þar að segja þeir eru oft saman í
1: Já, jú, það, og það er í hvað undan
0: áttalega
1: áttalega úrslutum
0: Nei, hvað er sem að smelta hann með 117. En já, ok
1: Það verður
0: geggjaleikur
1: Og svo er Sviss allsýr hérna, nóttina það er einni næturleikurinn hann er klukkan 3 nótt hvað að fara nótt föstudags einhverjum myndi að segja já, ef það eitthvað leikur sem átt að vera klukkan 3 og þá Sviss allsýr kjörin í það en ég held að þetta sé eins og er mjög ákafur leikur ég hrifin af þessum allsýringum og minn svisslendingarnir búin að vera öflugir á þessum móti þó þið séu kannski ekki svona fyrsta lið sem kemur upp í kollinn með svona einhverjum mestu skemmtikraftana minnst þeir eru búin að vera mjög sólid
0: ég ber bara svo mikla viringu fyrir því þeir eru svo mikil vel þeir komast alltaf upp reilinu mm-hmm. þeir mæta öll mót og komast alltaf upp reilinu og af því að maður sá þessa gullkynsla sem eru þetta einn af tveimur sem eru eftir hann eru þetta bara sjaka, hérna hvað 2009 mm-hmm. þegar hann var auðvitað og eins móti sem Ísland komst
1: 2011.
0: á Já, Já, og þeir eru þannig
1: Shakiri
0: Shakiri, og... Jan Sommer og Shaka og maður sem svona ég ber alltaf mikla veringu
1: fyrir sko. Rútin eru liði lengi, Fabian Sér lengi þarna og fleiri góra sko.
0: Já, og eru alltaf með bara mjög hvað sem maður svona proven það sem ekki slettunar hérna bara búndislíku leikmenn mm-hmm. þetta alltaf bara rock solid lið þannig að ég sé þá, ég myndi alveg setja þá í að klára allsýningarna
1: Já, mjög veist allsýningarna samt bara vera orðnur drullu góðir sko.
0: Já, vissulega svo, já, á föstu einu klass 6 það hafa komið Áströlum og Egyptum
1: Já, það svona ég ekki hrifin af þessu ástrálska liði Egyptum ég meira hrifin af allavega mm-hmm. Svo heldur maður sem Liverpool maður veit alltaf með Mo Salah sko, þannig að bara gangi húnum allavega vel svo Argentína grænhöðar sem að verður bara gaman að hafa kveikt á þarna klukkan 10 og föstudags kvöldi sko ætti nú að vera frekar þægilegt fyrir Argentínu grænhöða held ég séu bara orðna sattar að vera komnar Já. Í fyrsta skipti á HM upp úr riðli ekki búin að vinna leik og þeir mun ekki vinna sem fyrsta leik þarna sko
0: Nei, og þú varst að tala um að hann að vera búið að tekna sko upp leiðina fyrir bandaríkjamenn leiðin fyrir hérna sem sagt Argentínumenn.
1: Já, hún bara undanúslið þegar ég rakleitt í undanúslið.
0: Þeir fannst þau að vera núr Ástralíu Egyptalandi.
1: Emitt.
0: Og ég myndi spá honum nokkurn veginn alveg eins og grænhöða í að leiknum. Það mm-hmm. eru bara formsatri og þá fá þeir annarkvort Sviss, Alsír, Kolumbía, Ghana.
1: En Kolumbía, Ghana er sem sagt síðasti leikurinn í 32 úrslitum og það finnst mér vera einn á svona ef ég ætta að svo ég sletti highlighta eða svona setja yfirstrykuna pennan yfir ykkur 3-4 leiki og það myndi hafa Kolumbía, Ghana inn í þeirri jöfnu.
0: Já. Já,
1: ég hrifna þessu kolumbíska liði og mér finnst margt spunnið þetta kanverska liði líka sko.
0: Sem á ótrúlegan hátt, við vorum að tala með hann á fjölgun við Suður-Ameríkurilinum að komast inn á HM að Ghana komist ekki á Afríkukeppnina í ár þeir voru ekki með í Afríkukeppninni sem að Senegalega Marokkó unnu en þeir komast allan á HM þá, ég heldur að vera þá ráðið hérna Carlos Queiroz
1: Þetta eru sko, þetta eru 9 af 10 Afríkuliðum á þessu móti sem að komust upp úr riðlakeppni það bara Túnis sem að sat eftir það náttúrulega já, this time it's Africa sko
0: Já, nákvæmlega
1: kannski
0: Sjáttir. Ok, en þetta allan að Men þetta bara gekkja. Þetta góðsendíð, eins og ég búin að vera tvengslist á hérna.
1: Já, já, og bara höldum áfram. Það engin frídagur neitt næstu dag, sko. Það bara 32 úrslitin eru keirið núna bara frá sunnudegi til föstudags og svo bara byrja 16 úrslitin strax á laugardaginn, sko.
0: Nákvæmlega, hann kannski jákvæði við að hafa allir sér lið, sko. Það enga pásur.
1: Nei, ekki fyrir en bara einhvern tímann, allir ekki bara eftir 16 eða kannski ekki fyrir en eftir 8, ég manna ekki eins.
0: Bara miðan júlí.
1: Er þetta muna þetta alls saman, sko?
0: Það ekki hægt. En það nú... fleira frétta í dag. Það undanlegasti leikur mjólkurbikarsins að hefjast hérna bara eftir já réttur um hálftíma mm-hmm. á RÚV.
1: Heldur betur Breiðablik Víkingur risa slagur eða allavega hefði verið það svona í upphafi móts mm-hmm. í fyrra en svona kannski akkurat núna þá ætti þetta kannski bara að vera auðveldur og þægilegur sigur Víkings en ég held ekki þegar þú ert kominn með bara tímabili undir líka hjá Breiðabliki sko.
0: Nei, en þeir eru að leiðast eftir hvað 14. sigrinum í röð. Eftir að hafa gert jafntefli opnuna leik víkingarnir annars erum við búin að vinna 11 leikir yfir deildinni og 2 byggar við það ekki?
1: Rétt? Jú.
0: En lotsinna það var hvað, síðustum fyrir fengu er skagan í byggarnum það fór nú bara 2-1 sem eitthvað sé svona minnst samfærandi sigur víkinga á þessu rönni undanfærið en var þó nokkuð samfærandi Skæðin setan bara 1950
1: Já, okay. en svo er náttúrulega einhverjum sem að bara stilla þessu upp með fullri virðingu sem bara nánast úrslitaleiknum, því að það er tvö lengju deildalið sem mætast í hinnum leiknum afturhelding og fylgir byggar ævintýri þar og þetta getur allt gerst og allt það en svona margir sem horfaða þannig að liðið sem vinnið hennar leik eigin nú allavega svona nokkuð þægilegan byggarúrslitaleik þó svo ég held að fylgir og afturhelding hafa nú kannski ekki alveg sömu hugmyndir og flestir það ef annað þeirra liða fer í úrslitaleikinn sem að er ljósta verður en þetta er svona eins og ég segi, þetta tímabilið kannski nánast undir hjá Breiðabliki af því að ef að þeir vinna þennan leik að þá eru þeir bara einu sigri frá já, bæði titli til þess að berga tímabilið þannig og að vera öryggir í Evrópu þannig að ef allt fer í vaskin í deildinni þá eru allavega komnir með Evrópusæti sko. Þannig að hins vegar á hinnbóin ef að Víkingur vinnur í daga þá hins vegar verður þetta bara svolítið snúið fyrir Breiðablik að vissulega verður þá fjórðasætti orðið Evrópusætti í deildinni en leikarnir það... eru bara það langt í sjálfu sér og eftir KR sérstaklega og í rauninni fram líka núna að þetta geti bara orðið hörku pakki Breiðablik í á fleiri lið þarna berjast um fjórðasætti sko.
0: Svo sannlega og einmitt eins og segir þá maður treystir nú á galdra bikarsins, þá maður ekki vongur fyrir fyrst heldalið sem maður mætti úrslutuleikin það svona í fersku minni kassi þegar hvað fjölinir fóru tvisvarjabil í hann er það ekki hann?
1: Jó, tvöru
0: og Þóra Akureyri þeir voru fyrst heldalið og fengu þá einmitt Evrópusæti
1: já, þannig að það búið að breyta því síðan þá já. Að tabliðið fær ekki lengur
0: það er kannski verið kornið sem fylgdi Danmæli sko.
1: Já, ég man ekki hvað var nákvæmlega sem breytti því, sko. En allavega, ég held samt að eins og blikarnir hafi verið að spila, að þá ættu afturhelding og fylgir mun meiri möguleika í blikana í bikarúrslitum. Þannig að ég myndi svona halda að þau haldi með Breiðablik í þessum leik því að Víkingur er svona, já, gef ekki mörg færa á sér allavega.
0: Nei. Hérna, hver að lýsa leiknum á eftir?
1: Ég held að hörðu Magnússon sé að lýsa.
0: Þetta að rúf tvö?
1: Nei, bara rúf.
0: Þetta bara rúf.
1: Þannig að byrja bara Einar Örn að fara í lotti núna, bara að skipta hérna sjónvarpinni hjá þér inn í stúdíu og...
0: Já, ég þarf að fara að gera það.
1: Það kegja á sig, sko.
0: Já, svo sannlega. Þorgil Gunnar, takk kælega fyrir spjallið.
1: Takk svo leis.

0: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
1: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Þú klár í HM Party?
2: Í krambúðinni færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum sinn.
1: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
2: M&M, litríka sælgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
1: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
3: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
4: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
3: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is, hvar og hvena sem.

Nýdönsk, þetta lag heitir Nýr maður. Fyrir ykkur sem eru að pæla hvað er gerast í austurríska kapphæstinum, þá er það svo leiðis að George Russell, sem var á Rossból, hann er þá fremstur fjórfaldi heimsmeistari, en Max Verstappen er komin upp í annarsæti úr því fimmta og Kimi Antonelli sem hófleika í fjórða er í þriðja og Ferrari maðurinn Charles Leclerc komin úr þeirra sætinu í það fjórða. Ég vissi að horfa formúlinna hérna á mjútir, það búið að vera eitthvað einhver glundröði með dekkin, hann svona sviftingar búin að vera í gangi og við fylgjumst með því hvort það veri ekki meira af því í dag, en annars er já, útsending hafin hérna á aðalrás Rúf frá Kópa og Svellinum undanvæmstilegur Víkings og Breiðabliks hefst eftir, já, 18 mínútur endan að stillin og það er það áhuga því, en heyrum sígilt efni frá The Næst, lagið Uncertain Smile.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Heyrður þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, ofnasmiðja Reykjavíkur og ofnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Morning.
4: Hello.
3: Good afternoon.

0: Akureyris og í spilaran appinu.
1: Sumarmessa í Grindavíkur kirkju klukkan 20, Grindavíkur sókn. Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn, Landbúnaðarsafni Íslands, Hvanneyri, Byggðarsafni Görðum, Akranesi og Landnámssetrið í Borgarnesi. Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD greiningu. Hvað er planið, Inga, ADHD samtökin? Garðplöntúrvalið er í Laugarási, sumarblóm og tilboði, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Sumarmessa í Grindavíkur kirkju klukkan 20, Grindavíkur sókn. Hæglætis ferðalag í Skagafirði áskaffi.ri

0: Fréttastofa RÚF klukkan 2, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Smávægileg vélarbilun í Baldri sem seglir milli lands og eyja, hann fer því 3 ferðir í dag í stað 6. Færri ferðir í vetur hafa meðal annars valdi því að það þarf að hækka verðmiðan 4%. Orkumóti í Vestmannaeyjum var helgina og því margir á heimleið úr eyjum.
1: Og að koma í samt aðeins óviðir að vera aftar, hann getur ekki sýrt sína fulla áallin í dag. En annars seglum við samt sem að 10 ferðir á milli í dag og komum vonandi öllum til þess heima.
0: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs. Maður var stunginn með hníf á barnum Riddaranum við Engi Hjalla í Kópavogi í gærkvöld. Lögregla handtók árásamanninn á staðnum. Sá sem varð fyrir árásinni var fluttur með sjúkrabíl á slysadeild en frekar upplýsingar líðan hans liggja ekki fyrir. Áhöfnin á skipi Paul Watson sem komið inn í efnahagslögsöguna hefur ekki orðið við kröfu landhelgisgæslunar að tilkynna reglulega staðsetningu skipsins. Eftirlitsflugvél gæslunar TF-SIF flaug að skipinu í gær og var áhöfnin þá beðin að kveikja á staðsetningabúnaði en hann var sagður bilaður. Áhöfnin var þá látin vita að samkvæmt reglum væri skylt að gefa upp staðsetningu skipsins á klukkutíma fresti en samkvæmt upplýsingum frá landhelgisgæslunni hefur ekki verið orðið við því. Það var sjaldgæft mun vera að áhöfnir hunsi reglurnar. Nú klukkan 2 hófst undanúrslitaleikur Breiðabliks og Víkings í bikarkeppni Karla í fótbolta. Leikurinn í beinni útsendingu á RÚF. Víkingur á toppi bestu deildarinnar og Blikar í 4. sæti. Fréttalest velokið.
2: Þú fær betra gengi með Indókortinu í útlöndum og á netinu. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
5: Veislan á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í fullum gangi. Þú styður alltaf Ísland að þú spila með. Lengja.
6: Utsola hafin. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Fyrst og fremst með þér.
6: Við.

0: Neglan frá Leicester í Englandi, The Kasabian, Lost Souls Forever en þáttunum búin að snúast fótboltan hinga til, nú snúa okkar handboltanum því hjá mér sestur, já fyrrum handboltamaðurinn, Robert Aron Hostert, ertu velkominn?
1: Já, þakkaði verið, takk fyrir að fá mig
0: Já, ég fekk enga í dag, svona þess að gera upp ferilinn, langan og farsalan feril en ásætla að blanda mér eitthvað meir í þátt dagsins, þá kynntust við hérna á húsaukumótinu 2003
1: Já
0: Í áttenda bekk, þegar framar eru Íslandsmeistarar það árið Mér líður þess að þú hafi verið meira og minna Íslandsmeistari síðan þá Það kannski ekki alveg raunin, en það gríðarlega, hvað segir maður, farsæll ferill sem að lauka þér núna í maí, síðast línum
1: Já, þakkaði fyrir, þetta búið að vera bara, já, bara geggja, þetta bara, fyrst og fremst bara þakklæti En, já, titlandi alltaf bara, einmitt rosalega gaman en svona sem að situr svona mest í manni náttla líka bara hérna allt fólki sem hefur kynnst og þetta vinirnir þar með þú.
0: Við kíkjum á allt saman betur á eftir. Við gerum þetta upp.
1: Já.
0: Ég ætla bara að byrja á byrjun. Ég meina þú ert bara alinn upp á Háaleitisbrautinni, þú ert framari. Í húð og hár eða hvað? Þú veist hvernig það svona þegar maður búinn að vera mikið að skipta lið. Þú veist á ferlinum slær ennþá framhjarta eða hvað?
1: Já, ég náttúrulega bara uppalinn, hérna, byggði svo upp, svolítið upp grunnið hana í fram og hérna, þú veit að maður blári, maður kannski svona bara blandast aðeins eftir að verið lengi og mikið í val, en að ég, allir ég sé ekki svona, ég haf svona 50-50 bara,
0: já.
1: Orðin sko.
0: Sleppir Vestmannaeyjum alveg í þessar.
1: Já, ég svo er ég líka í mitt í BVF-ari, þannig að jó, maður svona blanda þessum. Já. En svona maður náttúrulega lengst í fram og svo náttúrulega hérna já, búin að vera lengi líki í val en hvað, ég var í þrjú ári í BVF og þetta náttúrulega bara hérna, skal ég segja þér já, hérna, þú veist maður svona að blanda þessum
0: Já, sagði mínu grúski, þá varst þú að spila svona þína fyrsta leiki með meistarafloknum í fram, þar að segja 2008-2009, þá 17 ára gamall manstu eitthvað, þú veist Eftir því tímabilið, þeim tíma svona í þínu lífi Veistu hvað var í gangi fram á þessum tíma? Og...
1: Nei, ég bara svolítið að koma inn í þetta þá svona, þú veist, skilur Man voða lítið eftir því Ég svona, þetta svolítið langt síðan Maður náttúrulega svolítið búin að vera svolítið lengi mitt í sportinu Þannig að ég, jó, við vorum nokkra annað teknir hann inn í meistarafokk og svona, veist, maður var svona inn og út, skilur Meira með, hérna, auðliðinu Svo svona einhverju leiki hérna með meistaraflokk.
0: Já, en þú veist orðin bara byrjanlegs maður, hann búin að slípast aðeins úr því að vera, kannski, ég stórskita, ég meiri kannski líka playmaker, svona, hérna, tímabili 2012-13, þegar þið verið Íslandsmeistrar framarar. Fyrsti titlinni í hús.
1: Já, það var náttúrulega alveg gegja.
0: Siggi ekkert sem miðunni, Jón Gunnar í hægri, Róbert Aron í vinstri.
1: Já, það var náttúrulega rosalitli, svo erum ægi hérna sem er náttúrulega frábær og hérna steppi stökkmús í hóttinu og hérna Óli Óheðali, náttúrulega með svona nýknim hérna í hægri hóttinu og
0: Ekki Maggi Erlens í búrunu?
1: Maggi Erlens í búrunu, sko, frábærli
0: Hver var þjálfur hérna?
1: Einar Jóns
0: Já, þetta
1: Náttúrulega frábær, bara einn af mínum, já, bara einn af betri þjálfurinn sem ég hef haft Þannig að, já, þetta náttúrulega var svolítið svona upp og niður, ég held við höfum verið þarna, hvað var ekki, fjórða sæti deild eða eitthvað?
0: Mér hafði svona eins og, ég mani þetta, ég meni að þeir voru ekki, kannski, settir á Íslandsmeistaratitilin fyrir tímabili.
1: Nei.
0: Þetta var svona svolítið, hérna, hvað segir maður, þú veist, sér ekki ekkert það að vera að vinna til hana alveg góðum 8 árum áður eða með val.
1: Já, já.
0: Og hérna, ég ætla ekki að segja, Þú veist, maður bjóst ekki endilega við þessu á honum þá?
1: Nei.
0: Þú veist, eða maður frábær, gjössalega frábær?
1: Það er ekki farið í, hérna, hvað næst eftir deild komið, eitthvað aftur, þetta var svona einmitt þannig skiluru.
0: Já.
1: Og þetta er alltaf bara reynslan einmitt í þeim skiluru, veist, meðla henni og maður lærið bara þvílítið að þeim.
0: Já.
1: Og hérna, já, bara góð blanda ungum eldri skiluru.
0: Einmitt.
1: Svo er þetta alltaf bara einmitt með þessar
0: Nákvæmlega.
1: Ekkert spá titlinum, en svo náttúrulega getur allt gerst í þessum úrslagkeppnum.
0: Já, þarf þetta fegur við þetta, því ári áður að þetta verða háká Íslandsmeistarar, öllum að, þú veist,
1: Já, óverum. Já, nákvæmlega.
0: En hérna, hvað ætlaði að segja? Þeir eru en Íslandsmeistarar 2012-13, þú spilar stort hlutverk í því, en úr þetta tala manni með þetta verið að koma ungur inn. Núna því að þú veist þessi meistaraflokks fyrirldin er að spanna einhver 18 ár þegar því 20 ár, 2 áratugir þannig að þú veist manstu eitthvað eftir þú veist tilfinningunni með þetta vera að koma inn í svona, þú veist, svona reynslu mikinn klefa sem bara 17, 18 ára svona óharnaðar einstaklingur
1: Já, já, þetta var svona maður þurfti náttúrulega þetta bara svolítið að býta á jakslinn, það svona að gamli skólinn hafi líka svolítið verið mitt aðeins öðru sér en í dag skilur
0: Já, ég ætlaði að mynda að spyrja, þú veist, og geturðu borið það saman við eins og núna ef þetta verið gríðaleg bara velta af ungu leikmönnum hjá að koma í gegnum valsklefan síðust sex árin síðan þú mættir þangað, þú veist, hver er það sé svona megin munurinn fyrir þá ungu leikmenn að vera komin versus hvernig var fyrir því var unga að vera komin hana
1: Já, þetta svolítið svona, já góð spurning, sko ég, hérna, ég held að þetta hafi kannski bara verið aðeins erfiðar henni í den sko, það var svolítið svona svo kannski núna svona veist, meira svona allir hafa rödd og svona held ég séð svona aðeins auðveldara fyrir þessar yngri að komin, skilurðu það ekki vera raskæta lengur og,
0: Nei,
1: og það ekki vera pína menn og allt það, skilurðu þannig að maður þurfti svolítið að kannski hafa aðeins meira fyrir því allir mitt að fá einhverja rödd í liðinu skilur, heldurinn, versus heldurinn í dag skilur, þannig að þetta náttúrulega bara já, þarftur að vera kannski aðeins svona harðari fyrir vikið
0: já.
1: Skilur
0: Já, hérna manstu eitthvað eftir manstu eftir þessari úrslutakefni á sem fyrsta Íslandsmeistara tilli
1: Já, já, rámar eitthvað í þetta hérna á hvað mættu við hérna FH í undurnúslutum svo voru alltaf einhver svaka rimma
0: Já, ákast ég eftirmilnust fyrir það þegar Andri Berg reyndi að taka hausinn af sem gæði kert
1: Já, svo voru við búin
0: að Það blessaðist allt saman
1: Það blessaðist allt saman Svo voru við búin að plana það einhverju leik var ekki leik þrjú, fór þetta ekki var þetta ekki upp í jú. Allar að þá voru við búin að plana það sko, sem gæði kert myndi kunni hefna sér nánum með, hérna, með að bombi smetta ánum og vorum alveg bara byggðum spenntið eftir því að fyrsta skotinu og nema hann hitt ekki og bomba hann og skeiðirinn það svona eila sem ég maður svona mest eftir sko. en já, það var geggjur ima
0: og geggjur ima, og ekki var hún að síðri á móti haukunum í úrslitum það fór í áttalega ekki
1: Nei, við unnum það 3-1
0: Já, þið kláruðu það í Safamýri
1: Já Töpum leik 3 á ásvöllum Já, alltaf, mann vilja til því, maður ekki búin að plana kvöldi, það alltaf hann ef að búin að plana, sko, veist, titir kvöldi, skilur við þetta leiðin í leik, 3-2 og lifi, skilur við allir komið með jakkafötin og bjórinn í, hérna, þú veist, komin í, hérna, kæli og svo bara einmitt skeytuð upp á bak, sko, og hérna, já, fáum svo leik, hérna, leik 4 í Safamýrinni og það var líka rosalega leikur.
0: En já, þið kvitið fyrir það þar. Og það sem tekur við þá, ég sem aldrei fengið almennilega botn í það, ég meina þannig er þú bara, þú veist, efnilegasti leikmaður Íslandsmótsins, því er Íslandsmeistarar, en þú flyttir til Vestmannaeyja.
1: Já.
0: Hvernig, þú veist, hvernig atvikaðist það? Þú voru fram ekki að reyna, þú veist, halda þér, ég meina, tökum að fram að, þú veist, IBF voru að koma upp úr fyrstu deild.
1: Já.
0: Hvernig verður þar í svolítið tíma?
1: Algjörlega, ég hefna, Jó, framarinn alltaf og voru líka svolítið sárir þegar ég vel íbjöf afskilur hann á endanum en ég var líka alveg mitt búin að var með Adda Tetti uppbósmann og við vorum búin að fara út í Þýskalans en að hann nú syngdu mikið áhuga að buðu með samning sem að ég var endur ekkert eitthvað rosalega spenntu fyrir ég var ekkert rosalega spenntur að fara út þá ég átti kæristu þarna og veist, maður var einmitt bara á þessum aldrei bara já, ég ekkert að fara frá henni og bla bla bla skilur og bara svolítið vitlis með þetta að gera þannig að þeir bjóðu mig samning, ég fer út og fór eiginlega bara út til þess að hérna einhvern veginn að já, eiginlega bara þetta tett sko, bara já, ég fer bara út aðeins ykkur.
0: En ekki Heimar Félix sem tókum á þér?
1: Jó, Heimar Félix tók að það móti mér og hérna, svo voru líka þeir bara með geggja liði skilur, þannig að var, samlingur var alltaf þannig bara, þú veist ég væri ekkert kannski að fara að fá okkur svakalega mikla mínútur að það, en Þannig að viðst, úr því kom bara, hérna, viðst, ég myndi taka eitt tíðinbili viðbót heima og svo kom út. Ég sem að ég reyndar gerði svo ekki, ég fór alltaf annað, heldur hann over. En hérna, já, svo bara hefur alltaf lípið af samband og ég væri nú að ljúga að ég hérna, væri nú ekki fyrir sem mitt samningi sem ég fekk hann, sko. Það var nú alveg, hann hérna, spilaði stort í þessu skilur versus náttúrulega það sem að framgabúið mér eða einhver önnur lið, sko. Þannig að þeir lögðu alveg góðan samning á borði, þannig að ég bara hoppaði mitt á það, líka fínt bara einmitt að fara úr hótel mamma og
0: já.
1: Skilurðu, prófa það allavega fyrst árun í fyrr beint í Þýskaland.
0: Já.
1: Þannig ég horfði á þetta þannig bara.
0: Sko, og það gerist auðvitað, þetta styrst frá því að segja að þetta fyrsta tímbil, er þetta ekki rétt munið á mér, þetta var fyrsta tímbil í BFF stöld í einhvern tíma.
1: Já.
0: Og þið farið bara alla leið.
1: Já.
0: Og ekki endilega með stjórnum brýtu liði.
1: Nei.
0: Þetta aftur svona smá, slættum aðeins, underdog sigur.
1: Já, nákvæmlega. Þetta var svona einmitt ekki enn, veist, hérna, og kom svolítið bara svolítið óvarskilu. Ég held að líka Agnes Mári náttúrulega kemur aðna, kemur inn bara óvænt. Hann náttúrulega semur aðna við IPVF út af kærustu skiluru.
0: Já.
1: Átti eða ekki að fá að spila einhverja rullu en hérna, verður svo bara fastamaður og besta herri skeittur á landinu skilur
0: og hérna á einn eftirminnastaleik úrslita rimmunar
1: já, það var meira rugli
0: óttaleiknum á ásvöldum hversu meira um það sé þar
1: já.
0: En hverju fleiri er hann Gretar er í horninu
1: og náttúrulega Teddy þarna í hæra horninu það er nú einmitt ja, bara besti, ég held að hann sé bara klálega bara besti leikmaður sem ég held ég að spila með sko. Alveg ótrúlegu pegi sko
0: Já.
1: Og hérna, heila bara fárulegt einmitt að hann hef ekki farið eitthvað út
0: Já,
1: ég held að sko
0: Þú veist ekki einn þeirra sko þannig sko
1: Nei, ég held að ræna eitthvað löfin og fullt eitthvað liðum hafi verið einmitt að á eftir honum að hann þurft alltaf að klára mála eitthvað bílskúri eitthvað svolítið sko þannig að hann hefði engan á það sko. Nei, veist ég nenni svo ekki
0: Sem er svo, bara
1: Já, svo var hérna Svo Guðin á línunni við vorum með, já, Sindra Haralds, hérna, Kónginu og alltaf Maggi Stef
0: já.
1: Og Kolbeinn í markinu og þetta var bara já, bara frábært lið
0: Hver er á miðunni þannig?
1: Andri Heimir og Maggi Stef voru á miðunni
0: já.
1: Skipti því og svo alltaf Dagur Arnars og fullt fleiri sko, fullt af leikunum sko.
0: Hann er Gunni Magg
1: Já, Gunni Magg að þjálfa og Addi B alveg fullkomni blanda sko. Eitt svona rólegur og eitt mjög æstur
0: Já Good cup, bad cup
1: Já, þetta var svolítið þannig
0: Já, mjög gott
1: Fullt komið blanda
0: Manstu eitthvað eftir þeirri úrslutakefni?
1: Já, við hérna, við náttúrulega Hvað, við mætum val í undanúrslutum Sem hann fór í
0: Við var sem sagt formandi þarna er ekki áttalega
1: Nei
0: Beint í undan
1: Já, sem að ég var svolítið lintu því, sko Því að þú veist, það gerir svolítið deildinan líka eins og hann meira vægi henni Þú veist, já. Það er aðeins erfiðar einmitt að koma í úrslitakeppni, það eru bara fjögur versus átta, skilju, hann að já, það var hefna, og líka bara strax einmitt í hörku leiki, skiljuru. Við mætum hann að Val, sem var, ég held að Óli Stef var að þjálfa þá.
0: Já.
1: Eyðilegum bíómyndina þar.
0: Já, svo sann.
1: já, og hérna, þeir alltaf með gríðalega gott lið, sko. Og svo mætum hann að haukum einmitt í einhverju bara held ég svakalegustu rimmu bara fyrir og síðar sko líku við
0: Já, ég held að
1: Það var rosalegt, þú náttúrulega mættir hann á
0: Svo sannlega
1: Leik fimm með þetta
0: Já, og hann einmitt eitthvað svona sem þarf bara hérna að varfa þetta svona íslenskri íþrættu sögum en þarna einmitt, þú veist, ég man nú ekki hvað Agnar setti mörg sko
1: Ég held að það verið 11, 13 eitthvað
0: þetta var bara eitthvað svona úr næstu jafnmörgum skotum
1: sko. Já, þetta var bara líka
0: Úðrunum í gegn já, markmanninn
1: Þetta var bara rosalegt
0: sko. Það var svakalegt
1: Það var bara sama hvað hann gerir, það fór bara inn
0: Já, þetta endar 29-28
1: Já
0: Og þarna eru haukanir annað ári í röðmið til að segja alveg hérna svona reynir og klárir favorites fyrir úrslita rimmið
1: Já, algjörlega
0: sem dettsu ekki með þeim
1: Nei, ég held ég Já, ég maður ekki líka sjálfur mitt vel liðir hann á ásöldum eftir þessi tvö ára hann.
0: Nei.
1: Já, mætta í mig úrslitum bæðið skipti.
0: Semmi nú, það því sko að svo sannlega öðrum ólöstu, þá er talað fyrir að maður að valsara bara hvað stuðningsmenn sem er á landinu, þetta er svolítið svona einstakt umhverfið hann í Vestmannu.
1: Já.
0: Hvað stemmingu varar?
1: Já, klálega, þetta er bara einstakt.
0: Og ég meina þeirri siglið í dallinum heim og komum fyrir klettin og það er bara búið tendur upp í honum og flöðar og
1: Já.
0: Veist, þetta gerist ekki í öðrum bæðafjöluum sko.
1: Nei, þetta er bara þjóðotíð. Þetta var bara rosalegt. Við hérna, já þeir kunna svo hendur betur að fagna.
0: Já, ég vorum að bíða þessi lengi.
1: Já, þetta var bara bíó.
0: Já, en sem er nú, þetta var líka svo geggjað því mann, ég var ekkert að æfa með Guðna löngu áður í ég sko bjóst ekki alveg við þess endilega frá sko, Nei, sá steig upp
1: Já, heldur.
0: Og bara rjálari og mann stela svo mikið af boltum í driplinu manni og bara eitthvað svona, bara menn voru einhvern veginn, hvað segir maður, dotnir einu són hana
1: Já.
0: Þetta var bara eigar voru ekki að fara að daba þessari rimmu, það var bara eitthvað hannig
1: Ég held að líka bara einmitt það, hérna þetta var svolítið kent manni bara hversu sterk skilur liðsild, veistu hvað ég meina?
0: Mm-hmm.
1: Ekkert eitthvað að varum eitthvað með besta liðið, skilur auðvitað með frábæra einstaklika, en eins og segir náttúrulega haukarnir favorites og bara hvað svona liðsild getur komið í langt, sko,
0: Einmitt.
1: Og það bara þú veist, nákvæmlega það sko, hérna, svona sterkasta liðsild, skilur, ekki, veist, fattar hérna bara svona, svolítið kendi manni það bara einmitt, hvað hérna samvinna getur komið í langt, sko, ég held einmitt um talað Guðna, sko, ég mitt vissi ekki að hann væri svona góður þegar mætti á næðingarpyrir, við var hann ekki ég mitt í erbla, eitthvað skilur við og veist svona já, þetta komið bara þvílítið óvart
0: já.
1: Og svona alltaf voru með þessa 5-1 vörð hlanda sem að kom líka öllum óvart eiga vörðnin fræga hún hjálpaði hann alveg þvílít
0: já, með, þú veist er náður maka stegið fyrir framann
1: já.
0: Lengi Jónas Selman rullinni ítlu ráðanlegir
1: Já.
0: Í sérstaklega í Vestmanni
1: heldur betur
0: en hvað, menn þetta bara eitt ár sem þú tekur hana í fyrsta
1: já, ég tek eitt ár og svo fer ég hana út til Danmörku
0: já, til Mors Team
1: já
0: hvað sem er, þú veist þannig að svarstu hafður verið í viðraðum fyrir þetta tímabil við hann og er þú veist, hvað var á borðinu þarna eftir tíman í Vestmanni
1: það var hérna, já það var náttúrulega Hannover og svo voru ykkur lið ég bara man ekki alveg þú veist það voru ykkur önnur lið líka hérna Þýskalandi og eitthvað og svo hérna kom að G&G mjög sterkir inn fyrir að hitti þá en ég var einhvern veginn búin að ákveða bara móst í veist, með náttúrulega bara hérna uppásmanni og veist, svo náttúrulega var hérna Guðmi Átni hérna búin að tala við mig skilur íslendingur hérna, sem var að spila fyrir þá og bara einhvern veginn skilur, já þeir bara ákvörðin að fara að þanga
0: En byrja, hvað minnur, varstu, af hverju varstu búin að taka varstu, þá ákvörðin fram yfir G&G og...
1: Já, bara ég var einhvern veginn búin að segja já við og áðurinn í feri mitt í skilur spjallið við G&G og svo bara einhvern veginn já, alltaf bara svolítið þannig, sko, svo var hann alltaf bara þjálfarinn hitti hann og hann var heldig já, alls ekki óbræð, bara góður í kjaftinum skilur og hérna náði einhvern veginn að vinna mig á sitt band hérna, þar, skilur
0: já.
1: En það kom nú annað ljós með
0: Já
1: Svo þegar þetta byrjaði allt saman
0: Fann það svolítið það?
1: Já, bara þú veist Það var alltaf bara frekar erfið tími Svona þannig, skilur ég hérna Ég fel að bara Já, við bara alltaf náum Klálega bara ekki saman, skilur Ég held að hafa kannski líka bara Hann hefði ekkert fílað Ego í með þá
0: Já
1: Skilur, ég var alltaf Pínu svona egoisti, sko
0: Er það 23 að fjöra þarna, skilurðu?
1: Já, og ég, já, það var eitthvað, þú veist, við byrjum einhver æfingaleiki og ég byrja bara mjög vel en ég finna bara á honum bara einmitt. Veist, það er bara sama hvað ég gerði, það var bara fór í töðan á honum, sko.
0: Já.
1: Og já, var bara, þannig að, og svo bara einhvernig fekk ég bara lítið sjens og skil, hérna, meiðist líka og hérna, og er bara svolítið svo út í kuldanum, sko. Var það bara fyrsta skipti hérna líka í einhverju svona, varnar hlutverki aðalega og svo bara hlupi út af
0: Já.
1: Þannig að og ef ég klikkaði skotið þá bara strax út af og þessi pakki skilur þannig að svona aðeins svona á sjálfstrusti skilur það var svona þannig að þú veist það komið þetta óvart að eftir 2 ára þannig að það var alveg ólmur að halda mér áfram að það það var alltaf ekki sér sko.
0: En ég meina þú veist þetta eru með tvö heil tímabil
1: Já.
0: Eitthvað með slum en annars bara hvað viltum setja þetta á sjálfstraust leysi
1: já, auðvitað bara mér sjálfan og hú veist og líka bara mér það skilur ég náttúrulega hefna meðsli og svo náttúrulega hú veist, fekk ég bara lítið að sjensum skilur ég náttúrulega kannski að þetta voru bara lungu farin eftir fyrsta árið en ég gaf skilur sjens á skilur, tók sjens á öðru árið hérna og svo bara hérna var það bara eins og það var sko
0: já.
1: Skilur
0: þannig að með þetta tveimur loknum aftur samningur á borðinu og hvað, bara sama sölur að og tjóðum áður eða hvað
1: Já, það var eða bara þannig sko en ég hefna, já, ég svo bara hefna eftir líka eitthvað svona tíma sem er bara að vera bara í mynd í einhverjum svona einhverju niðursveiflu skilur á kannski bara fínti mig fyrir mig og ég ákvað bara hérna að ég fæ bara heim í smá komfort skilur ná líkamanum aftur og aðeins svona sjálfstraustinu upp eftir þennan tíma og allt það og þá bara hérna veist, hvergi betri stæður en að fara aftur þá bara íbjöf af skilur það sem ég leiði alltaf bara mjög vel og var búin að vera þannig ára áður skilur og vissi alveg hvað, að hverju ég gengi að skilur
0: En ef við setjum punktin fyrir aftan þennan tíma í Danmörku hvernig var samt að búa hana í mors og bara hvernig var danninn hvernig var samt bara stemmingin í kleganum og bænum og,
1: Já, bara,
0: og svona
1: bara gjör ólíkt í hefna sem ég var vannur einna heima þetta er náttúrulega bara svolítið svona atunum hana dæmi veist, það er ekkert eitthvað rosalega mikið vinimanns þetta er svolítið bara svona menna mæti vinnuna og veist, svona bara keppum stöðu og þú veist það ekkert eitthvað verið mikið að fara út að borða með félaganum þú veist, svona bara allt öðru í þessi pakki skilur, bara þú veist eins og já, atunum að skanir held ég bara, veist, þannig skilur hérna Já, bara auðvitað náttúrulega geggja að búa í Danmörku að mörgu leiti, frábært sumar en við vorum svolítið í svona já, litlu bæ og held að meðal aldurinn að það hafi verið skilur 92 ára eða eitthvað sko þannig að maður hefði kannski líka átt að búa einhversar annars þar, ég held að meiri hlutin í liðin líka að við búið í Víborg eða þú veist, einhvers svona sem að meðal aldurinn var svona aðeins lærri skiluru Þannig að hafa voða lítið að gera einmitt en að vera meittur og bara heima á þessir í tölvunni og komt erlega, sko, maður var bara svolítið þungur en eftir þannig tíma, sko. Og hérna, já, bara gjöður ólega tví líka mitt bara með einhver svona liðsselt og eitthvað svona eins og maður vannur hann að heima, sko.
0: Já.
1: Og Daniel svona, þú veist, jú, nokkri hverju fínir, sko, en ég er ekkert eitthvað big fan, sko.
0: Nei, það ekki bandið við
1: nei, ekki þannig.
0: Heru. Tökum snarpar auðlýsingar og komum svo tilbaka í næsta kafla á ferlinum.
1: Yes.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungavíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: It's oh so quiet
4: Útsalan hafin í kringlunni Komdu og gerðu frábær kaup Kringlan Inni ævintýri
5: Rástföð Fyrst og fremst

0: Velkomin fagnandi, syngur Ívar Bjarklind, stundismannalag IBVF. Ég sitið ennþá með Róberti Aroni Hostert. Við erum að renna við fyrilinn, við erum komin til allsins 2016. Þegar þú snýrð aftur heim frá Danmörku eftir tökjar að vera hjá Mors 10. Kemur aftur til eiga?
1: Já.
0: Þannig 2016. Ég fann gamalt viðtal hérna. Það sem þú sagðir, það samanlega að segja okkur á hann, er hafna sannvist tilbúið frá Mors 10. Og við erum með tvö tilbúið á borðinu, annars verður Garðabænum frá Stjörnunni og svo frá IBVF. Stemmið það?
1: Já.
0: Og er engin fleiri að fiska?
1: Já, mér minni sko þá. Jó, það var eitthvað, svo var eitthvað úti í skilfi sem að mér leist bara alls ekkert á. En já, held að þessi líð hafi verið. Svona, já, þau líð sem að sitja svona mestan á það sko.
0: Já, svo erum við hérna kvot úr viðtalinu. Ég taldi að vera réttast í stöðunni að fara í umhverju sem ég treysti og þekki. Ég hef verið en áður og leið mjög vel. IBVF er náttúrulega bara atvinnum hana klúpur og ég líti ekki á það sem skref niður á við að koma hingað. Frekar að líta á það þannig að taka ár hér og fara jafnvel út aftur. Og spyr spyrillinn, hann atvinnum hana draumurinn ekki úti? Nei, alls ekki. Svona Róbert. Það var planið.
1: Já, það var planið allavega þarna, skilur við. En svo... Svo var bara ekkert úr því skilur, ég hefna, mér leið bara svo vel heima maður.
0: Já, því nú, þú veist, þekka, þú veist, ekki næstu því allir þetta, sérstaklega þeir sem kannski hafa verið í íþróttum og ekki, kannski ekki fari í meistaraflokkin eða ekki fari langt í honum eða eitthvað þannig og líti allt á það sem, þú veist, atvinnumennskan er, þú horfir á hann og svo öðrum augum en þeir sem kannski hafa farið, þú veist, og, þú veist, upplifa það.
1: Já. Já, ég held líka, já, algjörlega, ég hefna...
0: Og myndu þá einmitt, þú veist, tala það hérna, en þú veist, myndu þá halda það minna og þú myndir kannski horfa það tilbaka með einhver eftirsjá hvað það var þar.
1: Já, eiginlega, sko.
0: Er það svo leis?
1: Já, þú veist, ég held að þetta sé líka bara ekkit, viðst, það er alltaf klálega held ég ekkit fyrir alla einmitt að fara eitthvað, skilur, út í atrum, sko, viðst, ég held að líka sé, þetta, handbolti er líka aðeins meiri hark, hvað var að peninga og skilur við, þú veist ekki nema að þú sett bara að fara í einhver dundu lið og allt það skilur
0: við. Já. Það tala ef við byrjum þetta saman með fótbolta.
1: Já, við byrjum þetta saman með fótbolta eða eitthvað svoleiðis, þannig að, já, svo bara hérna, já, svo bara, þú veist, maður var svona líka mitt þegar að, já, hérna, stefna aðturum mennsku, skilur við, sem gutti og eitthvað og sá þetta svolítið einmitt í allt öðru í þessi, þú veist, ljósi einhvern neginn, skilur, en svo bara hefur kemur út og bara hérna, herri, veist, auðvitað alltaf að tíminn eins og hann var og allt það, skilur, svona, leið ekkert sérstaklega vel, og hérna, þannig að ég bara er af hverju verið hann, hverju fer ekki bara heim og slíði vel og spila íþjóttunum mína, skilur, þetta var orðið svolítið svona, já, ég var líka bara komið svolítið nóg bara þá af handbolta, skilur, veist, þannig að ég bara er bara að fara heim eða skilur
0: einmitt og snýr aftur heim í mjúkan faðum eigamanna.
1: Já,
0: hvernig er nákvæmlega tímalínan á því? Þetta er endar á því að vera þetta stjörnum brýtlið þarna 2018 þeir eru vinnið þrennuna en þú varst komin ári áður 2017
1: já
0: 16-17 voru þá mennir svo Sigurbergur Sveinsson og Kári Kristján mættir eða
1: já við vorum einmitt með að búið að hlaða í, sko, þvílitlið, sko. Og svo hvað var Arrap, held ég,
0: komin.
1: Náði hann líka. Þannig voru með rosalegt lið, sko. ATP er náttúrulega þjálfa og svo náttúrulega það tímabil náttúrulega bara svo, náttúrulega gríðaleg vonbriði, sko. Dettum hann út bara í fyrstu umferra móti Val sem er enda svo á að vinna þetta.
0: Já.
1: Í oddaleik er þetta að vera upp í tvö.
0: Já.
1: Skilur hann alltaf formati orðið öðruvísi, ekki fjöli og þá er náttúrulega þeir í manni við mættum hann í lokaleiki deild skilur við og þeir eru eitthvað svona aðeins að hvíla alveg sama hvað þeir myndu skilur við þeir myndu enda
0: já
1: hvort þeir komnir úrslagjartuna skipt ekki máli hvort það var í 8. eða 7. eða eitthvað en svo lendum við í öðru sætti deild og þeir 7. og einmitt bara upp í tvö móti og þeir náttúrulega með mjög gott liðskilur og hérna hvað er að segja, svo náttúrulega bara hérna töpuðu því og þá það var þetta alveg umjulegt þá að vera veri ég eigin þá sko. Ég held að því ég held að sko ATP að gefa okkur einu hálf og ekki sumafrí og og svo bara eftir þessum að það.
0: En það var ekki frí, það var ekki fríi drykkir á barnum
1: þá. Það var ekki fríi drykkir á barnum þá eða eða einhver matur þarna á 9. grillu sko. Það var eiginlega bara borgað aukalega. Já skilur svo bara.
0: Það smyrja á þetta.
1: Já, svo bara smyrja mitt á þetta og ég held að við varum bara fengið sko einu hálfa viku í ég man við tókum eitthvað svona smá hérna skralli eitthvað eftir að það dotti út og ég held að Addi B hafi mætt bara á og barinn bara heyrðu það æfing á morgun strákar mínir bara eitthvað slikkum við skilur það var svona aðeins en alltaf hérna en það heldur betur borgaði sig við unnum svo allt árið eftir
0: já og þetta þetta svolítið önnur stefna í eigin manna eins og segir ég menn Aron Rafn Sigurbjörg Guðsveinsson Kári Kristinn þetta allt bara aðlandsliðsmenn
1: já
0: Þetta andilega, þetta bara svona Galacticos liður, fá þig heim ekki búin að vera annað, hann enda stökk út í smá.
1: Já, hann kom til mínan í mórstugan í halvt ár.
0: Já, og svo eru þið allir einmitt mættir. Og mér langar samt að spyrja þetta, þetta náttúrulega svolítið skemmtlur tími sem hefist hana bara fyrir íslenskan handbolta. Er að seinnibylgjan hefur göngu sinna á stöðu sport. Hann hafa verið að sína beint frá öllum leikjum. Þú veist, það umgjörðin er bara þú veist,
1: já, bara til fyrirmyndar
0: gjöslega til fyrirmyndar
1: algjörlega.
0: Og stemmingin hefur við sjaldan verið meiri í
1: já.
0: Kringum þetta
1: já.
0: Og bara fyrir okkur hinn sem að því handboltinn bara var ekki sýndur fyrir hún um komin í úrslutakeppni
1: það var alltaf
0: gegg stakur og stakur leikur sko.
1: Já, það var geggjað
0: svo... og ég meina þetta er bara áþreifanlega munur væntanlega frá því að þú fórst út skilur
1: já, já, já, klálega hérna Já, bara algjörlega þetta fyrirmyndar og svo náttúrulega, eins og veiskilur, svo náttúrulega datt eitthvað annað niður.
0: Já.
1: Við klúruðu því eitthvað.
0: Já, það klúraðist eitthvað.
1: Já, en núna er einhver uppsveifla náttúrulega í þessu núna. Þú veist, þeir eru að gera ágætlega hana í hvað, símanum og...
0: Hambolta höllinni og svona.
1: Hambolta höllinni og eitthvað, en ég, já, þetta var náttúrulega, já, þetta var náttúrulega aðeins meira bara, skilur
0: við. Já. En þetta var hans þungt þarna fyrir hvað þreymir ánum síðan eða hvað, ég ætlaði bara einmitt að fara
1: já.
0: Að kíkja á seinnibylgjuna og kosta það að það verið bara búið og ég vissi ekki hver ég þetta nálgast handbóltaðar sko.
1: Einmitt, það var alveg fárulegt að þurfa að ringi ömmu sín og láta hann að vita hvernig leikið væri sko.
0: Já.
1: Og þú getur lilla mögulega ekki orta á hann.
0: Já.
1: Já, kom einhver smá, kom einhver nýður sér blaðana.
0: Já, við viljum ekki nýja skoðunaðin fyrir það.
1: Nei.
0: En er þetta, Ég veit, þetta gengur ekki fyrsta tímabilið því fóða einu hálfa viku í frí
1: Já.
0: Sem betur fer að því það er þrennan deildameistarar, byggameistarar, íslensmeistarar og ég sjálfur sér enginn á sem tilum nokkuð tíma í hættu
1: Nei
0: En því að segja, það var frá mér hort utanfra séð, sko
1: Já, ég, það var þetta deildin, sko það var, ég held að við vorum með ég held að við vinnum eitthvað innbyrðis eða markatölu, sko Já, ég held að við vinnum það, sko Það var í síðasta leikamóti fram, við vorum að tapa honum og svo fer afmagn af húsinu og þá umbreytist leikurinn og,
0: já,
1: og við dettum í gang Gleimi hínum aldrei sko
0: Í Vestmannum?
1: Nei, þetta var í Sæðamýrinni, gamla heimavellinum Kekja, ég var þetta meittur þarna, óvænt, var ekki í þeim leik sko Alltaf erfið að vera meittur og horfa á einhverja svona stóra leiki Skilur upp í stúku, það er alveg En hérna já, það var svona enn, svo náttúrulega bara hérna, bikarinn engin hægt að vinna það stort og náttúrulega og Íslandsmeistaradeildin náttúrulega tökum við svolítið samfærið bara.
0: Já, 3-1 að defa var það
1: ekki. Já.
0: Einmitt, og þarna aftur svæðlar þú sem Íslandsmeistari, hélstu svolítið við það hann að fyrirlita fyrilsins ákveður að flytta upp á land.
1: Já.
0: Og gengur til þessu val en ég meina hvernig var það þú veist, ég eigum þarna eftir þetta tímabil því ég meina Kári fór ekki fór Sigurbergur
1: nei, Sigurbergur fór ekki og sko Addi P hætti náttúrulega þú veist, minn þjálfari einn af bara bestu þjálfari sem ég hef haft skilur á samt náttúrulega Snorra og Einar Jóns og víst, Óskar og fleiri skilur en hérna hann náttúrulega hættir og Erlingur Ritsar tekur við þarna Og já, ég held og líka náttúrulega bara, veistu, Aro Rapp þeir og þeir hætta held ég bara að dæla svolítið í þetta skiluru.
0: Já.
1: Veist,
0: þannig var ekki...
1: Samninga breytast þar skiluru hann að...
0: Þannig þinn samningur var runnin út og...
1: Já, ég var með 1+1 og hérna, það var þetta rókslega fyrir, ég vorum að fagna hana þrennunni eitthvað og svo, ég var látni að vita þessi í sjoppunni og okkur fótballaleik sko. Herru, við erum búin að reyfta við hérna, við erum tilbúin að fara í viðra
0: já,
1: einmitt þetta var bara einhvernig
0: hvernig gengur þær viðraður
1: það gengur ekkert sérstaklega vel
0: Nei.
1: Það var líka bara hérna, ég skil, já, var mjög alveg búið að halda áfram en hérna, þú veist, ákvað bara ákvað að hlusta snorra Snorri Steinn alltaf hafið samband og
0: þá aðstofa þjálfarið ekki ekki gullið þjálfarið hann já, valið
1: þeir voru báður hann að
0: taka því saman.
1: Já, já. Og náttúrulega bróðið minn, Agnars Mori, var búin að gæta alltaf ekki farið frá hún.
0: Nei, og hann var búin að skrifa undir á Val.
1: Já, hann var búin.
0: Já.
1: Þannig að við eldum alltaf konan annan. Hann alltaf eldum í móðs tvískilur. Ég þetta sagði honum ekki að koma. Sagði honum náttúrulega að leta hann vita hvernig þjálfarinn væri og okkur. Hann ekki, nein.
0: Já.
1: Þetta verður svo geggjað við tveir hann. Svo hann farin eftir hálft ár. Ég hef nú kannski að hluta frekar á hann þar og fara sjálfur eftir hálft ár. Herri, ég get ekki verið að þetta algjör fáið, sko.
0: Já. En hérna, en það þú líka svona búin að, við sem er svona þróa leikina, þess að þegar þú kemur aftur til eiga og þá erstu bara komin á miðuna, sem við bara ykkur að vera skiptunni.
1: Já.
0: Þú erum meiri svona leikstörundi, svona playmaker en skipta,
1: já.
0: En skorar.
1: Já, já. Þú ertu alltaf bara aðeins að breyta til, við komum alltaf ekki verið báður í skiptur í, eða þú veist, og ég er alltaf haft bara áhugað mitt að vera alveg mikið líka. Eða skilur á miðunni, en hérna, já, búin að stækka vopnabúrið aðeins, og ég held bara líka eftir tíma minn í, sko, Danmörku, það sem ég spilaði mest með þessu vörð, sko, þá var ég svona, einmitt, búin að stækka það vopnabúru líka. Já. Skilur, hún er betri vartamaður. Sem að held ég bara kom sér til nótsmarra hérna í, veist, á síðar árum hérna í boltanum. Nú ég bara meira og minna bara vörð, sko.
0: Já.
1: Eða skilur við. Þessi síðust ár.
0: En förum aftur hérna í bara, þú veist ekki að fá, þú veist, það sem varst að búast við, raubjöf af. Snorri heyrir í þér.
1: Já.
0: Var einhverju fleiri í mixinu?
1: Já, framarnir náttúrulega og afturelding. Og svo var FH líka þannig að jú, það voru alveg, og fleiri lið sko stjarnan held ég
0: en hvað var það við Val, var það verkefni var það...
1: já, var bara með list líka bara við mitt vel á að elta bróður minn Aga, skilur og, nei, og líka bara hefurum með gott lið og hérna Snorri náttúrulega bara veist, hérna Leist alltaf bara vel á það og Gulla skiluru og hérna svo náttúrulega líka bara pappi náttúrulega uppalið valsari skiluru. Hann var ekkit eðlilega ánægð með það. Hann líka hafi einmitt bara herði þú verður að fara í val sko.
0: Hann komin í þessar samlinga?
1: Já, hann var komin í þessar samlinga fyrir þess. Af því að sko, við veist, einmitt, við bjuggum hann að hávalsbrautinu, hann vildi ekki veist, og hérna leiði mér alltaf bara sínu tíma að fara í fram skiluru.
0: Já.
1: Í staðum fyrir að skutla maður æfingar í Val sem að ég held að hafa verið pínu svona erfitt fyrir hann. Já, ég leif hann bara að vera með guttunum í Altamjöra skóla. Skilur du?
0: Já.
1: Fyrir geta skutla hann mér mittli. Þannig að já, hann fekk svona loka orðið í samlífsfyrra.
0: Já. En hvernig er þetta, þetta er þetta, þú andrar að vera 8 ár í Val.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta skiptist eiginlega svona upp í svona 2-3 fasa mögulegt. Þetta er búið að vera gríðalega stíðuganga, en þegar þú skrifar hann undir 2018 við þá er ennþá mennan eins og Andur Rúnars Orri Freyr Finnur auðvitað, hægra horninu þú veist, hvernig var þetta Vigni Stef, ég veist þetta ekki
1: Ímir
0: Daniel Freyr, Andersson kemur auðvitað, þetta er sama tímabil Ímir, nokkala
1: og alls þetta Júliusson alltaf voru með frábætli Svenni í horninu, Sveitarón og Já, svo bara, já, vorum við rosalega gott lið.
0: Og þetta er alveg svona einmitt aftur smá svona, hvað sem var, Galacticos off-season hjá Völsarunum, sækja þig og Agga, Dalvi Frey í þá þegar gott lið sem hefði verið í Íslandsmeistari 2 árum áður, eða ekki?
1: Já.
0: Eitthvað þannig?
1: Já.
0: En þetta fyrst tímabil fyrir ekki alveg sem skildi?
1: Nei. Svo maður ekki gleyma alltaf Magnús Óli var líka þarna.
0: Já, Maggi Óli er þetta komin hana líka.
1: Já. Og nei, það gekk ekki alveg það tímabil og það er líka stundum er að líka bara svolítið þannig koma margir nýir og allt það skilur að tekur smá tíma og veistu skiluru staðan veistu gamla klisjan veistu önnur áhersla þjálfurum og darlala sko og hérna svo lendi við maður það náttúrulega við erum að leiðin í úrslakeppni og vorum í fótbaltæðin í uppbytun hérna fyrir fyrsta leik og þá rennur hérna, þá var Arnór Snær sko gutti sko, rennur hann eitthvað boltanum í einhverju klassi við Danna Markmann í uppbytun og fótbalta á hnýð og makka þannig að hann átt og Aggi var búin að meðast held ég á danskólun eitthvað fyrir sko, hann var ekki hann var ekki heldur með sko, en við förum hann einmitt í úrslitakeppnina vel laskaðir alltaf
0: Og er það ekki þetta tímabilið með tíma talandi að renna á danskólinu og lendir í kroppin dansi hana í meðbæði Reykjavík
1: Jú, akkurat það var skemmtilegt að því Já
0: Getur þú farið eitthvað?
1: Já, ég hefna Já, sem betur fyrir mitt varðið mitt hefna svona skipulagt líka valsparti þannig að við erum hefna við erum eitthvað skemmt okkur einmitt hefna strákarnir skilur í val eða vel verið verra þetta hefði verið einmitt bara eitthvað í að stelast
0: Já, ekki komið vel út
1: Nei, ekki komið vel út
0: En með það skemmst þú að segja að þú ert bara hérna kynbeinsbrotin
1: Já
0: En náungi sem bara
1: Já
0: Hamrarði hann í leigubílaröðinni
1: Já Rosalegt Ég bara stend þannig að býja til leigubíl og það kemur einn bara á hérna fartinu og hann að hitta mig svona svakalega vel og lög mitt er löggan eitthvað eftir og mjög hvað, er allir góð með það
0: Já.
1: og ég bara, hvað gerðist
0: þetta? Þetta er þetta bara fyrirlega lenska sem í gangi þannig, menn þetta ekki, þetta bara svona svipið tíma og Aron Pálma var þetta líka
1: Já, hvort þetta hafi verið sami maðurinn ég bara veit ekki alveg
0: Nei Já, ok, kannski svona
1: Það var óhefilegt,
0: korona svolítið þetta hann að fyrsta tímabil
1: Já
0: En svo kom ég að Já, gríðalegum kraftið inn í næsta tímabil sem er 2020
1: mm-hmm.
0: sem að já, fyrir ekki betur en svo að eru þetta bara blásið af hérna sögum veruna skæði
1: Já
0: Það var hansi súrt
1: Það var mjög súrt
0: Ég meina, þú veist það bömmer bara svona núna, þú veist, eftir að auðvelta spá í spilin eftir á en hérna hefur við farið alla leið hefur það ekki verið blásið af
1: Já, bara 100% Það svona reynsla maður segja það allavega, hvernig við vorum að spila, hópurinn skilur og hérna, við erum alltaf hvaða deildameistarar.
0: Mm-hmm.
1: Svo alltaf bara blásin úrslitakeppnina af og við bara komum við á, já bara blúsandi sigljúkum mitt í það skilur við hefum verið, við vorum að toppa þarna líka, svona í undir lokin. Þannig að þarna hefði mögulega geta verið einn annar íslensmiður.
0: Já.
1: En hérna, já, það fór eins og það var.
0: Mastu voru einhverjar mannabreytingar þú veist þarna, er Danni að það í markinu eða er Björgum Páll mættur eða hvernig var þetta?
1: Ég manna ekki alveg Nei, Björgi kemur setna sko
0: Já Já, það er svona eða marg sem ég var að segja hann með þessa fasa þannig í val að það er alltaf ungir sem springa út
1: mm-hmm.
0: og veist, þannig fyrsta settinu þú veist, er þetta Stífin Tópar Arrósnær, Ímir Gaurar sem fara svo bara út
1: Já
0: Og svo, þú veist náði alltaf um þetta að sæna réttu mennina þú veist, inn í verkefnið, þú veist Björnum Páll tekur bara við að danna
1: mm-hmm.
0: Og hvernig, þú veist
1: Já, ég bara, einmitt, svo koma þessir ungu gutta náttúrulega alveg á þvílíkum kraftið að uppskilur, Óskarsinir
0: Já,
1: einmitt Alveg magnaðir, Stífenina, Tópar skilur já, bara fleiri, tumi hérna, að viðst að rosalega gott starf unnið í val, það alveg kristalltæri, sko og þeir þurfa ekki að og hafa bara gert þetta vel skilur við, sótt leikmenni mitt í einhverja fullkomlega blöndu með það eins og, já, þeir séu bara einmitt með rosalega góða svona framtíðar, skilur við sín, með allt bara heyrðu þeir, þessi gæri að koma upp skilur við hana þetta er svona, já, hana komið mitt mjög góðir ungir upp svona alltaf bara blandi við skilur góður að versla
0: Já.
1: Líka þeir fá hérna Martin Nash hérna Markmann
0: Einmitt.
1: Skilur hann var ekki eitthvað frábæri yfir yfir tímabilið.
0: Nei, en hann steig upp í úrslakefni.
1: Já, svo var Hreiðar Levi náttúrulega, hann, hann var hann það.
0: Glemmið því ekki.
1: Mm-hmm. Kóngurinn, skilur við, hann að, já, er bara, já, svolítið góður einmitt í, í, í þessu.
0: En þess að, því verðist þess að, á tíma hennum í Val, Íslandsmeistarar 2021, 2022 og 2026 núna, nýlega, byggameistarar 2021, 2022, 2024, deildameistarar 2020, 2022, 2023 og glemum ekki Evrópumeistarar titli.
1: Já.
0: Þetta er hansi, þetta eru tíu stóri titlar á, á sex árum.
1: Já.
0: Gera þeir betur.
1: Já, einmitt.
0: En við langar aðeins að nefna sko, tilfinningin mín og margra annara held ég hafi einmitt verið að einmitt þess að þeir eru að verða vinna Evrópukeppnina 24 ekki þá eru þetta leikjálagi orðið það gríðalegt í lokin, þú veist, í apríl mæ, komin í undanúrslit í Íslandsmótinu þú veist, undanúrslit í Evrópu von á tímumbilið, von á að hafa farið allir í bikanum og þá erum við svona þá lítur það út utanfrá sér eins og það þurfi að velja og hafna
1: Já, já, það, það er bara þannig skilur
0: Þú veist,
1: við vorum alveg harðir á þeirni klefa við erum ekkert að væli yfir þessu sko
0: já.
1: En núna eftir fyrirlin sko þá var alveg bara jó, það
0: getur
1: verið heiðalegu með þetta sko þú veist, þetta er, þetta er, þetta er strembið
0: já
1: skilur
0: en, a... en þetta er sko þetta er, sko, er með minna rétt þetta eru, þú veist, þetta eru þrjú þetta eru eiginlega þrjú þú veist, Evrópu ævintýri
1: já.
0: Sem fari í, þú veist, 22, 23 enda svo 24 á, þú veist, bara vinna og 22, þú veist, tek ég þátt bara í meistaradeildinni.
1: Já.
0: Ég þekki ég rétt munið hann vel, bara í reilinum þar.
1: Jú.
0: Manstu, þú veist, eitthvað eftir því? Þú veist, hvað liðum voru að mæta? Hvað var...
1: Ertu þá talið með það þegar hún konum í stærri keppnina?
0: Já.
1: Þú veist, þá var hann það Flensburg og, og, og þeir,
0: já, við, já.
1: Göppingen og, og já, bara alvöru liðskiluru.
0: Já.
1: Hérna, var ekki seint Rafael annað.
0: En þetta eru bara alvöru leikir og ykkur, ykkur, ykkur þið náuði það bara standi í
1: þeim. Já, heldur skilur, betur.
0: Sýna alveg að þið eigi heima hana.
1: Já.
0: Er það ekki rétt muna? Ég meina, fóruðu áfram úr þeim rili eða hvernig var það aftur?
1: Ég er svo kleinustund, sko. Það er bara... Nei, við fórum ekki áfram, heldur, úr, úr þeim rili, sko. En, eins og ég segi, ég er svolítið kleimið með það.
0: Sko... Við ætlum að taka bara snarpar auðlýsingar, snarpar fréttir, rifið upp
1: Já.
0: Og tilbaka með Evrópuna og, og loka þessu.
1: Gekka.
2: Sumarsmellurinn er hafin. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar. Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
3: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Rást

0: Fréttastofa RÚV klokkan 3. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Bandero, skip samtaka Paul Watson, farið að deila staðsetningu sinni með landhelgisgæslunni. Skipið sildi inn í efnahagslögsuguna í gær, en hafði ekki deilt staðsetningu sinni fyrir en í dag. Almennt eru skip með búnað sem deilir henni sjálfvirt. Áhöfnin á Bandero ber því hins vegar við að sá búnaður sér bilaður. Því voru hún beðin að gefa upp staðsetninguna á klukkustundar fresti. 14 fórust þegar þyrla í eigu sáti-arabíska olíurisans Aramco hrapaði nærri austurströnd landsins í morgun vestan við Hormúsund. Aramco hóf að flytja hráolíu frá Persaflóaða nýju á föstudag eftir að starfsemi fyrirtækisins hafði legið niðri í nærri 4 mánuði vegna átakana í miðausturlöndum og lokunar Hormúsunds. Samkvæmt ríkisfjölmiðlinum þar í landi vinna yfirvöld nú að því að rannsaka tildrug slyssins. Hitamet var slegið í Þýskalandi í dag þriðja daginn í röð þegar 41,7 stiga hiti mældist á veðurstöði Kósen nærri pólsku landamærunum. Metið var slegið rétt klukkan 4 að staðartíma. Fyrir hitabylgjuna í þessari viku var hæsti hiti í landinu frá upphafi mælinga 41,2 stig en sá hiti mældist í júli 2019. Þá hafði hiti aldrei náð 40 stigum í landinu í júní. Það markalaust í undanúrslitaleik Breiðabliks og Víkings í bikarkeppni Karla í fótbolta en leikurinn hófst klukkan 2 og seinni hálfleikur við það að hefjast. Fréttir næst klukkan 4, fréttalæst reiðlokið.
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
2: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
3: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.

0: Better Living Through Chemistry. Þetta er eins og Stone Age sem munu, já, mögulega taka þetta lag í höllinni oktober næstkomandi, en þetta er já, óskalag frá gesti mínum í dag, hún er Robert Arne Hostert. Við erum búin að spjalla hérna í tæpan klukku tíma, ætlum að svona, taka þetta saman hérna í lokin Robert, en það sé verið þessar þessi Evrópa ævintýri sem þið valsarar fóruð í. Ég tala á mín án, þetta hefur verið þrjú tímabil, þetta voru reyndar tvö, en tvö gríðanlega svona vel hefnur ekki rétt orðið, þetta bara stórkostleg, mætt segja. Þetta ekki þátt í riðlakeppni, sem sagt, þú veist, Evrópukeppnar, og ef við hugsum þetta í, hún veist, þekki allir formatið í fótboltanum, það er meistaradeildin, Evrópukeppnin, sambandsdeildin, og þeir eru sérst í þessari Evrópukeppni.
1: Já, og ef við sko, ef mér reyndar með minni, sko, og er þessar Evrópukeppnar held í fleiri, sko, þetta er rennu bara allt í eitt, sko.
0: Já, þetta er nefnilega óþægilegt oft í hinum boltaíþróttunum, en það sé ekki svona niður njörfa eins og í fótboltanum sem allir bara þekkja, sko.
1: Já, ég held ég hafa líka verið aðeins rugglast á honum, við hefna, við alltaf mætum hana alvöru liðum.
0: Já, svo sannlega.
1: Flensburg og X heitir lið, ég held ég hafa sagt á hann hérna, Saint Rafael.
0: Já.
1: Og hérna, já, bara gerum þvílít vel í þessari Evrópukeppni.
0: Þið farið upp úr riðlinum.
1: Já,
0: fyrir upp úr. Þetta eru fjögur, þetta er bara gamla góð, þetta eru fjögur lið, leikið hérna heima og heiman.
1: Já.
0: Og þið farið upp.
1: Já, mætum að það, já, Benidorm og þetta, það var rosalega skemmtilegt. En þetta er mitt, þetta tekur rosalega mikið á líka. Þetta er svolítið svona velj og hafna, við heldum við endum allir bara í kuðum hvert árið.
0: Já.
1: Náum bara allir lið í úrslitakeppni.
0: Einmitt.
1: Við heldum að Valur hafa aldrei tapið af stórt í úrslitakeppni og þá fyrstu umferðið eitthvað móti Haukunum. Það sem við sátum bara sex upp í stúku eftir þetta bíó, sko. En engin eftirsjá þessu, við alltaf bara gerum því lítið vel og töpum held í móti, já, við töpum móti Göppingen.
0: Já, sérst í útsláðakeppninni,
1: þeir eru
0: komnir upp reilinu.
1: Já.
0: Og þá svona haltrandi svolítið.
1: Já, eða svona, já.
0: Farin að tínast úr.
1: Já, á að byrja að tínast úr lestinni.
0: Já.
1: Hélt að við erum líka bara, já, komum svolítið óvart. Þarna var hérna hraðlestin, svo kallað, komin á val. Voru búin að svolítið svona, já, byrjaði með þetta hérna heima að spila hraðan bolta.
0: Já.
1: Og gerum það rosalega vel.
0: Og þarna er einmitt Gulli löngu farinn, Snorri bara alþjálfarinn, eða Óskar búin að taka við þarna, eða fyrsta tímfélags Óskars árið eftir?
1: Snorri þarna, með Óskari.
0: Já.
1: Og hérna, svo tekur Óskar við þegar hann alltaf Snorri fyrir að þjálfa landsliði og allt þetta, sko.
0: En ég meina, þetta tímfél, sérst, þeir eru farið í Evrópukeppnina, komst að breilum allt tæmi, en þeir eru deildameistarar hana.
1: Mm-hmm.
0: Veist, en þeir eru á gríðalegu skriði.
1: Já.
0: Framan að móti,
1: já.
0: Og svo bara einmitt fyrir kannski álæði svolítið að segja til sín hann.
1: Já, mitt bara margir leikir og svo er alltaf bara alltaf með þess að hefur getur þetta svo mikið ferðalegu eða skilur ekkert eitthvað, veist, alltaf alveg lið úti líka er í mikið ferðalegu, en kannski með aðeins breiðari hóp eða eitthvað, við erum alltaf bara líka bara í vinnunni, veist, menn er að mæta taka sér frí í vinnu til þess að fara í Evrópu hérna ferðir og líka safna fyrir Evrópu ferðum, við erum ekki það mikill atvinnumanna klúbbu þó að Valur sé næst í hérna á Íslandi, sko.
0: Já,
1: að hérna það var líka að þvílík vinna sem að kemur náttúrulega í kringum þetta, skilur, veistu, menn svo bara mæta bara helluleika daginn eftir að hafa spila mútið Flensburg, skilur.
0: Þannig að ég hlusta á Lavarps viðtal við Óskar Bjarna sem hann var einmitt að tala Þú veist að fólk væri ekki alveg að gera sér grein fyrir, þú veist, að þetta er ekki bara hérna fasteignafélagi Valur að borga splæsi þetta, skilur.
1: Nein.
0: Það er bara, þú veist, þegar þessi ákvörðun var tekin, þurfti þetta að vera mjög samtaka átak
1: Algjörlega. Allra. Já, það var bara að fara að selja klósipapír og eitthvað.
0: Einmitt.
1: Skilur, bara aftur í grunninn.
0: Já, briljónt. Ok, þú veist að þetta er þarna út... móti Göppingen, sem hann spila í búndslíkunni þýsku.
1: Mm-hmm.
0: Þeir eru 6-7 upp í stúku, þannig að þetta út í fyrstum frá móti Haukonum.
1: Já.
0: Komum svo tilbaka 24. Verið byggameistarar og verðið erfmeistarar.
1: Mm-hmm.
0: Og þá er þess að búin að færa ykkur í aðra, þessi, þetta er önnur Evrópukeppni hana. Þetta er ekki sama. Þetta er bara útslutakeppni. Þetta er þess að svona áskoranda byggar eða hvað sem
1: þetta
0: er.
1: Já, Evrópu byggar kallast þetta. Ég man ekki svona heitin á þessu. En þú veist, árið áður voru
0: því. Komum bara inn í 64 alveg eitthvað álíka og þetta er bara útslutur. Bara tveirleikir alltaf.
1: Já, bara heim og heimann.
0: Já.
1: Öðru í þessi format.
0: Já. Og ég meina þarna eru þið ekki að gera sem þetta íslensk lið oft gert bara fjárhagsástæðum, það að selja heimaleikin, Nei. Taka bara tvöfaldan leik á langri helgi einhvers staðar úti og eiginlega bara gefa þetta.
1: Já. Nei, á, við vorum ekki því að hvort það hafi verið reyndar einhverju hann og ég manna ekki sko. Nei, við spilum heim og heimann.
0: Já. En það þetta bara skemmst að segja að ég fari allir leið. Ég man nú ekki hvað hann heitir þessi höll, en þetta er góðsann að kjönd körbaldu höllana í Gríklandi sem þið spili úsliðleikin í.
1: Já.
0: Og þetta þetta bara eftir handritinu, þetta bara flottasti haus sögunar, þá tjörfa tí hana.
1: Já.
0: Rétta árin, þú veist, Maggi Óli jafnar svo þegar það bara einhverja sekundur eftir og þetta fyrir víta kastkeppni sem er sjaldsegar í handbolta.
1: Einmitt.
0: Og þetta hefst.
1: Já, og rosalegt sko.
0: Og ég meni, hvernig það?
1: Það er bara ólýsalegt. Einmitt líka, eins og þú segir í þessari höll, maður heyrði bara ekki í næsta manni náttúrulega. Þetta var, ég held að það hafi sko, leikur var færðu þrisvar eða eitthvað, þú veist, úr einhverjum höllum. Bara til þess að pakka hérna fótboltabullunum mann inn sko.
0: Já.
1: Og það var bara, já, því líku upplifið maður, þetta var bara rosalegt sko. Og einmitt í vítu, maður bara hann að... Ég ætla að hefði aldrei þúra að taka viti, við varum bara aukina það, sko.
0: Já.
1: Við varum alltaf þegar að hagja alltaf að taka viti, ég var alveg handvis og hann myndi klikkaði, sko.
0: Já, það fór ekki svo.
1: Nei, alltaf þetta að skjóta niður í, en skjóta upp í.
0: Já.
1: Mistan.
0: Tókan.
1: Já, það í vító er náttúrulega að hapa glapa svolítið, sko. Þú veist hann í skilur, en já, þetta var svakalett.
0: Ég meni, hvað tekur við þannig að þenni, þú veist, eftir leik
1: já,
0: ég meina vanlast þú veist, kannski bara tökja tíma út og ferð tökja tíma bátur í heimabyðina í alvöru partíin, það geti búið það er bara fagn í Gríklandi
1: já, nákvæmlega, við vorum hann í sko já, kláruðum að mitt kvöldi og svo áttu við einn dag í frí ár og við fórum heim, en alltaf við það var ekkit sens að var eitthvað fagna þessu í Aþenu, skilur, það Gríkin er hann er blóð heitur sko, það var ekkert mælt með því,
0: Nei.
1: Það sem við spilum skilur við, einhvers staðar nála þeirra hérna stuðningsmönnum, við þurfum að fara og vorum í hóteli einhvers staðar, tveimur tímum frá og það var bara tekið fögnuðu þar sko,
0: já.
1: En já, það geggja.
0: Ég meina, vann alveg góð Róper og Völsörum hann að mættir út,
1: já.
0: Það var alveg náða myndast alveg, vistu við, ég var ekki hana, góð stemming.
1: Já. Gríðaleg stemning, þeir voru líka sett hérna, veistu, svona fjölskyldumeðlimir og krakkar upp í ávörs, sko, með hérna og veistu, og alveg frá og hérna, því líka öryggisgæslega hann í kringskiluru en svo líka bara ef við vinnum skilur, þá bara herðu drífið ykkur upp í rútu við veitum allir, sko öllu drastin okkar bara leið og leikur á búinn, sko, öllu reyndana, sko
0: Aha.
1: Allt tekið bara bekknum og
0: já,
1: allt svona, sko Þetta var geggja sko og þessa keppni líka þá ertu að fara svolítið mitt bara, viðst, ok, þannig erum við í Aþenu, stórt skiluru en hérna, viðst, við erum að fara til Rúmeníu og viðst, Serbíu, þannig að hafa líka rosalegt eitt sko, við fórum að áttalega úrslutum eitthvað til Serbíu og það er bara reikinni og
0: skiluru
1: menna rækinna og viðst, þannig að þetta kynast tvístæmi sko, skiluru Þannig að versus, eða skilur við miða við, þú veist, Flensburg og aðeins svona meira, þú veist, professional dæmi, ég hefði skemmt já, meira svona, hitta skemmtilega
0: já,
1: meira svona upplifið þannig
0: algjörlega,
1: já.
0: Hljóma svo miklu meira ævintýri, getur við nú sko þú veist að ferð frá fram tímbilið eftir að þið var Íslandsmeistarar en engin Evrópukeppni fyrir þig þá
1: mm-hmm.
0: ferð frá IBVF í fyrra skiptið eftir að vera Íslandsmeistarar en engin Evrópukeppni þá en IBVF seinna skiptið hinn að Galacticos IBVF af hverju var engin háleitt Evrópumarkmið?
1: Jú, það var, við náttúrulega við förum í Evrópukeppni sama keppni eiginlega sko, og við vinnum og töpum í undanúrslum sko, á móti hérna Turta
0: Einmitt.
1: Ég held að allir handbolta unnendur viti nákvæmlega hvað það lið er.
0: Hvað er það?
1: Það er hérna sama lið bara og ég held að sé bara líka á YouTube út allt sko. Held að, hérna, það var einmitt eitthvað bendla einmitt rosalega mikið við hérna, að hafa verið búið að þessum stað að greiða dómurinn fyrir.
0: Já.
1: Það var svolítið svona frekt dæmi, Valur lendi í þessu.
0: Já, ég vann sko þegar Valur lendi
1: í þessu. Já, svo lendi við svolítið í, vinnum að með fjórum hérna heima og töpum akkord með fimm út í undrúrslutum. gleymis aldrei að Kári færðan á línun og það einhverju þrír aftan á honum sko og það var bara ekki neitt skilur þetta var svona en ekki jafn loðið áberandi og valulendi sko. Þannig að jú, það var líka alveg markmið.
0: Já, okay.
1: En við vorum samt líka að fara í svona ferðir Rússlands og eitthvað skilur þetta var bara sama formatana með IPVAF þegar við vinnum sko þrennuna.
0: Já.
1: Og lendum við líka í undirhústum í Evrópu. Já, það gleymist það sko.
0: Það gleymist.
1: Já, en ég mani þetta eins gleymin og ég er.
0: En ég meni þessi ferðalögur nú búin að fara með þig, nei, handboltinn búin að fara með þig.
1: Já, og mig líka.
0: Á ýmsa staði, ég meni að, hvað er 2009, voru ekki túnist á, með hérna, auðvitaðu?
1: Já, já maður er búin að, farað allt, ég búin að fara tvisa sundi Tókjó, sko.
0: Einmitt.
1: Skilur
0: við? Og það valstengingin
1: eitthvað. Já, valstengingin og fór eitt sumari bara þá vildi hérna Dagur fá einhverja leikmenn bara úr rólistildinni til þess að hérna já þeim fikk bara kynnast öðrum leikmönnum og veist alltaf þessi urtu frá skiluru þú veist eða bara svona leikmenni frá Evrópu og hvað mér var búið þá og svo fór ég aftur með valinn í tíð sem Tokyo það var geggja skiluru bara fara út allar trissum
0: Þú veistu með sko ætlum ekki að reyna að vera að hengja okkur á einhverjum eftirsjá með eitthvað svona en ég meni þú veist þú alveg argrúa af unglingalandsliðs leikjum einhver úrtök í alandsliðinu er það eitthvað svona hvað maður að segja, ekki endilega sem situr í þér en eitthvað svona sem að þú veist var kannski á markmiðalistanum sem spilaðist ekki alveg sem skildi það
1: Nei, ég sko ég horfði svolítið svona Ég bara öðru í þessi á þetta þá, veist, ég hefði ekki eitthvað rosalega mikið áhuga þá að vera landsliðin, skilur, eitthvað. Það er fattur, mér varstu rosa fínt bara að fá fríið.
0: Já, já, einmitt.
1: Ég held ég eitt skipti að ég hafði verið valinn í eitthvað svona æfingkóp og ég hefði bara saðist að vera meittur, sko, þó að ég hefði opnað að jafna mig, sko. Eða skilur, þú veist þannig að jú, kannski núna, bara heyrðu okkur ég... Hvor ekki aðeins, skilur, já. Maður hefði nú alveg vilja að kannski aðeins meira á sífiði, skilur, en hérna, þú veist, ég horfði bara hvernig alltaf verið svo át að þá, skilur, og já, það nú bara svolítið þannig, sko.
0: Já, þú sagðir henni byrjun þáttar, byrjun á þessu spjalli, svona diplomatist svar, ég menna, ljúft að vinna til og allt það, sem situr eftir,
1: já.
0: Að vinskapurinn. Það er fólkið.
1: Já, það er bara það. Maður er veist, auðvitað náttúrulega þessi titla líka skilur við náttúrulega bara ekki, ég sem náttúrulega búin að vera í frábæru liðum, skilur við, með frábæra þjálfara. Þetta er náttúrulega bara fyrst og fremst það skilur við, maður er ekkert eitthvað. Og veist, og bara jú, bara þakklæti mitt fyrir bara einmitt að kynstu öllum þessum vinum skilur við, veist, og þessu fólki. Svona meira minna heldur en einhver svona... einhverju titla eða einhverju svona, veist, ég var ekki að spila eitthvað fyrir einhverju svona einstaklisvelun eða eitthvað svoleiðis, þetta nú meira þannig að ég maður svona held yfir, þakkláttur að unni svona mikið, skilur við handbolti náttúrulega hefur líka bara kemna en það þú veist, sigra og vonbriði og svona í lífinu skilur við, veist, og allt það, ég svona já, maður svona, bara þakkláttur bara fyrir það allt saman fyrir, veist, svona handbolti með það að gera
0: Vist, það búið að alveg veist, syngast inn að hérna hvernig er að vannur að koma saman einhvern veginn til lok júli ja. Æfingar eru ekki að fara að byrja þá Vist, núna allt inn að fríjast upp gríðalegu tími
1: Já, þetta svona vist, ég alltaf vanur bara að fara í sumarfrí eins og allir aðrir á þessum tímaskilur en maður svona jú, þetta á eftir að syngast kannski aðeins betur innskilur þegar þeir byrja og maður fyrir svona herri betur hvað og veist okkur, nú kemur bara ykkur allt önnur út í hérna þetta búin að helga bara límans bara handbolti skilur síðustu því maður búin að vera handbolta bara sem var nýjóra sko
0: einmitt.
1: Og einmitt, já, hérna í efsta skilur flokk hérna í einhver hvað er þetta, 20 ári eða eitthvað skilur hann að, jú, það var alveg eftir að vera þvílíkt hérna já, þvílíkt breyting en ég held að ég held að bara gott fyrir mig, ég hef það mikið áhuga handbolt ennþá skilur að fara í einhvers konar þjálfun, skilur. Þetta sé líka bara, veist, og maður er líka svolítið að hlusta á hérna, vini mín að ég val með það skilur bara hérna, veist, ég hef það mikið náhuga, en að mér stendur til bóða að taka einhverja þjálfuna í val og ég held ég hérna, láti vaða bara á það, sko.
0: Já, þú segir ekki alveg skilur við.
1: Nei, það ekki bara sjötta flokkin og...
0: Emil.
1: Já, ég held að hjálpi maður aðeins líka.
0: Já, ég held að segja briljant.
1: Já, það ekki. Já. Eitthvað svona bara.
0: En þú varst að segja að hann... Stamboltin hefur kennt manni bara kennt þér bara seglu og þraut sig, sigrar töp, allt þetta. Mm-hmm. En ég meina, hvað áhrif þetta svona búin að hafa á hérna skrokkin? Hvernig verið göngulega hjá Rópa eftir tíu ár?
1: Já, það fyrir eftir að koma í ljós, sko, ég líka mér náttúrulega, ég held að ég sé í betri málum eldur en margir aðrir kannski, hérna, þessir eldri þarna, ég held að boltin sé búin að breyta það eftir þessi betra. Skilur við hvað þetta var þar?
0: Já.
1: Hún sér nú nokkra þarna kempur bara í rúlandi hérna á í einhverjum jólastól, sko, liggur við, skilur, eða fattar við, en jú, skrokk, þetta tekur þetta skrokkin, ég maður búin að vera svolítið ofið með isli, en þú veist, ekkit, jú, náttúrulega bara, þú veist, brjósklósið og allt þetta dæmi, skilur við, og, en ég held að verði bara fínn, maður bara séur sig, skilur við, eða ekki það?
0: Jú, það held ég.
1: Bara jákvæðni og fyrir gólfi, fyrir núna ykkur mjútt bara.
0: Einmitt.
1: Þú kemur með mér í það.
0: Þú veist hvað það. Herru, Robbi, ríkilega gaman að fá því.
1: Miklu frekar.
0: Gekkja það hérna að renna yfir þetta, tók ekki nema 1.5.
1: Bara einn í tæm, takk fyrir að fá mig.
0: Gott að segja þig.
1: Ná, þú fyrir þess.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masterspas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
5: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
6: Hittast, spjalla, borða, njóta. Komdu og njóttu kvöldsins í Garðinum Matöll. Hér Smáralind.
7: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
8: It's oh so quiet.
9: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
10: Morgunútvarpið. Á Rástvö.
11: Eigum ekki nota gerðkendina til að skapa eða hugsa, heldur getum við nota hana til að gera það sem okkur finnst leðilegt.
12: Og við viljum flest, búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur.
13: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar og dalur þá fólk aðeins lengur að finna sér störf. En við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
14: Út af því að það er búið normalisera svo mikið kyrkingartaki kynlífi, að þá er fólk alveg sem, já, ég hef nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu að því það kannski ekkit sjáulegt utan á.
15: Og það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðunar að ganga úr Evrópusambandinu.
10: Morgunútvarpi
7: á Rástvö.
10: Rástvö. Þetta er Rástvö.

Adele þarna með Bond lagið Skyfall en á þessu marathon viðtalið mínu við Róbertsson Hostert lokið við ég tæpan hálftíma eftir hérna hjá mér og skulum kíkja þess á ég hvað að gera þetta á Kópavogsvelli það skemmst frá því að segja að það mest lítið staðan marka laus á 7.50 mínútu en það þetta galdrar byggasins það verður bara framlengt og spilað til sigurs í kvöld vonandi fá áhorendur að fara að fá einhver mörk í þetta en ég var líka eitthvað svona með augastaðinni byrjun þáttar á kapastarinnum í Austurríki formúlinni þar var George Russell á ráspól og hann hélt út kláraði það eftir að palli Max Verstappen hann var í öðrum eftir að hafa byrjað í fimmta Kimi Antonelli sem eru þetta eftir í stigakefninni ökumanna byrjaði í fjórða enda í þriðja og svo var heimsmeistarinn sjálfur ekki heimsmeistarinn sjálfur, það Piastri liðsfélagi Lando Norris, heimsmeistarinn sem endaði fjórða og ásamt Mikael Schumacher sigursælasti ökumaður formúlunar Lewis Hamilton, hann endaði fimmta, það sem sniður tvö sæti en við skulum heyra í John Legend næst með lag, höldum við þessari bíómyndatenging áfram halda hérna Eira lag sem hann gerði fyrir Quentin Tarantino myndina Django Unchained.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

ég held að það hef ekki verið mikið meira en 20 sekundur liðna frá því ég slefti orðinu hérna orðinu satt að laga á hann að vonandi fengi nú áhorfendur að fá mark í Kópavogs á Kópavogsvelli í undanúrslitaleik Mjólkurs bikarsins það verið 75. mínúta markalæst hjá Breiðabliki og Víking og 77. Mínútu var Gabriel Snær Hallsson setti ansi gott mark fyrir vingan nei fyrir blikana kom þeim yfir og ég fekk auðvitað hann Þorgil Gunnar íþjóttafréttamanni í spjallina í byrjun þáttar sem að tala að hérna þetta væri svona helst kannski ja miðin fyrir blikana í Evrópu á næsta ári þetta ekki búið að vera ja eins rismikið undanfarin ár hjá þeim í deildinni hinga til og var að reikna með því að sem sagt hann að vísa í það Í hinum undanústaleiknum í mjólkubikunum eigast við fyrstu deildarlið afturheldingar og fylkis. Þannig að margir líta svo á að þessi leikur í dag á Kópavogsvelli milli Víkings og Breiðabliks sé farlega bara úrslita leikurinn. En sagan hefur nálega kjönd okkur það að, að svo einfalt það nú ekki og það nú galdrar bikarsins. Þetta alltaf bara eitt leikur. En já, það sem sagt 84. Mínúta. Víkingar væntalega að fara að gefa allt í það að jafna hennan leik, þessi leikur í þráð beinni útsendingu aðalrás rúf, mælu bara með að þið stillið þangað inn en við heyrum í Mark Ronsson næst

nokkuð ljóst. Breiðablik muni spila til úrslita í mjólkubikarnum árið 2026 og voru að bæta við öðru marki 2-0 á 91. mínútu á móti Víkingum. Það verður að teljast ansi ólíklegt að Víkingarnir skori tvö mörk á þessum þrem mínútum sem eftir eru. Og skoðum bara blikum til hamingi með það og ég fagnum því bara með að heyra meina klassik með Ríjanu, lagi Desperado

Blikarnir er að beita við þriðja markinu hérna bara með síðustu spinnu leiksins. Þannig að vinna bara, já, nokkuð samfarandi 3-0 sigur á Víkingum og munum spilandi úrslita á Laugardals vellinum í, já, september ef við misminir ekki úrslita leik. Og það er bara spurning hvort það verður afturhaldið að Fylkir sem mæta þeim þar. En þá er sportrásin að líðandi lok. Já, þannig að nágæta sunnudag. Megin Þorri þáttar dagsins fór í ítalegt viðtal við Robert Aron Hosterð, einn sigursælasta leikmann Íslands mótsins í handbolta Karla, sem lagði nýverið skonu á hilluna eftir ansi farsælan feril. Mælum með því að kíkja á vefinn og hlusta á viðtalið þar eða mistum við af því í beinni. En í byrjun þáttar fekið svo Þorkel Gunnar Sigurbjörnsson íþróttafréttamann hérna rúf í spjall það sem við spáðum aðeins í spilin fyrir 32. úrslitin á HM sem að hefjast klukkan 7:30 í kvöld á viðureign Kanada og Suður Afríku og það verður þetta þrír leikir á dag núna já áfram næstu vikunar en annars ætla ég bara að fá að þakka fyrir mig í dag við heyrjumst aftur í sportrásinni að vikuliðinni og við ætla að loka þættinum á einsmellungi frá 1982 með Kemis, lag sem heitir She Can't Love You

0: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
1: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
5: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
6: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
7: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
8: Sumarmessa í Grindavíkur kirkju klukkan 20, Grindavíkur sókn. Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn, Landbúnaðarsafni Íslands, Hvanneyri, Byggðarsafni Görðum, Akranesi og Landnámssetrið í Borgarnesi. Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD greiningu, hvað planið Inga, ADHD samtökin? Garðplönt úrvalið í Laugarási, Sumarblóm og tilboði, gróðrastuðin Storð,

0: staðsetningunni og byrjaði ekki á því fyrir en upp úr hádegi í dag. Almennt eru skip með búnað sem deilir staðsetningu sjálfvirt. Áhöfnin ber því eins vegar við að sá búnaður sé bilaður. Því var áhöfnin beðin að gefa upp staðsetninguna á klukkustundar fresti en varð ekki við því fyrir í dag sem fyrir segir. Íslendingur í Hollandi segir rigningu í gær hafa verið kærkomna eftir hitabylgjuna sem hefur geisað í Evrópu. Hiti hefur víðafærið yfir 40 stig í fyrsta sinn frá því mælingar hófust.
1: Íbúar Evrópu halda áfram að finna fyrir hitabylgju sem færist austur álfuna. Í Þýskalandi mældist 41,7 stig hiti í dag nærri pólsku landamærunum. Hitin gæti farið yfir 40 stig í Póllandi, Tjekklandi og í Slóvakíu. Bjarni Valgeirsson á ferðalagi í Hollandi þar sem hitinn hefur líka mælst mikill.
2: Það var bara algjör steik, þannig að það bara búið að vera suður spánar miðsumars veður sem að samfélagi ekki tilbúið fyrir. Sko. Það er ekki fæst rýmur loftræst og þess að þannig að er að rigningin koma þá var þetta frekar kærkomið.
1: Samhliða hitanum hefur öflugt þrumuveður gengið yfir hluta álfunar og valdi rafmagnsleysi og tjóni víða. Bjarni segist hafa verið feginn þegar þrumuveður skall á í gær eftir mikinn hita síðustu daga.
2: Og það kom svaka þrumuveður og það, ég hef aldrei séð að neins að þetta var bara út allan heiminni og í svona 4-5 klukkutíma og þetta var bara eiginlega algjör klikkun. Við vorum úti þegar þetta byrjaði, komum að hjóla og hjóluðum kannski svona 20-30 mínútur ekki þurr bráður og þetta var ýmist margar kílómetrar fjarlæði eða bara beint fyrir von hausnaðir.
1: Búist er við því að hiti fari lækkandi næstu daga. Bjarni segir veðrið þegar tekið að skána.
2: Núna er þetta eiginlega bara geggjað. Það er 27 stig hiti og bara svona smá gola og mjög léttskýjað. Þannig að núna er þetta bara svona smá vill að vaða.
0: Sagði Bjarni Valgeirsson, Mist Grönvold, talaði við hann. Smávægileg bilun er í Baldri sem siglir milli lands og eyja. Hann fer því þrjár ferðir í dag í stað 6. Herjólfur siglir enn á annari skrúunni og getur ekki annað fullri sumaráætlun og því hefur Baldur verið fenginn til að bæta þau upp. En nú er sem sé komin upp bilun og þarf að fækka ferðum í dag. Framkvæmdastjóri ferjuleiða sem sér Baldur segir að það sé hægt að sigla ferjunni en það hefur þurft að minnka álag á hana. Á morgun fáist varahlutur og mannskapur til að gera við bilunina. Ólafur Jóhann Borgþórsson er framkvæmdastjóri Herjólfs.
3: Og að komið samt aðeins óviðra með rættar en hann getur ekki silt sína fulla áallin í dag en að öðru annars siglum við samt sem að 10 ferðar á milli í dag og komum vonandi öllum til þess heima.
0: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson. Ný rannsókn sýni fram á að yngri kynslóðir eldist líffræðilega hraðar en forfeður þeirra. Þessi öldrunarhraði sagður skýra aukningu á snembúnum krabbameinum.
4: Vísindamenn skoðuðu muninn á raunaldri og líffræðilegum aldri fólks. Í ljós kom að yngra fólk sýndi mun greinilegri merki flýtta öldrun en þau sem eldri eru. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu til dæmis að bandarískt fólk sem fæddist á árunum 1990 til 1999 sýndu mun meiri líffræðilega öldrun en þau sem fæddist á árunum 1965 til 1969. Þessi aukna líffræðilega öldrun hjá yngra fólki tengdist 8-15% aukinni áhættu á snembúnum krabbameinum, sérstaklega í lungum, legi og meltingafærum. Þótt margir einstakir lífstílsþættir eins og offita, kyrrseta, lélegt matræði og áfengisneysla hafi áður verið tengdi við krabbamein hjá ungu fólki, þá vegur hver þáttur fyrir sig frekar lítið í heildarmyndinni samkvæmt rannsókninni. Með því að mæla líffræðilega öldrun tekst vísindamönnum að fanga heildaráhrif allra þessara þátta saman. Vonast er til þess að hægt verða að nýta þessar mælingar til að finna ungt og heilbrigt fólk sem í mikilli áhættu og þannig bjóða þeim sérsniðna læknisþjónustu og snemmgreiningu sem getur bjargað mannslífum.
0: Elín Rönn Jónsdóttir sagði frá. Breiðablik lagði Víkingavelli 3-0 í undanúrslitum bikarkeppni karla í fótbolta í dag. Gabriel Snær Hallsson opnaði markareikningin á 77. mínútu. Davíð Ingvarsson og Ágúst Orri Þorsteinsson bættu síðan við mörkum í uppbótartíma og fyrsta tap Víkings á tímabilinu staðrend. Blikar eru þar með konir í úrslit í bikarnum. Það kemur ekki ljós fyrir eftir mánuð hverjum þeir mæta í úrslitaleiknum. Þann 21. júli mætast Fylkir og Afturelding í hinum undan úrslitaleiknum. Frétt næst klukkan 5. Fréttalest reyðlókið.
5: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar.

0: löður. Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
1: Rástvö.
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Rockland.
2: Rástvö.
3: Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rockland.

0: Já, það Queens of the Stone Age í Rocklandi í dag og á línunni Joss Homme, rauðhærði töffarinn og stundum skelfirinn sem allt í öllu við þessari hljómsveit, stofnandinn, söngvarinn og gítarleikarinn, fóringinn. Hann var heima hjá sér í Kaliforníu þegar við spjölluðum saman á Zoom og hann þurfti að bíða svolítið eftir mér vegna þess að það var eitthvað bras að ná tengingu hérna milli efsta leitis og bandarækjana Kaliforníu en hann beið bara sultuslagur og það var virkilega gaman að spjalla við hann. Það var morgun hjá honum, seinnipartur hjá mér og ég spurði hvort hann væri með einhvers konar svona morgun rútínu og hann svaraði þannig að það væri gott að vera með rútínu en það væri næsheit sem hann væri ekki með. En þessi hljómsveit, Queens of the Stone Age, var stofnuð í Seattle árið 1996 og það var Joss sem stofnaði hljómsveitina og flutti skömmu síðar heim til Palm Desert í Kaliforníu, þar sem hann fæddur. Og hann eini meðlimurinn sem hefur búin að vera með allan tíman en frá 2013 hefur liðskipanin verið eins. Troy Van Leeuwen spilar á gítar og hljómborð og slagverk og syngur bakgrættir. Michael Schumann spilar á bassa og hljómborð og syngur bakgrættir. Dean Fertitta, hljómborð, gítar, slagverk, þetta eru allt saman flinki kallar. Og John Theodore sem spilar á trommur. Og Queens of the Stone Age er eitt stærsta rockband í heimi í dag. Og búið að vera það er rauninni árum saman, band sem spilar á stóru sviðunum, á stóru tónlistarhátíðunum út allt og búið að gera það lengi. Plöturnar eru rauninni áttatalsins og svo nýjasta kom út 2023 og heitir In Times New Roman. Og tónleikarnir í Laugardalshöll í októberi eru ekki hluti af tónleikaferð, heldur bara stakir tónleikar sem er svolítið sérstakt.
1: Tell me about this trip to Iceland. It's not a part of a tour, it's like a one-off show.
2: Well, we played Iceland many years ago with the Foo Fighters, and it was so impactful, and for years I've been asking for us to go back, and I'm not sure why that has sort of been rejected in a way, you know. But we have really, I think ever since the Catacombs in particular, it sort of finally broke this dam about just wanting to play as much as possible where we feel it's so beautiful that we're actually asking for permission, you know. We're coming to Iceland for a show because we want to do more there. We've got plans to investigate and stay for a little.
3: When I was a little boy, I looked under the stairs. The king and the pawns were caught up.

Josh Homme var hérna að segja á hann að eftir að þeir spiluðu á Íslandi árið 2005 með Foo Fighters að þeir alltaf vilja koma aftur en það hafi bara ekki gengið fyrir en núna einhver löta vegna og hann myndist á Catacombs verkefnið en það voru tónleikar sem þeir heldu í Catacombunum í París í júli 2024 sem var gamalt draumur þar að sé að spila þar en Catacombunar í París eru furðulegur og áhrifamikill staður undir Parísaborg liggur bara gríðastórt hálgert völundarhús endalausir gangar gamlar námur og þetta fullt af beinum og hauskúpum, jarneskum leifum látin á Parísabúa og sagan þannig að á 18. öld einhvern tímann voru bein úr yfirfullum kirkjugörðum borgarinnar flutt hana niður vegna heilbrigðis vandamóla í borginni og í dag eru þar, segir sagan, beina leifar meira en 6 milljóna Parísabúa, hugsið ykkur, og beinir liggja ekki í hrúum, heldur þeim raðað við það í svona einhvers konar minnstur úr höfukúpum og lærleggjum sem að gefa staðnum sérstakann og dálítið óhugnanlegan svip, sannarlega, ég hef aldrei farið þetta niður, en þarna við inngang frægt skilti sem að stendur á staldrað við, hér hefst ríki dauðans. Og þarna niðri í katakombunum, heldur Queens of the Stone Age, sem satt tónleika í júli 2024 og tóku upp og gerðu tónleikaplötu og mynd og svona unplugged í katakombunum og Josh var búinn að bíða, hefur hann sagt í 20 ár eftir tækifæri til að gera þetta, oft búinn að óskættir leifi, en það kom aldrei fyrir en það kom svo bara allt í einu 2024.

Einmitt. Running Joke, Paper Machete, Queens of the Stone Age í katakombunum í París. Óramagnaðir og það eru þrír strengjaleikarar þarna með þeim og ég hvet alla sem eru áhuga samir bara til dæmis þegar þáttunni búin að tjekka á þessu á YouTube. Þetta er svona 25 mínútur eitthvað svo leðs sem er spilað þarna niðri. Og þeir eru fyrsta hljómsveitin sem hafa fengið leyfi til að spila þarna í katakombunum undir París. Þetta eru... yfirleitt, þetta er svona 20 metra undir yfirborði Parísar og leiðin sem að túristar fá að fara, það er svona 1,5 kilometri, það er svona klukkutíma að labba þarna í gegn, segir internetið, en þetta eru í rauninni fleiri 100 kilometrar þarna undir borginni sem eru svona göng, gömul námugöng, og þetta var opnað fyrir almenningi árið 1809 og er bara svona mikill ferðamanna staður. Mís vinsæll örugglega, en eitthvað sem að við verðum kannski að tjekka á ef við erum í París. En þessu fylgdu er eftir með tónleikaferð hljómsveitin sem að er kölluð Catacombs Tour og var svona í þessum sama stíl, voru að spila svona lítið rafmagnað í flottum gömlum leikhúsum, bæði Bandaríkjunum og Evrópu og voru með þessa strengja sveit þarna með sér, og hann var sér að segja hann Joss að þessi túr hafi kveikt í þeim að fara og gera meira eitthvað svona, eitthvað óhefbundið, spila bara á öllu þeim stöðum sem að það langar að spila á. En Queens of the Stone Age spilar fyrst og fremst svona eyðimerkur rock, það er þetta sem að þetta er kallað. Joss Homme er frá Palm Desert í Kaliforníu. Palm Desert er 50.000 manna borg í Coachella dalnum í Kaliforníu, þar sem að Coachella hátíðin er haldin, og Palm Desert er svolítið nafn í tónlistasögunni gegnum Queens of the Stone Age og Joss og gömlu hljómsveitin hans Caius og senuna sem var til í kringum Caius á sínu tíma, tutta rock úr eyðimörkinni.

0: Þetta er hljómsveitin Kaius, Green Machine, 1992. Þessi hljómsveit listist upp 95 og það var þá sem Queens of the Stone Age var það eiginlega til í Seattle reyndar, en Joss ákvað að flytja heim, gera frekar út úr eyðimörkinn í Kaliforníu. Palm Desert er eins konar svona draumamynd af suður kalifornískri eyðimörk í huga margra, pálmatré, sundlaugar, golfvellir, fjöll í bakgrunni og 40 stig hita á sumrin og svona langir þjóðvegir og magna landslag. Og í Coachella dalnum, þarna, það sem að Palm Desert er mikið af engu og Joshua Tree, þjóðgarðurinn tengist þessu svæði líka, er í suðurhluta Kaliforníu, svona 40, eða kannski klukkutíma akstri frá Palm Desert og Palm Springs og það er líka auðn á Íslandi, þó að hún sé allt öðruvísi, auðvitað heldur en auðnin í eyðmörkinn í Ameríku.
1: Of course, here in Iceland there's a, lot of nothing. Is it something that reminds you of the desert?
2: Something so like that? So much so. Because I finally was able to pinpoint what is my love for the desert. And it's the I realized that it's because I felt tiny there. And I felt insignificant.
1: Mm-hmm.
2: And I think when I feel insignificant, it makes me feel at peace because I feel like what I'm doing is the job I'm supposed to do, I was born to do. Like I mm-hmm. feel like an insignificant piece in this ever forward motion. And it makes me feel sort of safe and calm, you know? Something about the unimportance that makes it feel important.
1: Yeah, I think I understand you.

0: Þetta er Rokkland á Rás 2, ég heit Ólafur Páll og gestur þáttarins á Zoom er Josh Homme, söngvari Queens of the Stone Age sem er að koma til Íslands til að spila Laugardalsvöll 20. og 4. oktober og við vorum hérna áður með heyrðum þetta lag I set by the ocean að tala tattooið sem hann með á handabaki, öðru handabaki, hann er með ægishjálm og þetta skiptir hann allt saman miklu máli, hann er með líka inn í öðrum lóanum, þá er hann með svona illt auga, það er illt auga inn í hendinni, ægishjálmur von á henni og ægishjálmurinn er gamalt, náttúrulega norrænt vendatá og hann segir að þetta sé svona skilaboð til umheimsins og táknum styrk, hann að verja hendina og hann var að tala eitthvað um það að hann hefði lesið það að í gamla daga hafi þetta verið líka svona vernd gegn sníkjudýrum úr fiskum þegar fólk var alltaf að borða hráan fisk sagðan, og það eru ormar í hráan fiski mjög oft og þá var þetta svona ægishjálmurinn hann verð gegn því líka ég ætla ekki að fara neitt að rannsaka þetta neitt nánar, þetta er bara það sem hann var að segja og hann segist trúa því að maður geti, ef ég skilta rétt, geti læknað sjálfan sig með alls konar svona hlutum og svona einhverjum táknum og hugsunum og svona, það er ekki bara trú á einhverjum pillur í lyfjaklassi frá lækni, ef eitthvað er. Það er alls konar leiðir til þess að hjálpa sér einhvern veginn að lifa af í þessum heimi. En svo er það hún Björk, hún er með ægishjálm líka, sama tattú á öðrum upphandleggnum síðan fyrir löngu síðan.
1: The first time I saw this tattoo on someone, it was on Björk's arm, and she. It was the first time I saw it, and that's probably 40 years ago or something.
2: And
1: there's a line in one of your songs. Is that from Björk?
2: Absolutely.
1: It's better living through chemistry.
2: There's no one here and people everywhere. Yeah. Yeah. I just thought I've always been an admirer of Björk. In particular, solo work, so I just took that line. Basically, it made a lot of sense to me, and it was so well said. And if she wants it back, she can have it. I'll pile the letters together and return it.
1: Do you know Björk?
2: No, I don't. I don't. You know, I don't always do a good job of reaching out or trying to make myself in the awares of somebody else, you know. But I do love being a fan of things. It feels so good to love things.
1: Mm-hmm.
2: And I think oftentimes my love of something from a distance is enough for me to be happy.
1: Mm-hmm. I understand.

Það er í þessu lagi Queens of the Stone Age sem að Josh fekk lánaða línuna frá Björk eða þessi að lína frá Björk er í þessu lagi sem er svona There's no one here and people everywhere Þetta er laginu hennar sem að heitir Crying Ég fekk þetta lánaða saðan vegna aðdáuna minnar á Björk en hún getur fengið orðin sín aftur innpökkuð og í röð og reglu ef hún vill, segir hann Þau þekkjast ekkert, segir hann Það var aldrei hirsti að spjalla saman og hann bætti við að stundum væri best að dásta hlutum og fólki úr fjarlæg bara sem aðdáandi. En já, Queens of the Stone Age að koma til Íslands í október, spili Ljóðardalshöll. Fyrsta platan kom út eins og við sagði 1998, heitir Queens of the Stone Age. Svo kom platan nummer 2, tveimur án setna, Rated R heitir hún og þar er Mark Lanegan kominn sem gestasöngvari sem að Josh hafði spilað með í Screaming Trees og þarna á þessari blödu fyrsta lagi með hljómsveitinni sem að svona færi eitthvað flug í útvarpi til dæmis þetta er hérna

0: The Lost Art of Keeping a Secret heitir þetta lag 2000 Stone Age á plötunni Rated R sem var fyrsta platan þeirra sem vakti svona almenna athygli og þarna voru þeir Mark Lanigan að syngja, hann var gestur og bassaleikari Nick Oliveri, mjög litríkur náungi og þá mikið skrifað þá í músikpressunni til dæmis í Bretlandi hún náði 54. sæti á vinsaldalistanum í Bretlandi þessi plata og þetta lag var svolítið spilað í útarpi og líka í rockútarpi annar lag sem er svolítið ruddalæra heldur að þetta Feel Good Hit á því Summer og svo kom þriðja platan Songs for the Deaf og þá var bara eiginlega allt vitlaust hún kom út í ágúst 2002 og það er síðasta platan sem að Nick Oliver í bassaleikari er með og þarna var Dave Grohl kominn á trommur Dave Grohl og Foo Fighters og Nirvana auðvitað og þessi plata, þetta er svona konceptplata það sem að það verið í bíl að vera að keyra um Kaliforníu frá Los Angeles til Joshua Tree og hlusta útarpið í bílnum og svona og þessi plata seldist vel og hún fekk frábæra dóma og vakti alveg rosalega mikla athygli og þarna er Go With The Flow sem við heyrðum á hann og þarna er líka No One Knows sem er nú kannski þekktasta lag Queens of the Stone Age og svo er þarna líka lag sem heitir Song For The Dead hún heitir Songs For The Deaf platan en lagið heitir Songs For The Dead og þarna er einhver brjálaðasti trommuleikur sem að bara ég hef heyrt það mestu kosti í upphafi lagsins og út af hlæðirun
1: Song For The Dead, isn't it? Where this crazy drum part from Dave Grohl is in the beginning. Right. I've often wondered, did they edit it somehow? Or is it, tell me a little bit about that.
2: No, I called Dave, told him about the situation that I was in, a drummerless situation.
1: Uh-huh.
2: I showed him the reams of notebooks that I had about this record. And Dave is such obviously a songwriter. And so when he plays drums, it's so musical and for the song. And when I showed him that opening riff and said, there's some kind of intro, this moment where it just sits like an elephant on the turntable. And he was like, it's kind of like Slip It In by Black Flag, you know, a little like, and so he played this thing and did a tip of the hat to the beginning of Slip It In, this, you know, and yeah, it just immediately felt correct. I think it's such a gift when you're playing with someone and you're playing to make somebody else laugh in a way, mm-hmm. laugh by blowing them away where you just have no choice but to throw a giggle into the,
3: yeah.
2: You know? And I think my relationship musically with Dave has always been about trying to make the other person shake his head and giggle at what you've just done. Mm-hmm. And he has done that when I've played with him for me, sort of a countless amount of times, including that song.

0: Já, þetta er hressandi. Song for the dead, af hlutinni Songs for the deaf. Josh Homme, Dave Grohl á trommur, Mark Lanigan að syngja og svo framvegis og svo framvegis. Og Dave Grohl, hann tók sér bara frí frá Foo Fighters á þessum tíma. Hann var með tilbúin að plötu um enda rétt og ákvað bara henda því öllu frá sér til þess að fara í tónleikaferð sem trommarinn með Queens of the Stone Age. Og ég man að ég sá það á prófaskeldu þarna líklega þegar voru að fylgja eftir þessar plötu. Þá voru allir Mark Lanigan og Dave Grohl á trommunar. En þegar við Josh Homme spjölluðum saman um daginn á Zoom, þá spurði ég hann til dæmis út í, eins og það er svo gaman að gera, áhrif á alltaf.
1: And talking about like love of music, how did it all start for you? Who were your idols when you were a kid?
2: Well, very early on, there was my folks used to listen to, it was the era of kind of cassettes when I was little. Mm-hmm. In a car, we used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. And so there was an album called Running on Empty by Jackson Browne.
1: Love it. Which,
2: and I used to stare at the cassette cover, and it's just a road to nowhere with I believe a drum set at the end of it, you know. And it's all these songs about living on the road and recorded in hotels and buses and live.

0: Þetta er legil maður í bandarinskri músík þó að sífælt færri þekkjan held ég í dag Jackson Brown sem að Josh Homme hlustaði mikið á eða heyrði mikið þegar hann var strákur þessi plata Running on Empty kom út 1977 þegar Josh var 4 ára og pappans sem að er eða var að minnstakosti byggingavertæki, smiður og styrum hann spilaði þetta mikið kasetta í bílnum þetta smell passar þetta út á þjóðvegi í hitanum í Eðimörkinni í Kaliforníu sjáu þetta ekki fyrir ykkur og þessi plata, hún tekin upp live á tónleikum sem sagt og í rútum og tónleikafæralegi og slíkt og hún fekk 2 Grammy verðlaun árið 1979 aðra í flokknum plata ásins og svo pop male vocal performance fyrir þetta lag hérna, Running on Empty
1: and so I had a chance to really examine and absorb and deconstruct was that on the Doors my dad saw the Doors live and they were the first band that ever terrified me I think as a young
2: really
1: yeah as a young right. boy I'm sorry
2: Riders on the Storm.
1: Things like that are terrifying, not to touch the earth. Some things are beautiful and terrifying, like like watching an ice sculpture, like the crystal ship or the end, you know, and where it just sort of hanging in the air like smoke, that song. Mm-hmm. And I think their strange makeup, the strange makeup of a jazz drummer, flamenco guitar player, organ, and then sort of poetry. That sort of bizarrety seemed really normal to me. But that's a very strange makeup of a band that would be very difficult to repeat.
2: Yeah.
1: It sort of needs to crash together, you know?
2: Yeah, yeah, yeah. So it's
1: stuff like Charlie Daniels, like a hippie boy.
2: Yeah.
1: You know, someone who is a weed smoker, you know, like, of a country boy. This is-

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.

Fréttastofa RÚF klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Joe Biden, fyrirverandi bandaríkjaforseti, fór hörðum orðum eftirmann sinn í embætti Donald Trump í ræðu sem hann hélt á söfnunarkvöldi demokrataflokksins í gær. Biden hefur

0: Tvö ár upp á dag voru í gær liðin frá fyrstu og einu kappræðum Trumps og Biden fyrir forsetakosningarnar 24. Þær kappræður gengu vægast sagt hörmulega fyrir Biden sem þá var forseti. Frammistaðan þótti staðfesta hve mikið heilsu hans hafði hrakað og var til þess að hann hætti við frambósi til endurkjörs tæp mánuði síðar. Bandero, skip samtaka Paul Watson, deilir staðsetningu sinni með landhelgisgæslunni, skipið sildi inn í efnahagslögsögun í gær, en deildi ekki staðsetningunni fyrir í dag. Áhöfnin ber því við að búnaður sem deilir staðsetningu sé bilaður. Breiðablik lagði Víkingavelli 3-0 í undanúrslitum bikarkeppni Karla í fótbolta. Blikar mæta annaðhvort Fylki eða Afturöldingu í úrslitum, en það ræðist í næsta mánuði. Fréttalestri lokið.
1: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM partí?
2: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma, lokum sinn.
1: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
2: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
1: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Rockland.
4: Rás 2.
5: Hello, my name is Joshua from Queens of the Stone Age. This is Rockland.

0: making puzzles for people, leaving prompts and doing that.
1: Nei, hann Josh, hann var ekki með neitt plan þegar hann var strákur. Var það ekki skrítið ef það hefði verið þannig, sagði hann. En hann segist alltaf hafa haft mikinn fókus, alltaf geta einbeitt sér vel, alltaf verið vinnusamur, duglegur, vantalsvert með pappa sínum þegar hann var strákur í byggingavinnu og reyndi að gera það allt saman vel og vandlega líka svo hann þyrfti til dæmis ekki að gera það aftur, alltaf að vanda sig. En í dag segist hann hafa gaman að því að gera plön fram í tíman vegna þess að hann sé búin að fatta að með því að gera plön þá gerist skemmtilegri hlutir og meira spennandi.

No One Knows, þetta er líklega þekktasta lag Queens of the Stone Age og algjörlega frábært lag. Og ég held að þetta lag fjalli það að lífið sé óútreiknanlegt. Maður getur gert alls konar áætlanir og plön, haldið að maður viti hvert hlutinni stefna, en í raun þá bara veit maður ekki neitt. No One Knows. En við vorum hérna rétt áðan að tala ég og Josh, stóru hlutina, til hvers erum við og hvernig fer maður að og það saman. Og hann segist hlusta á umhverfið og innri rödd. Og hann segist takka fyrir það að koma frá stað þar sem að sé mikið pláss og ekki mjög margt fólk. Hann kunni ekki að meta reyndar þegar hann var yngri. Honum leiddist, vildi vera einhvers staðar annar staðar en hann var. En leiðindi, hann búin átt að segja því að leiðindi eru bara mjög skapandi. Og við erum sammálum að fólk, allt fólk, kannski sérstaklega ungt fólk, ég veit það ekki, að við gott að því að leiðast. Það þarf ekki alltaf að vera partí og það þarf ekki alltaf að vera einhver afþrýn. Ef mann leiðist, þá getur það leitt til einhverar sköpunar. Leiðindi efla sköpunarkrafti. Ég held að það sé bara alveg hreinu og hann er kannski mikilvægastur af öllu.

Já, Queens of the Stone Age, ekkert smá band og er að koma til Íslands, miðalsalan hófst á föstudaginn og tónleikarnir eru 20. og 4. oktober og það sem við ætlum að gera núna, það sem að eftir lifir að þessu þætti, er að við ætlum að fara bara á tónleika með Queens of the Stone Age. Þeir gáfu út 7. plötuna sína árið 2017, þá fóru þeir í túr og eitt staður sem að þeir komu við á var Montreux Jazz Festival við bara í Montreux í Sviss. Þessari gömlu hátíð sem að byrjaði sem jazzhátíð en það alls konar músík sem að boðið upp á þar er það ná samt að haldi einhverju svona línu, það einhverju þráður í þessu og ætlum að hlusta á tónleika upptöku frá Ríkisútarpinu í Sviss frá því þá. En þessi plata, Villains, þeir fengu Mark Ronson með sér í liði sem upptökustjóra. Hann er kannski þekktastur fyrir að hafa unnið með Amy Winehouse, hann gerði í meðinni þar sem að hún er þekktust fyrir. Líka unnið með Bruno Mars, hann er uppeldi sonur Mick Jones, gítarleikara úr hljómsveitinni Forerunner. Og hann er líka vinur Sean Lennon og Yoko Ono og spilaði með Plastic Ono bandinu í Háskóla bíói á 70 sammáli Lennons fyrir ansi mörgum árum og þá voru þeir saman á sviði eða þau, Ringo kom aðeins upp á svið og Sean og Yoko og Mark og Jón Gnarr til dæmis líka var aðteglisvert og skemmtilegt kvöld og þessi plata, Villains, hún seldist vel fór hæst í þriðasetti bandaríska vinsældalistans og var svona inn á plötunum sem að stóð upp bara eftir árið í alls konar tímaritum og svona. En 8. júli 2017 spilaði Queens of the Stone Age sagt, á Montreux Jazz Festival og við skulum bara kíkja þanga. I'm happy again. I'm laughing at you.

Já, svona endur við Rockland dagsins. Þetta er Queens of the Stone Age á tónleikum á Montreux Jazz Festival ára 2017. Tónleikar 24. oktober í Laugardalshöll. Gleði efni fyrir marga, margir spenntir. En ég heiti Ólafur Páll. Takk fyrir að hlusta.

0: Ný grillaður ísölsk kjúklingur og franskar melabúðin. Verkfæralagarinn trönur, akrylitir og olíulitir, verkfæralagarinn smára torgi. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu hafnar fyrir því. Verið velkomin í sumar, smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstuðin klöpp, við vegum úla.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Varðskipið Þór á leið á miðin til að gæta hvalveiðiskipa á veiðum. Paul Watson hótar að stöðva hvalveiðar með öllum ráðum en segist þú ekki alltaf stofna lífi í hættu. Forsvarsmenn skipafélaga segja ringulreiði ríkja skipaumferð í Hormúsundi vegna áframhaldandi átaka milli Bandaríkjanna og Írans, þrátt fyrir yfirlýst vopnahlé. Stríðið í Úkraínu hefur eyðilagt allt það sem kalla má eðlilegt líf fyrir Úkraínumönnum, segir Nóbelsvelunahafi sem kom hingað til lands. Yngri kynslóðir eldast hraðar en forföðu þeirra, sínin í rannsókn, og 32 leiðu úrslit á HM í fórum.

0: stöðva hvalveiðiskipin. Georg segir landhelgisgæsluna taka málið alvarlega og vera með viðbúnað komið til átaka.
1: Við munum gera það sem að þarf að gera til þess að vernda líf og limi og forðaslýsum og það á við báða aðila. Við verðum alltaf með skip og velbúna menn.
2: Þannig að það allt klárt af ykkar hálfu?
1: Já, það allt tilbúið. Við tökum þessu alvarlega og höfum unnið þetta í nánu samráði við dómsmálaráðherra og við erum tilbúnir ef á þarf að halda.
0: Segir Georg Lárusson, Þórdís Arnljótsdóttir talaði við hann. Paul Watson ekki sjálfur borð í skipinu. Fréttastofa ræddi við hann í gegnum fjarfundabúnað nú síðdegis. Watson segir áhöfn skipsins Bandero ætli ekki að stofna áhöfn hvalveiðibáta í hættu. Þrátt fyrir að markmiðið sé að stöðva hvalveiðar.
2: What exactly is your plan for the crew of Bandero?
3: Well, our plan is to prevent Christian Lofsen from killing whales. So we intend to intercept, harass, blockade, whatever it takes to prevent him from continuing his illegal operation.
0: Að skýrast í leikinn áreita og tálma séu aðferðnar. Leiðangurinn heitir aðgerð 86 með vísun í það þegar hvalveiðibátum var sökt í Reykjavíkurhöfn árið 1986. Paul Watson lýsti ábyrgð því að hafa skipulagt verknaðinn. Þrátt fyrir það segir hann að áhöfn hvalveiðiskipana sé ekki í neinni hættu. Þá sé hann nokkuð öruggur að sama gildi áhöfn eigin skips.
3: Well, the crews of the whaling ships will not be in any danger at all. I mean, our crew are well aware of the risks that they take, but we're quite confident that nobody will be injured on our side either. You know, in 50 years of operations, I've never caused an injury to any person at all.
0: Sagði Paul Watson. Joe Biden, fyrrverandi Bandaríkjaforseti, fór hörðum orðum eftirmann sinn í embætti Donald Trump í ræðu sem hann hélt á söfnunarkvöldi demokrataflokksins í Maryland í gær. Biden hefur ekki látið mikið fyrir sér fara frá því hann lét af embætti forseta, snemma í fyrra. Þótt hann hafi ekki farið lengt hinga til með skoðun sína á Trump, þá þótti ræðan í gær óvenju harðorð. Þar kallaði hann Trump spiltan sjálfmiðaðan aula. Hann sagði að aldrei í sögu Bandaríkjana hefði forseti verið jafn spiltur. Þá gaggrindi hann mishefnaðar viðgerðir Trumps á speglalauginu svokölluðu, reflecting pool, og hættist að því að hann skildi ráða kunningja sinn í verkið án útboðs.
4: Even hiring his own pool guy to fix the reflecting pool. Whoa, what a loser. A brazen, blatant corruption. Corruption on a scale never seen before in American history in any administration.
0: Tvö ár upp á dag voru í gær liðin frá fyrstu og einu kappræðum Donald Trumps og Joe Biden fyrir forsetakosningarnar 2024. Kappræðurnar gengu vægast sagt hörmulega fyrir Biden sem þá var forseti en fram í staðan þótti staðfesta hve miklu heilsu hans hefði rakað og var til þess að hann hætti við framboðsi til endurkjörs, tæpum mánuði síðar. Mikil óvissa ríkir siglingar flutningaskipa Hormúsund, vopnahlé milli Írans og Bandaríkjana, stendur völtum fótum og skipafélög segja ástandið skapa ringulreið og hættu.
5: Bandaríkin og Íran undirrituðu viljayfirlýsingu vopnahlé fyrir rúmri viku síðan. Í henni felst meðal annars að opnað verði fyrir skipaumferð Hormúsund að nýju. Þrátt fyrir vopnahléð situr þó fjöldi skipa enn fastur í sundinu og hafa ríkin skipst á árásum síðustu daga. Í frétt CNN segir að í ljósi áframhaldandi spennu á milli stjórnvalda í Bandaríkjunum og Íran hafi skipafélög verið sett í nær ómögulega stöðu, þar sem þau viti ekki hvaða leið sé öruggust sundið. Áður sildu skipað mestu eina leið sundið, en þessar mundir eru þrjár leiðir í notkun. Ein þeirra liggur miðjusundsins, önnur við strönd Óman og svo þriðja norðar, þar sem Íran vill hafa stjórn á siglingum. Samkvæmt sérfræðingum í skipaflutningum hjá upplýsingafyrirtækinu Kepler óttast skipafélög annars vegar að verða fyrir árásum Írana ef þau nota leiðir sem Íran samþykkir ekki. Hins vegar óttast þau refsiaðgerðir að hálfu Vesturlanda fari þau eftir fyrirmælum Írans. Þannig skapast mikil óreiða í sundinu sem getur haft í för með sér aukna hættu fyrir starfsmenn skipana.
0: Mist Grönvold tók saman. Stríðið í Úkraínu hefur eyðilagt allt það sem kallar má eðlilegt líf fyrir Úkraínumönnum, þjóðin býr við mikla óvissu og þrátt fyrir seglu hún ekki gerð úr stáli. Þetta segir úkraínsk baráttukona.
6: Oleksandra Matvichuk mannréttinda lögfræðingur og leiðtogi mannréttinda

0: Réttindasamtakana miðstöðvar borgaralegra réttinda. Hún segir Úkraínumenn ekki geta lifað eðlilegu lífi vegna stríðsins.
1: Such simple things like possibilities to go to work, to meet with your friends in cafe, to have family dinner, to hug your beloved ones, everything disappeared. To live during the large-scale war mean that you live in total uncertainty.
0: Einfaldir hlutur eins og geta hitt vini á kaffihúsi, farið til vinnu, átt kvöldverð með fjölskyldinu og knúsað ástvinni sína eru nánast hornir, segir Alexandra. Fólkið í landinu búi við stöðugan ótta og Rússland velji vísvitandi viðkvæm skotmörk. Erfitt sé að búa við svo stopular aðstæður.
1: You live in constant fear for your beloved ones because Russia deliberately hit residential buildings, schools, churches and museums with rockets and drones almost daily. It's not easy life, frankly speaking.
0: Alexandra hefur starfað árabil sem mannréttinda lögfræðingur. Árið 2022 hlaut miðstöð borgaralegra réttinda friðarverðlaun Nobels fyrir störf sín. Alexandra ferðast heiminn og hún var hér á landi helgina. Hún vinnur að því að skrásetja meinta stríðsglæpi Rússa og segir skrásetninguna snúast að endurheimta mannlega reisn þeirra sem verða fyrir misrétti. Stríðið breyti fólki í tölfræði en líf hvers og eins skipti máli.
1: And while this war turns people into the numbers, what we are literally doing, we are returning people their names. Because people are not numbers, and life of each person matters.
2: Þetta var Alexandra Matsvítsjúk, en hægt að nálgast viðtal við hana í fullri lengd á roof.is. Ásrún Aldís Hreinsdóttir talaði við hana. Yngri kynslóðir eldast líffræðilega hraðar en forverðar þeirra. Þetta sýnir ný rannsókn. Öldrunarhraðin sagður skýra fjölgun snemmbúinna krabbameinsgreininga.
3: Vísindamenn skoðuðu muninn á raunaldri og líffræðilegum aldri fólks. Í ljós kom að yngra fólk sýndi mun greinilegri merki flýtta öldrun en þau sem eldri eru. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu til dæmis að bandarískt fólk sem fæddist á árunum 1990 til 1999 sýndu mun meiri líffræðilega öldrun en þau sem fæddust á árunum 1965 til 1969. Þessi aukna líffræðilega öldrun hjá yngra fólki tengdist 8-15% aukinni áhættu á snemmbúnum krabbameinum, sérstaklega í lungum, legi og meltingafærum. Þótt margir einstakir lífstílsþættir eins og offita, kyrrseta, lélegt matræði og áfengisneysla hafi áður verið tengdi við krabbamein hjá ungu fólki, þá vegur hver þáttur fyrir sig frekar lítið í heildarmyndinni samkvæmt rannsókninni. Með því að mæla líffræðilega öldrun tekst vísindamönnum að fanga heildaráhrif allra þessara þáttar saman. Vonast er til þess að hægt verði að nýta þessar mælingar til að finna ungt og heilbrigt fólk sem í mikilli áhættu og þannig bjóða þeim sérsniðna læknisþjónustu og snemmgreiningu sem getur bjargað mannslífum.
2: Elín Hrönn Jónsdóttir sagði frá. Nú klukkan 7 hefjast 32 leið úrslitin á HM í fótbolta þegar Suður Afrika og Kanada mætast og leikurinn í beinni útsendingu á RÚF 2. Veðurhorfur suðvestan og vestan 5-10 á morgun og væta með köflum í flestum landshlutum hiti 9-17 stig. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
4: Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
5: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Morgunútvarpið á Rástvö.
1: Eigum ekki að nota gervigreindina til þess að skapa eða hugsa, heldur getum við nota hana til þess að gera það sem okkur finnst leiðilegt.
2: Og við viljum flest, búum flest yfir einhverjum svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur.
3: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar og dalur þá fólk aðeins lengur að finna sér störf, en við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
4: Út af því að það búið normalisera svo mikið kyrkingartaki kynlífi, að þá fólk alveg svona, já, ég nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu, að því það kannski ekkit sjáulegt utan á.
5: Og það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðunar að ganga úr Evrópusambandinu. Morgunútvarpið
0: á Rástvö.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is, hvar og hvena sem.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Ný grillaður ísölsk kjúklingur og franskar melabúðin. Verkfæralagarinn trönur, akrilitir og olíulitir, verkfæralagarinn smára torgi. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu hafnarfirði. Verið velkomin í sumar, smur og dekk. Við opnum klukkan 8, smurstöðin klöpp, við vegum úla.
1: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Öryggi, gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
4: Leikfanga veslum fyrir alla, komdu og kíktu við.
5: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
6: Kiljur fyrir sumarið og bækur fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
7: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Píkó.
8: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
9: Fyrst og fremst með þér.
10: Við erum Rás 2.
11: Paul Watson hótar að stöðva hvalveiðar með öllum ráðum án þess þó að stofna nokkrum í hættu. Sérsveitamenn eru í varðskipinu Þór sem lét úr höfn í dag og siglir í átt að hvalveiðiskipinu. Helmingur stráka í framhaldsskóla hefur spilað fjárhættuspil síðastliðið ár og einmanaleiki ungmenna eykst. Þetta kemur fram í nýrri könnun. Neyðarástand ríkir enn á Krímskaga en þar hefur bæði rafmagn og bensín verið skammtað vegna árása Úkraínumanna. Dregið hefur úr trausti íbúa á að rússneski herinn geti varið þá. Óvissa ríkir framtíð Kristness spítala í Eyjafjarðarsveit til stendur að loka húsinu vegna miklu og óljóst hvort starfsemi hefjist þar á ný.

0: Gott kvöld. Paul Watson segir að áhöfnum hvalveiðibáta verði ekki stofnað í hættu með aðgerðum gegn hvalveiðum á Íslandsmiðum. Skip samtaka hans sigldi inn í efnahagslögsögu Íslands í gær.
1: Paul Watson ekki um borði í Bandero, skipi Captain Paul Watson Foundation við Ísland, en hann fylgist með frá Frakklandi.
2: Nákvæmlega hvað ætlar áhöfn Bandero að gera? Ætlun okkar að hindra Christian Watson í að drepa hvali. Við grípum inn í, trublum, lokum og gerum allt sem þarf svo hann geti ekki haldið áfram sinni ólöglegu starfsemi og þetta

0: skrifnað íslensk nöfn hafa brugðist neikvætt við á Facebook síðu Pauls Watsons þar sem hann segir frá leiðangrinum til Íslands. Hann brást við með því að birta samsetta mynd fyrir hádegi í dag.
1: Ég hef aldrei áhyggjur af hótunum. Þeim sem hóta á netin ekki alvara.
0: Leiðangurinn heitir Aðgerð 86 með vísun í þegar kvalbátunum var sökkt í Reykjavíkurhöfn 1986. Paul Watson lýsti þá yfir ábyrgð á því að hafa skipulagt verknaðinn. Tveir menn sökktu bátunum. Annar þeirra í áhöfninni á Bandero.
1: Forstöðumaður
2: þessa leiðangurs Rod Coronado sem fólk gæti kannast við því hann var maðurinn sem sá að sökkva hvalveiðiskipunum tveimur 1986. Nú snýr hann aftur til Íslands.
0: Landhelgisgæslan var í sambandi við Bandero í gær því skipið var með slökkt á staðsetningabúnaði vegna bilunar að sökk þeirra.
2: Við verðum við óskum landhelgisgæslunar.
3: Varðskipið Þór lagði af stað frá Reykjavík síðdegis á slóðir hvalveiðibáta vegna fyrirætlunar áhafnar skipsins Bandero til að gera allt til þess að stöðva hvalveiðar. Um borð eru meðal annars 5 sérsveitarlögreglumenn og 4 úr sér aðgerðasveit gæslunar. Forstjóri landhelgisgæslunar segir áhöfn Bandero hafa brugðist þokkalega við tilmælum gæslunar.
4: Varðskipið Þór letur höfn í Reykjavík 1500 og búist við að þeir verði á slóðinni þar sem hvalbátarnir halda sig sent í nótt eða í fyrramálið.
0: Nú segir Paul Watson að allt verður reynt til að stöðva veiðarnar. Hvaða viðbúnað verður gæslan með þar sem að bátarnir verða við hvalveiðar?
4: Við munum gera það sem að þarf að gera til þess að vernda líf og limi og forðaslýsum og það á við báða aðila. Við verðum hættu með skip og velbúna menn.
0: Þannig að það allt klárt af ykkar hálfu?
4: Já, það allt tilbúið. Við tökum þessu alvarlega og höfum unnið þetta í nánu samráði við dómsmálaráðherra og erum tilbúnir ef á þarf að halda.
3: 40% nemynda í framhaldsskóla hafa spilað fjárhættuspil síðastliðið ár samkvæmt nýrri könnun. Dósent í Háskóla Íslands kallar eftir auknum forvörnum fyrir þennan hóp.
5: Háskóla Íslands leggur íslensku æskulýsrannsóknina fyrir annarkvært ár í framhaldsskólum til að kortleggja líðan og viðhorf ungs fólks. Í fyrsta sinn voru þau spurð hvort þau hefðu spilað fjárhættuspil síðustu 12 mánuði. Í ljós kom að tæplega 55% ungra karla, eldri en 18 ára, hefðu gert það og 33% ungra kvenna. Og rúmlega 44% drengja sem voru undir 18 ára og 28% stúlkna.
6: Þetta er allt og hátala. Við erum búum í landi þar sem bannað að hérna, stunda fjárhættuspil.
5: Svipaður fjöldi í grunnskólum hafði prófað fjárhættuspil meðan við niðurstöður æskulýsrannsóknarinnar þar.
7: Þegar ungmennin eru spurð hvaða fjárhættuspil þau hafi stundað, segja flestir eða 15% spilakassa á netinu. Þar á eftir koma skafmeðar, bingo og spil með peninga eins og póker. 11% hafa prófað veðmál á netinu og 9% spilavíti á netinu.
6: Það er mjög mikilvægt að setja inn aukna forvarnir fyrir börn og ungmenni og ungt fólk. Af því við sjáum að stærsti spilahópurinn eru þarna krakkar svona kannski á aldrinum 18 til 25 ára. Og þau eru að lenda í alls konar vanda samhliða. Þau hérna, skuldsetja sig, jafnvel fjölskyldina sínar, þau fara að finna fyrir ýmis konar geðrjanum áskorunum. Þetta er svona bolti sem fer að rúlla þannig að þetta hefur mikla áhrif á velferð þessa unga fólks.
3: Þegar kemur að andlegri líðan, líður stelpum almennt verra en strákum. Þær eru til að mynda kvíðnari og stunda frekar sjálfskaða hegðun. Einmanaleiki hefur aukist milli kannana, 40% ungra kvenna segjast vera einmana alltaf eða oft. Hlutfallið hefur aukist 10% á 2 árum. Rúmlega 30% ungra karla segjast einmana, miðað við 24% í síðustu könnun.
6: Þannig að það ýmislegt sem við getum gert og hérna, við getum ekki bara hugsað um þeir og biðlista eftir að komast að hjá sálfræðingi eða geðlækni, heldur við, þetta er svona samfélagsverkefni. Við þurfum að gera þetta heima, skólanum, frístundum, samfélaginu.
7: Núna það aukning í svona andlegri vanlíðan. Og líka þessu fjárhættuspilum, tengist það eitthvað?
6: Já, við vitum að áhættu þættir fyrir þáttöku í fjárhættuspilum er vanlíðan. Það er svona hérna, vandamál í samskiptum, að þú ert hérna, einn og einmana. Og við sjáum líka 23% segja þau erfileikum með samskipti við jafnaldra. Það er bara næsti fjórðungur og það er líka áhættu þáttur fyrir að fara stund.

0: þetta kannski bara fjárhættispil á netinu og einangraði svolítið. Þannig að hérna, og síðan það neysla vímuefna. Þannig að við getum svona haft það í huga að styrkja ungmennin á þessum sviðum og þá er það kannski vendandi þáttur fyrir að spila.
1: Síðdegis í dag var manni bjargað úr húsarústum eftir jarðskjálftana í Venezuela. Fjóri sólarhringar eru síðan skjálftarnir riðu yfir. Yfirvöld í Venezuela hafa staðfest að 1430 séu látin en 2000 er enn saknað. Bandarískar leitarsveitir fundu manninn í dag. Hátt í 2000 björgunumenn eru komnir til Venezuela til að aðstoða við leit og björgun, mikil neyð er í héraðinu La Guaira og fjöldi fólks á ekki nein hús að venda. Talið er að 700,000 börn þurfi á mannúðar aðstoða að halda. Úkraínumenn gerðu dróna árásir á rússneska orkuinnviði í dag og hafa undanfarið bætt mjög í árásir nær í Krímskaga. Í vikunni voru gerðar þar einar mestu dróna árásir frá upphafi stríðsins.
2: Dag hvern sína úkraínskir herrmenn styrk úkraínskra nákvæmni. Árásir Úkraínu með langdrægum og meðaldrægum sprengjum eru fullum gangi. Þetta er réttmætt svar okkar við Rússlandi fyrir þetta stríð. Stríð sem Rússland hóf og Rússland þarf að binda enda á.
3: Úkraínski herinn hefur undanfari ráðist á brýr og lestarteina sem tengja Krímskaga við bæði Rússland og Úkraínu. Úkraínumenn gerðu fyrir helgi umfangsmiklar árásir á borgina Sevastopol á Krímskaga. Þær beindust á orku innviðum og þar hefur verið mikið rafmagnsleysi síðan. Rússar sem innlimuðu Krímskaga 2014 lýstu yfir neyðarástandi og íbúar sem flestir eru á bandi rússa í stríðinu eru þreyttir á kyrstuðinni.
2: Þetta er hamlandi því það er ekkert eldsneyti, erfitt að komast milli staða og almenningssamgöngur lélegar. Það er líklega það mikilvægasta. Þegar viðvörunar bjöllunar hljóma og þeir skjóta eitthvað niður miðjanótt, þá vöknum við. Almennt tel ég að íbúar Sevastopol séu engar úrræðagóðir. Ég held að fólk finni einhvern veginn leið úr þessu ástandi.
3: Fátt breytist við víglínuna og stríðið virðist nú ganga út á að þreyta andstæðingin. Oleksandra Matvítsjúk, mannréttindalagfræðingur, var hér á landi helgina. Hún hefur árabil unnið fyrir miðstöð borgaralegra réttinda sem fekk friðarverðlaun Nobels 2022. Hún segir erfitt að búa við stöðugan ótta við árásir.
2: Það er ekki auðvelt að búa við stríð í 5 ár. Stríðið eyðilagði allt sem við köllum venjulegt líf. Við óttum stöðugt okkar nánustu.
3: Ómögulegt sé að segja til hvort stríðinu sé að ljúka, það sé hálnað eða bara rétt að byrja.
2: Við vitum það ekki, líklega ráðast rússar á annað Evrópuríki fljótlega og þá breiðist stríðið út. Það sem við vitum fyrir víst er að aðeins viðbragðsgeta þjóðfélags til að vernda land sitt, frelsi og reisn þjóðarinnar getur tryggt framtíð þess þjóðfélags. Meðan þetta blóðuga stríð stendur getur ekkert okkar sagt gera nóg. None of us can say that we
1: are doing enough. Óvíst er hvað verður Kristnesspítala í Eyjafjarðarsveit eftir að greint var frá því að alla þjónustur að flytja burt úr húsinu vegna myglu. Rúmlega 1000 hafa skrifað undir áskorun til stjórnvalda að húsinu verði bjargað og starfsemi haldið áfram.
4: Við viljum koma hinga aftur, við viljum vinna endurhæfingu Norðurlands hérna á Kristnesi.
5: Í 99 ár hefur fólki verið hjúkrað á gamla Kristnesspítala í Eyjafjarðarsveit. Á árum áður var það kallað heilsuhæli Norðurlands og var í áratugi sjúkrahús fyrir berklasjúklinga. Í dag er Kristnesspítali hluti af sjúkrahúsinu á Akureyri. Þar er ekin öldrunar og endurhæfingar deild og starfsfólk býr í húsunum í kring. En það verður dauft yfir Kristnesi eftir sumarið, þegar öll húsin verða rýmd vegna rakaskemmda og myglu.
4: Að skella í lás á Kristnesi þýði á góðum tíma vorum við það bil 300 manns sem við gátum sínt, skjólstæðingur sem við gátum sínt hérna á árinu. Þetta verður bara miklu, miklu minna þegar við förum hérðan.
5: Á Kristnesi er fólk af ýmsum ástæðum en margir eru þar að ná undir sig fótunum á ný eftir slys eða erfiða sjúkdóma. Síðar í sumar verður húsinu lokað og ætlunin er að leigja húsnæði á Akureyri undir þjónustuna til bráðabirgða, auk nokkura legurýma sem á að búa til inni á sak. Eitt af því sem starfsfólki á Kristnesi segist koma til með að sakna einna mest verði lokað hérna, það er umhverfið og aðstæðan. Hérna til dæmis sundlaug fyrir skjólstæðinga og ekki langt að fara að komast út í náttúruna. Stjórnendur sjúkrahússins segja alls óvíst hvað verði Kristness, en þeirra megin markmið sé að standa vörðum þjónustuna í þessum krefjandi aðstæðum. Ekki vitað hvað kostar að koma húsinu í stand aftur að sögn stjórnenda. Starfshópur í ráðuneytinu sé að vinna að málinu. Íbúar Eyjafjarðarsveitar og aðrir vel unnarar Kristness hafa látið í sér heyra. Starfsemin sé samfélaginu mikilvæg og þau óttast að áralangur viðhaldsskortur verði til þess að byggðin verði látin drabbast niður. Í einu húsana á Kristnessi hefur hælið verið rekið síðan 2018, setur sögu Berkla og kaffihús. Þar eru sagðar sögur Íslendingana sem börðust við hvítadauða og einstakt safn af bréfum þeirra. Hælisstýra áttu frumkvæðið að undirskriftasöfnun þar sem skorað á ríkið að fjármagna viðgerðir og tryggja framtíð Kristness. Hún hefur verið látin vita að líklega styttist í uppsögn á leigusamningi hennar við sjúkrahúsið.
6: Á næsta ári, 10. sumarið mitt hérna í röð er kannski síðasta sumarið.
7: Og hvað þýðir það fyrir hælið? Veistu það?
6: Nei, ekki hugmynd. Vonandi þarf ekki að pakka þessari sýningun í kassa því að þá veit maður ekki hvort henni verið nokkuð tíma að pakka upp aftur.
4: Mér langar bara svo að samfélagi er að vakna og vita að það er bara mikið skerðing á þjónustu með því að leggja Kristness niður eins og það er.
1: Verktakar á vegum vegagerðarinnar hafa malbikað 80.000 fermetra á höfuðborgarsvæðinu það sem af er sumri. Gott veður gerir það verkum að vinnan gengur afar vel.
8: Reykjavíkurborg áætlar að eyða rúmum milljarði króna í malbyggunar framkvæmdir í sumar. Hjá vegagerðinni sem sér viðhald þjóðvega innan höfuðborgarsvæðisins nemur upphæðin rúmum 600 milljónum, auk 85 milljóna í viðgerðir. Malbyggunarflokkar hafa verið að störfum frá því í vor og vinnan hefur gengið vel.
9: Það er búið að ganga gríðarlega vel í sumar. Við komum strax að staða veðrið er alveg búið að leika við okkur hérna síðustu vikur. Þá komum við þetta rigningin á milli en við erum búin að malbeika 2/3 af höfuðborgarsvæðinu fyrir vegagerðina og það er bara skot gengur.
10: 2/3, hvað er það stórt og mikið svæði?
9: Við erum búin með 80.000 fermetra eða svona 8.000 tonna malbyggi og eigum svona 40.000 fermetra eftir.
8: Birgir segir götur og vegi koma misvel undan vetri. Á sumum stöðum er ástandið frekar slæmt.
9: Það eru djúphjólfur og þau eru oft komin í gegnum núverandi malbyggslag og onýða næsta sem segir sér sjálft að það er bara slysahættan.
8: Malbyggunar framkvæmdum fylgir oft mikil röskun á umferð og ofta sé reynt að sinna þeim utan háannan tíma. Götum er lokað tímabundið og umferð beint aðra leiðir. Birgir segir ökumenn oftast sýna þessu skilning en þó ekki alltaf.
9: Já, það hefur þetta mjög sjaldan komið fyrir en ökumenn hafa alveg komið út úr bílunum og held sér yfir starfsfólki okkar á lokunarpóstum og svo leiðis en það er nú það versta, það er oftast bara tekið vel í þetta.
1: Og þá fyrir við Östruland. Minnisvarði landnámsmanninn Nadóð eða Nadótt Ásvaldsson var afhjúpaður við smábátahöfnina á Fáskrúsfirði í dag. Talið að Nadóður hafi komið að landi við Vattarnes á milli Fáskrúsfjörðar og Reyðarfjörðar í kringum 860 áratug áður en landnám hófst fyrir alvöru. Logi Einarsson, ráðherra menningamála, afhjúpaði minnisvarðan en verkið eftir listamanninn Sigurð Guðmundsson.
11: Og ég mjög stolt og ánægður með að hafa gert þetta verk hér fyrir Fáskrúðsfjörð og Austurland sem er mikið áhuga mál hjá mér.
12: Við austfyrringar eru bara vekja athygli á því að það var þessi landshluti sem fannst fyrstur. Hingað komu norrænu menn fyrst til landsins og áttuðu sig á því að hér var land sem var gott að byggja á og síðan bara hóst hér landnám að ég telja á undan öðrum landshlutum en það stendur það einhvers staðar í bókum að Austurland hafi verið fyrst albyggt af íslenskum landshlutum.
1: Einar Dagur Brynjarsson, 17 ára hjólreiðakappi, kom til Reykjavíkur í dag eftir að hafa hjólað hringin í kringum landið til að safna áheitum fyrir barnaspítala hringsins. Hringferðin tók 10 daga. Þetta er ekki fyrsta söfnun Einars en hann hjólaði frá Reykjavík til Akureyrar ásamt vini sínum fyrir 2 árum og safnaði þá sömuleiðis fyrir barnaspítalann. Fornleifa uppgröftur stendur yfir á Laugavegar 1, einu af elstu húsum Reykjavíkur. Húsið var nýlega rifið en verður byggt upp að nýju í upprunalegri mynd.
13: Við erum í bakgarðinum á Laugaveg 1 og við erum stöndum núna í grunninum á gamla bakhúsinu sem var byggt 1868.
14: Framhúsið sem best þekkt byggði Gustav Arens trésmiður og malari 1848. Jón Pétursson dómstjóri keypti það af honum ári síðar og bjó í þar ásamt fjölskyldu sinni til 1903. Verslunin Vísir var lengst af í húsinu. Hún var opnuð 1915 og var rekin þar til ársins 2015. Til stendur að húsið verði endurbyggt í upprunalegri mynd. Byggingarefnið komið til ára sinna en reynt verður að nota eins mikið af upprunalega efninu og hægt Efnið sem hægt var að bjarga í geymslu þar til uppbygging hefst.
13: Það verður allt sem hægt endurnýtt að verður endurnýtt.
14: Eignarhaldsfélagið Arctic fyrir Iceware stendur að uppbyggingunni. Það hefur áður endurbyggt gamalt hús við Hafnarstræti 106 á Akureyri. Áður en uppbygging hefst meta fornleifafræðingar söguna sem þarna leynist.
13: Þá mitt megin markmið í rauninni bara að reyna að skrá það sem eftir af mannvistarleifum frá 19. öld sem að tengjast gömlu húsunum. Það sem við sjáum hérna sem sagt þá gamla yfirborðið. Þetta eru sem sagt leifar af móösku og sem sagt steinkolum sem að sem sagt fjölskyldan sem sagt í framhúsinu. Þetta eru sem sagt askan úr hérna sem sagt eldstæðinu eldhúsinu og í rauninni mjög mikið af brotnum borðbúnaði, diskum, skálum, glerílátum í þessu mannvistalægir. Allt sem við erum að finna í rauninni 19. öld mið og setni hluti 19. aldar. Þannig að það ekkert eldra sem að koma í ljós hérna. Það rauninni ekkert skrítið af því að það voru í rauninni áður en að húsið byggt og það voru bara tún og það voru engin hús hérna samkvæmt gömlum kortum.
1: Það ætlum við að líta til veðurs. Suðvestan og vestan 3-10 metrar á sekundu á morgun og skúrir eða rigning á köflum víðast hvar, en yfirleitt þurftum austanvert landið annað kvöld. Hiti 9-17 stig hlýjast á austfjörðum, nánar veðrið að loknum í þróttunum.
15: Breiðablik og Víkingur mættust í stórslagi undan úrslitum bikarkeppni karla í fótbolta og Kópavogsvelli í dag, í leik sem sveik ekki. Riðlega keppni HM í fótbolta lokið og nú ljóst hvaða lið mætast í 32 leiða úrslitunum. Fyrsti leikur þeirra meira að segja hafin. Íslandsmeistarar í tennis voru krýndir í Fossvogi í dag í einlega leik karla og kvenna. Svo það Formúla 1, motocross og sitthvað fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
1: Þá skulum við rifja upp það sem er helst í þessum fréttatíma. Paul Watson hótar að stöðva hvalveiðar með öllum ráðum án þess þó að stofna nokkrum í hættu. Sérsveitamenn eru í varðskipinu Þór sem lét úr höfn í dag og siglir í átt að hvalveiðiskipinu. Helmingur stráka í framhaldsskóla hefur spilað fjárhættuspil síðastliðið ár og einmanaleiki ungmenna eykst. Þetta kemur fram í nýrri könnun. Neyðarástand ríkir enn á Krímskaga en þar hefur bæði rafmagn og bensín verið skammtað vegna árás á Úkraínumanna. Dregið hefur úr trausti íbúa á að rússneski herinn geti varið þá. Óvissa ríkir framtíð Kristnesspítala í Eyjafjarðarsveit tilstendur að loka húsinu vegna myglu og óljóst hvort starfsemi hefist þar á ný.
16: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
17: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
18: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.

Já, verið velkomin í Suðupottin á þessum sunnudegi, síðasti Suðupotturinn í júní, ekki verið vænta. Það var hún Steinun Jónsdóttir í fríðu förneti þarna, Teitur Magnússon og Krafkalli og Gnúsi Jones og allir í þessu nýja lagi, spóla tilbaka. Þetta ræsti heldur betur þáttin sem, já, kannski detti inn í eitthvað meira reggi. Ég ætla samt að byrja í Brasilíu því að mér finnst portugalska svo svakalega falleg og geta eiginlega bara hlustað á allt. Hérna eru tvær frekar ungar portugalskar söngkonur, tónlistakonur Agnes Núñez og Juliana Linhares af nýri plötu. Þetta heitir Tanto Búlíkó.

Þannig er smá jazz í bóði Adrian Young og Ali Shahid Muhammad ef að þetta nafn hringir ekki bjöllum þá var hann í Tribe Called Quest og hérna gef út á Jazz is Dead þetta svona compilation plata og þetta lagið Nancy Wilson sem hann með Brian Jackson líka yfir í, já smá tökulag, eitthvað smá ábreiða skemmtileg jazz ábreiða sem kom nýverið út með jazzrónum Nicholas Payton og hérna hann ætlar að taka hérna All Blues sem náttúrulega lag Miles Davis af Kind of Blue en á plötunni hjá Miles Davis þá var að fekk hann til þess við segir John Coltrane, Cannibal Adderley and Bill Evans en fáum hérna að heyra útgófi Nicholas Payton, hann þar líka Butcher Brown með sér í þessar útgófi

Já, þannig kom bara önnur ábreiða, þetta alltaf Hit the Road Jack, PNE Estrada, þessi útgáfa frá Mo Horizons. Já, næsti listamaður, já, ég veit ekki hvað ég á að byrja með hana, ég svona rétt að kynna mér hana, hún heitir Elsie Mata, hún fiðluleikari sem gengur óbúslega vel upp með tónlistarsköpun, finnst mér, og gerir eitthvað svona mjög sérstakt. Það svo sterkt element og verðast einhvern veginn þeir sem spila vel á fiðlu og fara yfir í meiri svona kannski pop eða svona eitthvað svona aðra stefnur heldur klassikina að gera mjög áhugaverð tólist og þar Elsie Mata bara kynnið ekkur hana endilega fætt í Tókjó, býr í Ástralíu núna og hún blandar alveg svakalega mikið saman en ásamt því að þú veist vera svona þverta stefnur svolítið mikið jazz kemur hann inn í sko trip-hop, drum-bass trommurnar eru alveg trommarinn sem með henni alveg trilltur það dregur mig alveg virkilega vel að en já, hún með alveg svakalega performance sko, það eru búningar og það koreografía og eitthvað, þú veist, það mikið í gangi Hér lag af plötu sem, epi plötu sem kom út fyrir af árinu Dora Water og lagið Kim

Alls með þetta, það eldur í þessu Hér eftir eru bræðnir Gutu Eris sem eru með mæntalega plötu Los Ojos del Condor og þetta fyrsta smáskifna þessari plötu

Wins Well sem var ekkert um að plata þáttarins þannig að það hef ekki tjekka á honum að, að gera, hún rúlar einstaklega vel en að því sögðu þá komið að plötu þáttarins sem heitir La Luce del Alba búin að liggja yfir alls konar ítelskri tólest þetta svolítið skemmtilegt, hann kallar sig Jolly Mare og spilar á fjöldanallan af hljóðfærum og ýmislegt en hann, honum hefur áskotnast sko útgáfur frá Piero Umiliani sem frækt sko kvikmyndatónskáld lést um 2001 já, en fættist sko 17. júli 1926 og hefði því orðið eða verður því 100 ára þann 17. júli og í kringum þetta 100 ára afmæli búið að vera að gramsa og finna alls konar áður og útgefið efni og vera að vinna þessu þannig að það bæði að finna efni eftir Piero Umiliani sjálfan eða þessa ákveðnu plötu sem hann Jolly Mare Jolly Mare gerir og þetta svona tilbúin hittingur við tónskáldið sem hann, eða svona ímyndar hittingur ef að segja það þetta lag af þessari plötu Orizzonti Lontani

0: Morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Eigum ekki nota gervigreindina til að skapa eða hugsa, heldur getum við nota hana til að gera það sem okkur finnst leiðilegt.
3: Og við viljum flest, búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur.
4: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar og dalur þá fólk aðeins lengur að finna sér störf. En við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
5: Út af því að það búið normalisera svo mikið tryggingataki kynlífi að þá fólk alveg sem, já, ég nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu að því það kannski ekkit sjáulegt utan á.
6: Og það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðunar að ganga úr Evrópusambandinu.
0: Morgunútvarpi á Rástvö.
1: Fyrst og fremst með þér.

er ein af þrem systrum, þetta hún Beta A. Do it on my own. Nýtt lag, en samt ekki nýtt lag, gaf það út, held ég, 2019, minni mig, og já, og að gefa það aftur út núna 7 árum setna, af því að út af einhverjum athyglisbrest, þá týndist lagið af streymisveitum, þannig að það í endurútgáfu og Ari Bragi trompet mistari kemur til líst við hana á þessu lagi. En yfir í, já, frá athyglisbrestunum, yfir til London, Anais gaf út plötuna Devotion and the Black Divine í fyrra. Þetta lagið Deus Deus.

Japanska þríekið Maya Ongaku og Astral Echoes. Þetta fyrsta smáskifan að mæntarli plötu Nothing Space Music. Ég mjög spennt með að síðasta plata Maybe Psychic alveg geggjuð. Og hún átti reyndar að koma út núna bara í vikunni en ekki komin einstar þannig að ég við bara spennt að næla mér í þessa plötu. 100% mun gera það. Langa að spila næstana Maggie Rogers lag sem kominni heldur betur á kortið Alaska gaf út árið 2016 og einmitt satt þarna svona mjög vandræðileg þú veist, hún svo lítil satt hlinn og Pharrell og spilaði fyrir hann þar sem hann bara dásamaði hana enda geggjuð söngkona

skoða þeir í Cocktoe Twins og Cherry Colored Funk það lagur orðið, já, frekar gamalt það frá 90 sæll og eldist svona vel hér annar sem ég segi hann elst bara alltaf vel hann James Brown, hann svo geggjaður og ég ætla að henda ykkur í því djúpulegu og hlusta á frekar langt lag þar sem hann heldur enda að hlusta áfram, þetta People Get Up and Drive Your Funky Soul, takk

James Brown, alltaf góður, ég segi það, og bara endalaust góður í þessu lagi. People get up and drive your funky soul. Yfir í, já, til Athenu, Blend Michigan er producent og hann svona blandar saman rosalega mikið, soul, jazz, alls svona folk. Og þetta hérna kemur hann saman með tónlistamanninn Panos, hvað er enda, Dimitrakopoulos, ok, ég geti það. Þetta ný smáskífa frá þeirra samstarfi sem það kraftur í þessu og það svona einhver, það einhver kvikmynd þarna á bakvið.

0: We now leave the air wishing all our viewers a good night and a better tomorrow.
1: Búdala, Lakkarmann, 7 p.m. Þetta er áhugaverður tónlistamaður semur allt, segir hann úr herbygginu sínu austurströnd Ástralíu. Svo sagði hann, já, hann fer út í game og ýmislegt og eitthvað neginn svona eitthvað litbriði galaxíuna eitthvað inn í tónlistinni. En allavega þessi plata, hún frábær Sun Cycle og kom út bara fyrir á árinu. Næsta fóniratar aðeins eldra dót frá Melody's Echo Chamber. Þetta Sometime Alone.

litur grá skóta glænýtt frá Space Station. Yfir í aðeins öðruvísi efni, hér eru bræður Dana and Alden frá Brooklyn. Erum við væntanlega plötu, Papa's Boat, rosalega fallegt svona allt í kringum þessa plötu, en það eru nokkur lög, það eru þrjú lög komin út og þetta lag El Gauch, sem vísun í fótboltamanninn Ronaldinho. Já, fjall

Jú, heyrðu þið ekki eitthvað svona einhverjar skýrskotanir hérna í fótbolta á þess að skilja neitt í portugalsku sko það gengur ekki en næst að David Walters frakki sem blandar óbúslega miklu saman bara og stefnur úr öllum áttum og þið heyri það bara verið þetta lag Kríum Ven kom út á plötunni Soleil Kreol árið 2020 en kom út núna í einhverjum remixum en þetta

Bridges sönguna með mér lagið Rainbow og það væntalegi plata í september en hérna glænir í plötu Róshildar samferða þetta glansa innan svega dans

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem er. Svona er.

Þetta er hann Kaktus Einarsson og önnur smáskifa að væntanlega plötu frá honum Factoid Happiness en lagið var Borrowed Dreams og þarna fær hann píónuleikaran Tibo Gómez með sér til þess það eru fleiri gestir á þessari plötu ég býr bara spennt eftir framhaldinu en já, þeir eru þá hlust á Suðupottin ég heiti eða þá Rósa Birgitta Ísfeld og verð hérna með ykkur til tíu og ég var með plötu þáttarinn sem svolítið áhugaverð ég ætla að spila annað laga af henni sem svolítið langt, þau eru í alls konar lengdum þetta áhugaverð plata, mjög gaman að renna inn í gegn sem náttúrulega plata þáttarins alltaf platan heitir La Luce del Alba og þetta Dentro la notte la luce del Alba en það sem merkilegt sem sagt við þessa plötu með Jolly Mari það að hún sko svolítið gefin út í ja, í tilefna við til að heiðra tónskáldi Piero Umiliani sem var kvikmynda tónskáld og hann hefði orðið 17. júli hefði hann orðið 100 ára og já, það fundust sem kannski bara heppilegt sem sagt, það fundust upptökur sem var ákveða svona sleppa lausum frá fjölskyldu hans og eitthvað af áður óútgefnu efni sem hann fær að nýta Jolly Mari í þessa plötu sem svona hann eiga samskipti við þetta tónskáld en fáum þá að heyra Dentro la notte la luce del alba

belgiski tónlistamaðurinn Stromae og Sante af plötunni Multitude sem kom út árið 2022. En þaðan yfir, já, ef að skreppa til Frakklands, það eru tvær, já, tvíbura systur, Lisa og Naomi, kalla sig eBay og þetta nýlegt frá þeim Asset. En já, þær sem sagt syngja á svolítið mörgum tungumálum, ensku, frönsku, spænsku og Yoruba sem Nígeríu, tala í Nígeríu og Kongo, skilst mér. Hér frá eBay og Assets.

Morales, hiphop megin við línuna og fáum næst DJ Gangster lagið Echo, en það að koma fyrir í þessu lagi Old Dirty Bastard og Yasin Bey fyrir forna þá spilar Yasin Bey hér 10. september hann að gera að næla sér í miða það ég held að sé ennþá eitthvað í bóði en fáum

þetta again, þannig að fáum við að heyra kannski aðeins öðruvísi hljóðheim frá Kvarsi, þetta að nýjasta frá þeim. Fæ næst hérna kort og allt og sem, já, svona yfirleitt meira jazz að blandar hann er svona mikið í því. Hann frá Glasgow og fær hérna vektur, hann bara til við sig í þessu lagi, go!

meistari Rómari með nýtt lag Breathe, þetta eitthvað hann með eitthvað svona element sem ég bara elska hvernig hann blandar alls konar saman kom næst Kelela hún að gefa út nýja plötu, vandalega, hér með AK Paul í þessu lagi Out of Time

Bonobo og hans nýjasta Me and You þetta býð ég spennt eftir þeirri plötu 100% Þetta virðist vera svona keppnum kannski sumarlagi, það svolítið mikið að koma út og þetta svolítið party og Peggy Goo ætlar að vera með í þessu party og Araya Star í þessu lagi, Wow Man og ég segi þetta kom bara

BBO Sound Machine er okkur klass af öllu sem mér finnst skemmtilega en eitthvað punk og elektro og disco og það allt saman einum braut og frontað af Enno Williams fættur í London en frá Nígeríu og það bara búningar það allt í gangi en þetta bara af væntalegri plötu Concept of Love heiti þetta lag hér Thread Something for My Head

Þetta var Thread Something For My Head en já, þetta var ekki lengra hjá mér í kvöld þakka kærlega fyrir samfélgdina á þessum sunnu degi og auðvitað hittust við að viku liðinni ég ætla að enda hérna á algjöru klassik með Blond Redhead þetta að plötunni Melody of Certain Damaged Lemons sem kom út ára 2000 en þetta In Particular hafiða sem allra best

0: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Ísraelski herinn hefur eyðilagt gögn sem Hezbollah-samtökin höfðu grafið í suður Líbanon. Samkvæmt sameiginlegri yfirlýsingu Benjamins Netanyahu's forsætisráðherra og Ísrael Katz varnarmálaráðherra voru göngin rúmlega 200 metra löng og náðu meira en 25 metra niður í jörðina. Þar hafi fundist 100 vopna sem að sögn ísraelskra stjórnvalda var ætlað að nýta til árása á ísraelska borgara. Blaðamaður AFP í borginni Tyros í Líbanon sá reyk stíga upp frá svæðinu og greindi frá því að íbúar hefðu yfirgefið nærliggjandi bæi eftir fregnir yfirvofandi sprengingu. Fyrr í vikunni undirrituðu Ísrael, Líbanon og Bandaríkin þríhliða rammasamkomulag í Washington sem ætla að greiða fyrir friðaviðræðum milli ríkjanna. Þúsundir mótmælenda söfnuðust saman í serbnesku borginni Kraljevo í dag eftir að Aleksandar Vučić, forseti Serbíu, tilkynnti að hann hefðist segja af sér á næstu viku. Mótmælendur sögðu að baráttan myndi halda áfram þar til raunverulegar breytingar næðust fram. Á mótmælunum sagði Nemanja Karović, prófessor í Belgrad og stuðningsmaður mótmælarhreyfingarinnar, að frelsið væri nánd og að nemendurnir væru að sigra. Vučić hefur ekki gefið upp nákvæmlega hvenar hann lætur af embætti. Afsögn hans gæti leitt til snembúinna forsetakosninga og þingkosninga rjúfi hann þing. Mótmælin í Serbíu hófust eftir að 16 létust þegar það krundi við lestarstöð í Novi Sad árið 2024. Mótmælendur kenna spillingu og vanrækslu stjórnvalda slysið en Vučić hefur hafnað þeim ásökunum. Bandaríkin og Íran undirrituðu viljayfirlýsingu vopnahlé fyrir rúmri viku sem felur meðal annars í sér að opna fyrir skipaumferðum Hormúsund á ný. Þrátt fyrir vopnahléð sitja mörg skip enn föst og ríkin hafa skipst á árásum síðustu daga. Þá hefur Ísraelsher hafið árásir í suðurhluta Líbanons á ný. Samkvæmt CNN hafa skipafélög verið sett í erfiða stöðu þar sem óljóst sé hvaða siglingaleið sé öruggust. Þau óttast annars vegar árásir Írans ef þau fylgja ekki fyrirmælum þess og hins vegar refsið að gerir Vesturlanda ef þau gera það. Þetta hefur skapað mikla óreiðu í Hormusundi og aukið hættu fyrir áhafnir skipana. Og þá að íþróttum. Kanada sigraði Suður Afríku 1-0 í fyrsta leik 32 liða úrslita á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta eftir að Ostasio skoraði mark Kanadamanna í uppbótartíma. Brasilía og Japan keppa klukkan 5 síðdegis á morgun. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu á RÚV 2. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalæstri lokið.
1: Hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
2: Það gerir við svo sannarlega og við erum mættar í stúdíó Rásar 2 til að fara yfir vinsælustu lög vikunar, Vilborg mín. Hér eru við komnar enn og ný. Góðan og marg blessaðan daginn.
3: Góðan daginn, loksins.
2: Já, loksins segi ég. Ég sammálaður.
3: Það okay.

0: er ég bara stöpuðsum og ból
1: Já.
0: Úti með barnið að leika og hann að verða svo sjálfstæðar í leik og gaman og, og hérna og það eitthvað með fótbolta
1: Já, þetta stemning
0: Þetta gerir mig bara glaða
1: Já, gerir það, ég fór mitt á ég fór á English Pub að horfa á England á þriðjudaginn
0: Já, það
1: Hvað var England? Senegal?
0: Já, að býtum við hvernig að særu? Á þriðjudaginn
1: Fór 0-0 Það alltaf svona þegar maður fer eitthvað út Ég reddaði pössun
0: Var það Gana?
1: Gana,
0: ekki,
1: jú
0: Já
1: Þú veist reddaði pössun fyrir hundin
0: Já
1: og svo var þetta bara drullu leðilega leikur
0: Já, það skemmtilega að fá mörk og svona
1: Já
0: En þeir, já, það var svona
1: að Það gerðist lítið
0: Já, það gerðist lítið Og já, þetta svona
1: En þetta stemning og stemning. Gaman að fara út og bara en,
0: Sko Nú ég velta að segja fyrir mér samt. Hvar eru fótboltalögin? Hvar Vaka Vaka núna til dæmis? Af hverju það ekki á vinsældalistanum eins og þegar handboltin var manstu að kom alls konar svona handboltalög. DJ Ötzi þarna og Killers og White Stripes með svona handboltalög.
1: Já, já.
0: Eins og svo köllu sko sem minna á það. En,
1: já, það góða punktur.
0: Já, ég var í til að sjá en við erum náttúrulega með fótbolta til 19. júli sko.
1: Já.
0: Úrslita leikurinn þá. Þannig að Ég held í vonina að það verði kannski rati allavega eitt gott fótboltalagin á listan.
1: En með hverjum heldurðu?
0: Ég að hugsa að leiða mér að halda bara svona skemmtilega með Nóri.
1: Já.
0: Já. Fjölskylda mín, pappi og kó, þau búa í Nóri. Veit að litli bróður minn, hann er fótboltastrákur og ég held bara með honum.
1: Já.
0: Og því sem hann heldur með.
1: Já, akkurat.
0: Hann Manchester City maður og náttúrulega lukkulega með Holland þar og þannig að ég held með honum bara.
1: Já. Viltu segja sammála?
0: Það ekki bara.
1: Jú.
0: Já.
1: Það ég gaman að þeim.
0: Já, við rötum líka alltaf einhvern inn í að halda með þessum Norðalanda þjóðum, sko.
1: Já. Bara eins og júróður svona. Við já. Gefum öll stíin.
0: Já.
1: Alltaf, þá þau gefa okkur ekki alltaf tilbaka.
0: Hvað það?
1: Ég veit ekki.
0: Ég skil eitt ekki.
1: Já, já.
0: En já, nú fótbolta, sem eru ykkur komin með og gjörsamlega ógeð að dagskráin sé alltaf yfirtekin af fótbolta, en ég ánum með þetta.
1: Já.
0: en við ætlum að snúa okkur að vinsælustu lögum Rásar 2 þessa vikuna núna 20. til 20. og 7. Júní. Mánuðurinn reyndir að vera búin.
1: Þetta ruglað, sko.
0: Þegar við hittumst á þjóðhátíðardegi Bandaríkjamanna í næstu viku, þá bara komin í júli.
1: Já.
0: Ok. Við þurfum að nýta tíman vel.
1: Já.
0: Ok. Jæja, það við ætlum að byrja bara í 30. sæti. Og það hljómsveit sem að við þekkjum nú aldeilis vel, Vilborg, og þau eru búin að hafa það bara nokkuð gott á listanum í gegnum mörg ár og með þetta lag á síðasta ári koma inn og eru þægilega í fyrsta sæti í einhverja vikur þetta eru að sjálfsögðu of Monsters and Men með lagið sitt Ordinary Creatures sem að koma svona, já, aftur inn á lista og þetta búið að vera svolítið svona inn og út
1: já.
0: Og maður skilur þetta, mér finnst þetta svona sumarlag svona góðir víbýringar í þessu
1: já
0: Alveg klála. Bara þægilegt að fá þetta inn núna hérna í 30. sæti og fyrir þá sem eru áhuga samir og ekki búnir að hugsa út í það, þá eru þau með stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober næstkomandi.
1: Já.
0: Og ennþá hægt að finna einhverja miða og það sýnist mér.
1: Særi 17. oktober?
0: Ég sagði það.
1: Bara sama mér. Dag og Helgi Björs og reiðmennirnir.
0: Herðu!
1: Nú
0: að vera í tónlistin Það vantar ekki upp á það
1: nei, nei.
0: Tökum því vagnandi Hér eru Of Monsters and Men með lagið Ordinary Creature aftur komin á lista hér

0: Það er eitthvað svo fullkomin endirinn á þessu lagi. Hún með svo þægilega rödd og Nanna og þau saman.
1: Já, já. Já, það syngja mjög vel saman. Þetta bara eins og ein rödd.
0: Já.
1: Þegar maður heyrðu saman.
0: Akkurat.
1: Góð duett.
0: Góður duett.
1: Og Monsters and Men hér í 30. Sæti.
0: Já, velkomin aftur á listan, krakkar.
1: Já, velkomin aftur. Og það önnur endur koma hér í 29. Sæti.
0: Þetta annar endur koma listi?
1: Það virðist vera.
0: Já.
1: Það meira nýju, sýnist mér.
0: Já, ok.
1: En... Hér við með hljómsveitina flott með lagið 20 og eitthvað, eða eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Lagið eftir Ragnhildi Veigarsdóttur og Vigdísi Haflega dóttur og var titillag þáttar sem voru sýndir á RÚF. Sex skemmtilegir þættir ungt fólk á 30-saldri sem hétu 20 og eitthvað.
0: Horðurðu?
1: Ég horði á nokkra, ég held ég ekki búið með síðasta áttin.
0: Ég smá ánað, ég á þetta inni fyrir rigningadaga.
1: Já.
0: Já,
1: finnst þetta að vera þannig þættir?
0: Íslands sjónvarpsefni, já.
1: Já, já, ok. Já. Ég skil það.
0: Já.
1: En þeir eru mjög skemmtilegir.
0: Já.
1: Og að vera 20 og eitthvað er algjört bras.
0: Oh.
1: Reina að koma sér inn á húsnæðismarkaðinn og þetta er bara...
0: Takk, ég var bara með 29 held ég þegar ég fór inn á markaðinn sko.
1: Aha, ég áttu þetta á fjagra að segja til.
0: Duglega.
1: Ég var svo duglega, taka strætó og spara pening.
0: Ég var ekkert svo dugleg þegar ég var ung.
1: Nei.
0: Ég var bara að lifa.
1: Þú ert ennþá ung.
0: Ég ennþá.
1: Og enn að lifa.
0: Já.
1: Ennþá lifandi.
0: Já, hérna hér. En já, eðslega lag aftur á móti og frábæri þættir.
1: Já, ég segi bara velkomin aftur. Já. Hér flott í 2009. Sæti með lagi 20 og eitthvað.

0: eitthvað hér í 2009. Sæti með hljónsveitinni Flott.
1: Skemmtilegt lag.
0: Já.
1: Í 2000 eitthvað sæti.
0: Herðu.
1: Herðu, ég með skemmtilegar fréttir hérna á laustanum.
0: Mm.
1: Ég hef rosalega gaman af því.
0: Það annars bákullega, Raka?
1: Nei.
0: Ég vissi það... vitið.
1: Það ekki svo gott.
0: Ok.
1: En ég hef svo gaman af því þegar gömul lög kom inn á vinsældalistan.
0: Já.
1: Ég alltaf svona að reyna að veltaði fyrir mig hvernig þetta virkar einhvern veginn. Mm-hmm. Bara, en þetta svo gaman. Og það var nú þannig að ég sá þetta lag í 2005. Sæti, glænýtt á lista, maður heldur.
0: Mm-hmm.
1: En alltaf ekkert glænýtt, en það glænýtt á listanum.
0: Mm-hmm.
1: En þetta nefnilega lag sem að hefur fengið svona óvænta endurkomu og kom út sko fyrir 11 árum síðan held ég, 2015.
0: Já.
1: Og þetta lagið Go með Chemical Brothers og Q-Tip.
0: Einmitt.
1: Og já, þetta, sko, já, kom út á plötunni Born in the Echoes, sem að var svona endurkomu plata þeirra á sínum tíma, að var svona búið að vera að bíða eftir efnifröðum og svo koma þær einhvern veginn og með þetta lag og þetta trillt lag.
0: Mm-hmm.
1: Og þessi hljónsveit náttúrulega stofni 1989, þannig að gaman að sjá að þeir séu bara með einhvern veginn farsæld ennþá, það bara farsaldan feril og þó að þú eigir hvað, 11, hvað sagði ég, þetta var gamalt lag, 11 ára gamalt lag
0: mm-hmm.
1: það var það að koma aftur og verða og það var sko, ég skoðaði þetta á svo netinu
0: já,
1: veistu hvað Shazam er
0: já,
1: fyrir þá sem ekki veit hvað Shazam er, þá er það smá forriti eða svona app í símanum sem að þú getur skanna tónlist sem í gangi til að vita hvaða lag þetta
0: mm-hmm.
1: og þetta lag var að slá ykkur met núna í hérna leit,
0: þar
1: svo margir búinir að tjekka á þessu lagi
0: ég veit af hverju
1: já, þú veist nefnilega af hverju og þú kendi mig það, ég hefði ekki hugmynd mm-hmm. af því að ég googla og googlaði en þetta vantaði mér
0: já, sko, Baltas og Kormokur var að koma út með nýja mynd
1: já.
0: Sem heitir Apex
1: já.
0: Á Netflix
1: okay.
0: og þetta sko Charlize Theron og Taron Egerton
1: ég mitt eru
0: risastórnar
1: stjörnur, hann hugsaði nöfni sér gæðin er búin að vinna með
0: ég veit að, og lögin í þessara mynd
1: já.
0: Eru ógeðslega flott og já. Passa svo vel við og atrið það sem þetta lag undir
1: já.
0: Er gjörsanlega sturlað
1: já, það hlýtur að vera epíst
0: og það mun einmitt smá hljóðbútur úr því sem búin að trenda á TikTok
1: einmitt
0: það sem hann öskrar
1: já.
0: Í laginu Taron Egerton í atriðinu
1: já
0: Og þannig ég gerir ráð fyrir því að fólk bara að horfa myndina, heyrir þetta lag og að sjá sama.
1: Já, já.
0: Það sem maður segir.
1: Auðvitað.
0: Bara hvaða lag þetta? En það sem ennþá skemmtilega að hann högni.
1: Já.
0: Hann sér tónlistina í myndinni.
1: Já, vá, vel valið.
0: Og það þetta lag og svo líka eitt gott lag sem ég verið að gefa smá shoutout
1: já.
0: Í myndinni.
1: Já.
0: I'm a little nasty, I'm a nasty oh. little boy.
1: Herri, ég með svona gæsa og lögum.
0: Það sturlalag og það líka í myndinni það, það geti kannski lent að lista líka raka, það var nú gaman
1: geti, ég skal taka því
0: okay.
1: Herru, ég til í þetta, þetta aðeinslegt þó svo að go sét og að gaman lag það verða að fengi nýtt líf hér árið 2026 komið á vinsaldalista rása 2 í 2005.

0: með Chemical Brothers og Q-Tip hér í 2015 sæti.
1: Vá. Wow.
0: Ég geti löst aðalega endalöst.
1: Já.
0: En við höfum ekki tíma til þess.
1: Nei, við tökum uppi.
0: Já, förum í 19. sæti er lag sem að koma aftur. Þetta American Girls með Harry Styles. Kiss All The Time, Disco Occasionally sem platan og í miðju tónleikaferlega akkurat núna. Bara styrlaði gæði.
1: Já.
0: Hér hann, Harry Styles, American Girls.

0: nummer 18.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Þetta er glænýtt á lista, Vilborg. The Wave með Jungle hér í 17. sæti. Það ekki leiðilegt að fara strax upp í þá 17. Mm. Stytti manni leiðina á toppin.
1: Já.
0: En þetta það nýjasta frá bresku funk og soul sveitinni Jungle. Og eins og við segjum á hann, það heitir þetta lag The Wave og kom út núna í maí á þessu ári. Sem önnur smáskífa af væntanlegri plötu sveitarinnar Sunshine sem að kemur út í ágúst. En þessi hljómsveit var stofnuð í London árið 2013 af æskuvinunum Josh Lloyd Watson og Tom McFarland. Og hér náttúrulega búnir að búa til sérstakan hljóðheim, koma með eitthvað svona einhvern veginn disco eða aftur
1: já.
0: Og funkið og sólið og...
1: svolítið 70s.
0: Já, í bland við raftúnlist. Sem að vel þeir
1: Já, ég elska þessa hljómsveit
0: Það með þessa svona þessa tónlist sem að með þetta svona, ef ég sé tónlist fyrir mér litum svona appisnugult æskilur, svona hlýst einhvern veginn En við þekkjum þetta náttúrulega hérna líka þau voru hérna með lagið Back on 74
1: Já
0: sem að ég spilaði oftar en einu sinni og oftar en tvisar í tónlistaðinu Smet hérna árið
1: já.
0: Já.
1: Það virkilega gott lag og tónlistamyndbandi og dansinn þar
0: akkurat þannig að bara velkomnir á listan Jungle með lagið Wave og já herðu ég hjala og hjala það komið að baksýnispeglinu
1: já þú ert að fara að blaðra aðeins meira
0: já hérna hér ok en það nú þannig Vilborg að ég ákvað að fara 41 ár aftur í tíman
1: Já.
0: Til ársins 1985 sem að mér finnst þess að hafi bara verið fyrir 10 árum sko en það nú eins og það vorum við að tala það að júli bara í næstu viku en dagurinn cirka 27. júni við þarna að skoða þá tíma á Íslandi það Vigdís okkar Finnbogadóttir sem í forsetastólnum og nýtir mikilla virðingar bæði heim og erlendis þar sem hún var náttúrulega fyrsti líðræðislega kjörni kvenforsetin sem er náttúrulega ekki enga fréttir
1: en bara epíst
0: nú forsetis ráðherra landsins Steingrímur Hermannsson og þjóðin er að njóta sumarsins á þessum tíma í einhverjum kannski 15 gráðum var ekkit samt svona væta í loftinu bara eins og við þekkjum
1: já.
0: Og kannski var fólk að geða sér ís í brauðformi sem kostaði eitthvað staðar í kringum 20-40 krónur svona með að við neti reikna þetta þannig fyrir mig með að við vöxtin og síðan var það fegurðardrottningin Hólmfríður Karlsdóttir sem hafa krýnt Miss World þetta ár og vakti mikla athygli bæði hér á Íslandi og náttúrulega Erlendis Nú út í heimi þá kalda stríðið enn í gangi en tónlistin tískan og popmenningin ræður ríkum. Fólk hlustar á tónlist af kassettum, axlapúðar í tísku og aðeins örfáar vikur í sögufrægu tónleikana Live 8 sem að áttu eftir að sameina milljónir manna allan heim þar sem að Queen, Madonna, David Bowie og fleiri og fleiri og fleiri stigu á stokk.
1: Það sem myndi gera til að vera það
0: sko. Vá, ég sko með gæsa húð yfir þessum texta. Þetta bara þetta ár og þessi ár þessi, hérna, þessi gömlu góðu það eitthvað svona, maður var ekki eins og til að maður
1: nei,
0: samt,
1: nei,
0: að vilja eitthvað
1: maður saknaði samt
0: akkurat, þess vegna elska ég að horfa á bíómyndir eins og hljómsveitur og svona frá sem tíma ég lefum eins og inn í þetta
1: já.
0: En það nú þannig að á meðan Evrópa dansarinn í sumarið þá eitt lag að verða risastórt og stærra en flest önnur svaka textu Live is Life með Opus var tekið upp á tónleikum í heimabæ sveitarinnar í Austurríki og í laginu þá má heyra stemmingu áhorfenda að syngja með frá fyrstu sekundu. Lagið varð alþjóðlegur stórsmellu og enn eitt þekktasta lag 9. áratugsins.
1: Þetta líka bara, þetta lag.
0: Já.
1: Já, ég veit ekki.
0: Þetta nú kannski, þetta svona handbolta, fótbolta lag.
1: Eitthvað. Þetta eitthvað svona sem að hundruð manns þurfa að syngja saman
0: já, þetta svona, eins og maður segir svona tjant
1: já,
0: að ég skilur já,
1: ég vil öskra þetta ykkur stað
0: það ekki, eigum við að ösku syngja með þessu
1: já. Við þurfum alltaf að spila þetta ef við ekki bara öskra í mikrofonin og...
0: fólk þarf ekki að heyra en við skellum okkur því aftur til sumarsins 1985 hér í baksýnispeglinum hér er lagið Life is Life með Opus

0: Já, það munar ekki það
1: Na na na na na
0: Life is life
1: Og þú náður alveg svona lágu öskri
0: Já
1: Án þess að öskra
0: Ég er alveg búin að mastera það
1: Aha. Nei Þetta hljómaði þannig
0: Hversu gerir þetta leyndur og hæfileiki?
1: Þetta bara, já, epíst lag
0: Já, úr baksýn í speglunum hjá mér þessa vikuna
1: Já, og yfir í listan aftur
0: Já
1: Við ætlum að skella okkur í 13. Sætið
0: Vá wow.
1: Þar eru þær Madonna og Sabrina Carpenter með lagi Bring Your Love Í síðustu viku í 15. Sæti, 3. Viku á lista Lagi kom út 30. Apríl og strax komi yfir 31 miljónir hlustana á Spotify
0: Guð minn góður
1: Líka bara þetta var ekki á hvað segir mér áttir á 2026 bingo spjaldinu mínu
0: Nei.
1: Að þær myndu para sér saman
0: Einmitt.
1: En ég elska það
0: Ó, hvað segir ég, hvað væri langt síðan þetta við komið?
1: 30. Apríl
0: Já,
1: bara stutt síðan
0: Já.
1: Og þetta fyrsta smáskifan af væntarlegri plötu Madonnu Confession 2 og eins og ég rætti þá lagið bara svara gagnrýni sem að fengi í gegnum tíðina
0: Já.
1: Og líka algjör banger
0: alert
1: þannig að bara hækki í græjunum og farið að tjúta hér Madonna og Sabrina Carpenter með lagið Bring Your Love

0: að Brynja Carpenter hér í 13. sæti með lagið Bring Your Love.
1: Hugsaðir, ég var að tala sko Madonnu hérna í baksýni speglunum. Hún var að spila tónleikum fyrir 41 ári síðan og bara hérna síðan á vinsalda listum víðast hvar heiminn.
0: Já, já, hún dettur ekkit úr tísku hún Madonna, sko.
1: Nei, Vogue.
0: Já.
1: Það það sem ég hef að segja.
0: Já. Þarfti ekki að segja neitt meira.
1: Næsta
0: lag, takk.
1: Já, það nýtt.
0: Já.
1: Og við förum úr 13. í 12. sæti. Nú löbbiðu svolítið þægilega upp bara því fyrsta, sko. En já, þetta lagið 1800 mílur eða 1800 mílur sem að finna á plötunni Íslenska drauminu með Kristmundi Axel sem að koma út núna í lok febrúar. Voru rosalega miklar eftirvæntingar fyrir þessu plötu. Og með þessi svo hún hafi svona fengið, hún sprakk og svo heyrði ég ekkit meir, þannig ég mjög ánægð að sjá að það sé annað lag af þessari plötu að koma inn á listan.
0: Já.
1: En hann náttúrulega búinn að vera hérna á listanum með honum Bubba.
0: Einmitt. Komin heim.
1: Og já, á plötin að finna náttúrulega svakalega stóra og flotta já, dúetta meðal annars Bubba. Og herran heitir smjur. Og get ég hann. En nú það Frikki Dór.
0: Já.
1: Sem að syngur hér með Kristmundi Axel 1800 mílur hér í 12. sæti sína fyrstu viku á list.

0: þetta er fallegt lag Frikki, Kristmundur Axel er náttúrulega aðalartistinn hér og Frikki Dór með honum það inn liði 800 mílur og með annað lægisett af þessari plötu á vinsaldalista Rásar 2
1: Já, það er bara mættalega koma fleiri
0: Já, þetta er allt sleggjur þessi plata fekk mjög flott að dóma og koma óvart ég náttúrulega hann sko var rappari hérna
1: K-Axe
0: þú veist alveg hérna sko
1: þetta er defir í hópi minn
0: og svo er hann bara ykkur country snúlli
1: já snúlli snúlli nokkar kristmyndir Axel
0: já lítið snúlli pjakurinn nei ég segi svona en þetta er allt þetta er bara hrós
1: já en við ætlum að fara aftur í nýtt lag
0: já
1: 11. sæti og þetta er líka gamalt lag
0: býtum við nýtt lag
1: Já.
0: En gamalt lag.
1: Nýtt á lista.
0: Já.
1: En gamalt í raun og veru.
0: Akkurat.
1: Þetta er ljónsettin Weezer með lagið Go Away. Það kom út árið 2015.
0: Hefðu eins og hér.
1: Já. Sem smáskifa af plötunni Everything Will Be Alright in the End. Og snemma árinu fór lagið, sem sagt á þessu ári, 2006, fór lagið óvænt að njóta mikilla vinsælda á samfélagsmiðlum. Og varð svo mest streynda lag Weezer á Spotify.
0: Það svo áhugavert af því að þetta sko, þetta fínt lag. Þetta ekki þeirra besta lag finnst mér.
1: Nei.
0: Þannig að ég til dæmis miklu hrifnari af til dæmis þessu hérna Vilborg.
1: Já.
0: Hérna hljóðbrot.

0: En það því er svo sem ekki að tala það því að það ekkert á vinsældalistanum.
1: Nei.
0: Nei.
1: Það lagi Go Away og þetta lag einmitt komst á Billboard Hot 100 lista núna í mars.
0: Vá.
1: 90. sæti.
0: Vel gert vísir.
1: 90.
0: 90.
1: Ég held að ég bara aldrei sagt 90. sæti.
0: Nei. Ég heyrði ný...
1: Já.
0: Já, það alveg pottið réttjöður sko og að bara komast inn á Billboard Hot 100 bara afrek út af fyrir sig.
1: Það rosalegt.
0: Ég hefði ekki búist þau kannski mikið herra frá svo sem þessu lagi.
1: Nei, en hér þau, Weezer, í 11. sæti með lagið Go Away.

0: Jú, verið hjartanlega velkomin aftur. Takk fyrir frétta yfirlitið. Vinsalda listi Rásar 2 heldur áfram og við erum komin í topp 10.
1: Let's go!
0: Let's go, sem að þið segir okkur það að Laufey hér komin í 10. Sæti, var í síðustu viku í 5. Búin að vera í 8 vikur á lista sem eru 2 heilir mánir og var allavegana í 2 vikur í 1. Sæti.
1: Já.
0: Allavegana. Eru ekki nokkuð sátta með það?
1: Jú, jú, jú.
0: Já, já. En þetta lag kom út 10. apríl núna á þessu ári af Deluxe útgáfu plötunar A Matter of Time, The Final Hour, sem að... og þetta var fljótlega eitt af mest umrættistu lögunum á þessari plötu og sérstaklega tónlistamyndbandi sem að þykir svona kvikmyndalegt en Laufey hún hefur sagt að innblástur að laginu og myndbandinu sæki meðal annars í góðsögnina um Mínotárin og Völundarhúsið
1: Já.
0: Já, hugmyndin að, um að stundu sé maður fastur í hringrás sem að maður finnur ekki auðvitað leið út úr
1: Já, þú ert búin að sjá myndbandið ekki?
0: Jú,
1: já,
0: já.
1: Gott
0: Já, mjög
1: Svona gott 70s feelingur og mjög skemmtilegir leikararadna og líka mitt skautakonan að lýsa
0: Já, akkurat
1: Skemmtilegt
0: Já, þetta aðeinslegt og já, við höldum áfram að telja upp að fyrsta sætinu og hvað gerist nú?
1: Hvað gerist?
0: Já
1: Herri, já,
0: já.
1: Við erum búin, við vorum að hlusta með dómin, ég var að bíða eftir því Kansk ég hlusta það aftur En við ætlum að kíkja þá í 9. Sæti
0: Já
1: Þar Seastone með lagið á tónaflóði Síðustu viku í 8. Sæti, 3 vikur lista Þetta Hafsteinn Þráinsson og lagið kom út 22. maí Og ég sá að hann að fara tónleikaferlega með Unu Torfa
0: Ok, og þau eru par
1: Já,
0: já
1: Ég, það hlýtur að vera, ég eins og ég segi, ég stalkaði þau, ég stalkaði þau á Instagram,
0: já.
1: Bæði með myndir ekkort öðru,
0: já.
1: Lovey Dovey.
0: Þau allavega voru þá hljóta vera.
1: Já, okay, fyrst eru bara tónleika.
0: Ég ætla hægt að tala með ykkur sem ég veit ekki.
1: En ef þau eru saman þá geðvikt.
0: Já, bara eðislega.
1: En já, með henni á sviði verða Hafsteinn Þráinsson, gítarleikari, svo Tumi Torfason og trompet og bassaleikari og svo Sólrún Mjöll Kjartansdóttir, trommuleikari. Og fyrstu tónleikarnir voru í gær en í kvöld eru þau í Edinborgarhúsinu í Ísafirði og fara svo Egilsstaði höfn í Hornafirði og á Selfoss 1. 2. og 3. júli Þannig að gera að kíkja á text.is og nælíkur í miða
0: Það er þið nú
1: Hér Seastone með lagið á tónaflóði

0: kastaði peninginum út gluggann og farði að gera það sem skipti máli.
1: Já,
0: sem við ákvaðum að við ætlum ekki að gera.
1: Nei, við ætlum, bara,
0: að við ætlum að geyma peningin til hliðar, við ætlum að senda til hliðar.
1: Já, ekki út
0: Nei,
1: heldur til hliðar.
0: Mm-hmm.
1: En þetta 23 ára hálfur Mexikani og Bandaríkjamaður,
0: mm-hmm.
1: Fættur í Eldorado Hills hér í Kaliforníu. Hér í Kaliforníu, eins og við séum þar eitthvað.
0: Já, við erum þar núna, takk þáttinn.
1: En Stephen Sanchez, hann hefur átt já, góðan feril hér á vinsaldalistar ásvar 2. En árið 2003, þá var hann með lagið High og lagið Until I Found You á listanum.
0: Já.
1: Og fyrir þá sem að vilja vita meir, sko, Until I Found You, ég verði eiginlega, hétt smá brot, Vilborg. Þetta var náttúrulega alveg rosalegt TikTok-lag.
0: Já, Romo.
1: Já, hann romantískur hann síðan Stephen Sanchez, en hér hann í áttundarsæti með aðeins öðruvísi lag, lagið Chuck the Money. Sína fjórðu viku á lista var í þriðjarsæti reyndar síðustu,
0: mm-hmm.
1: komin í áttunda, en allt í góðu.

0: Chuck the Money hér í áttunda sæti með Steven Sanchez. Mm-hmm. Svolítið mismunandi lög, en gott samt sem aður.
1: Já, þetta er svona... Ég veit ekki alveg hvað mér langar að gera.
0: Nei, já, alltaf nei. En við ætlum að kíkja í sjöunda sæti. Þar er lag sem búin í tvær vikur lista, síðustu viku í ellefta. Þetta er Nói Klós með lagið Heyrið þú í kallinn. Mhmm. Og það fjallar íslensk sumarkvöld á Þingvöllum, þar sem náttúran, sagan og tilfinningar blanda saman í eitt augnablik. Þetta fjórðalag Nóa, en það fyrsta á íslensku. Og hann spilaði á Bergmál, síðustu helgi.
1: Já.
0: Og með við það sem hann segir á samfélagsmiðlum, þá gekk það mjög vel og hann bara virkilega þakklátur og ánægði með tónleikana.
1: Já.
0: Og ég persónlega er bara búin að heyra góða hluti þessa tónleika.
1: Já, ég meina það glimmur alltaf hæst í tómri tunnu, sko.
0: En það ekki?
1: Já, það bara, maður heyrir hæst í fýlupúkunum.
0: Já.
1: En það voru yfir 20.000 manns þarna eitthvað það segir.
0: Já, og það alltaf erfitt að sjá 20.000 manns.
1: Hvernig hann maður hægt?
0: Já.
1: Þannig að þú veist...
0: Þetta gekk eins vel og það var hægt að ganga hundi með 20.000 manns, ótrúlega gott veður,
1: já.
0: Svo heppum við veðrið, tónlistin ótrúlega flott.
1: Svo bara, þá var þetta læra af þessu að gera ennþá betur á næsta ári.
0: Já, við förum á næsta ári, það ekki?
1: Jú, förum.
0: Er það ekki? Hér Nói Klós í sjöunda sæti með lagið Heyrið þú í kallinu.

0: Þetta er alíslenskt Noe Klós hér í sjöunda sæti og nýrtónlistamaður svona þannig séð búin að vera í ár og komin hér
1: sem í sjöunda sæti. Sem er ekki neitt neitt í bransanum
0: eða. Það er ekki neitt neitt. Það er bara ekki neitt. Og vel á sig vikið að hérna vera komin hér í sjöunda sæti.
1: Já. Bara velkomin og vel gert.
0: Við heyrum alla í kallinu.
1: Já.
0: Við erum í kærlinu. Nei, ok, ok. En við ætlum að fara í sjötta sætið og hann heldur sér í sama sæti og í síðustu viku.
1: Já.
0: Hann var í sjötta sæti í síðustu viku.
1: Já.
0: Og í sjötta sæti þessa vikuna.
1: Og var þá síðustu viku búin að vera í sex vikur.
0: Sex, sex, sex.
1: Mm-hmm.
0: Við tölum nú ekki það, sko.
1: Nei. Ha.
0: Nei. Nú
1: var það 766.
0: Nú var það 766. Það hljómar svo gott símanúmer, en hann með yfir 41 milljónir hlustan á Spotify og búin að eiga það minnst, og búin að eiga að minnstakosti þrjú lög á vinsaldalista Rása 2.
1: Já.
0: Síðan í fyrra.
1: Já.
0: Bara einu ári, síðan bara Noe Klós bara byrja að gera tónlist.
1: Já.
0: Þá er hérna Somber búin að koma þremur lögum á lista.
1: Já.
0: Vel af sér viki.
1: Mm-hmm.
0: Og það er lagið 12 to 12. Home Wrecker og svo þetta
1: mm-hmm.
0: kannski fleiri, ég bara, þetta eins langt og ég komst í sögunni
1: mm-hmm. en, það koma örugglega fleiri
0: já, það koma, Portslide, var það Somber?
1: Nei, það var Noah Kahan
0: já, ég örugglega þeim smá en hér Somber í sjötta sæti með lagið Potential

0: Somber, lagið The Potential hér í sjötta sæti á vinsældalista Rásar 2 ef að það fór eitthvað fram í okkur Raka Hólm og Vilborg með ykkur hérna til 6 að fara yfir það þar að vinsældalista og við eigum topp 5 eftir
1: Já
0: Og spákúlu
1: Einn mitt, það komið að topp 5
0: Já
1: Við langar bara að pína ekki að kynna þetta laginn
0: Nei
1: Nei, ég segi svona Sko
0: Já
1: þetta kemur ekki óvart
0: Nei.
1: En mér finnst mjög skemmtilegt hvað þetta lag ég að fara að kynna nýtt lag
0: Já.
1: Og beint í fimmtasæti
0: Já.
1: Og þetta lag Skýjaborg með Ásgeiri Trausta
0: Já, magnaðalveg
1: Já
0: ekki, Veit ekki, var ég með þetta hvað í spákúlunni síðustu viku
1: Já.
0: Já
1: Þetta var í spákúlunni þinni í síðustu viku Hvað ertu komin upp í?
0: Þetta fimm. Sjö.
1: Fimm?
0: Já, já, ekki. Já, það alltaf
1: að... Fimm sex.
0: Ykkur fimm sex.
1: Ok.
0: Já.
1: Já, já, þetta kemur ekkert óvart. Þetta virkilega gott lag já. Og klálega heima þérna.
0: Algjörlega.
1: Ég ætla ekkert að fara skamma þinn eitt Nei. Fyrir þetta.
0: Við sáum þetta alveg fyrir í síðustu viku.
1: Já.
0: Já.
1: En þetta lag kom út 4. júní og þetta þetta rosalegt lið. Hann alltaf með góðan félagskap, hann Ásgeir Trausti. Þetta Ásgeir Trausti, hann á kassagítar, dóbró, rafgítar og hljóðgervil, píanó og bassa.
0: Einmitt, það rosalega.
1: Já, svo Kristinn Snær Agnarsson á trommum, Þorsteinn Einarsson á rafgítar, Óskar Guðjónsson á saxofón, Kjartan Hákonarsson á trompet og svo það Samuel Jón Samuelsson á fagott.
0: Herri, ég verð nú bara að fá að heyra þetta lag aftur eitt fyrir á núna.
1: Það ekki?
0: Jú.
1: Hér Ásgeir í fimmtasæti, nýtt lag á lista, lagið Skýjaborg.

0: Vá, Vilborg. Hann kann að semja tónlist, hann Ásgeir Trausti. Mér nýtt hér á lista. Skýjaborg, fyrst að nota hann einhvern veginn í þessu sem hann fer upp á. Já.
1: Hann er flottur.
0: Hann er flottur og við erum áfram í íslensku. Við erum með, já, fyrir mig fjórðasæti og þeir eru allir þetta sé hástökk vikunar.
1: Já, ég hefði alltaf það.
0: Fara upp 15 sæti. Það eru MC Gauti og KK með lagið 1000 fleiri ár. Og þetta er nýtt samstarfslag Rapparans. Jæ, hvernig gengur þetta? Rapparans MC Gauta og söngvarans KK og þetta lag kom út núna bara í, núna í júní. Og þetta er sérstaklega koma að segja einstætt verkefni fyrir MC Gauta. Þetta er búið að vera lengi á listanum hans að gera tónlist með KK.
1: Já.
0: Sem að manni finnst eiginlega pínu áhugavert þar sem að hann er grjótharður rappari.
1: En hann samskiljanlegt, KK.
0: Já, hann er líka alltaf að fara aðeins inn á við hann MC Gauti, sko, eins og 1040 og þessi klysja og þetta. Hann getur vel verið mjúkur, sko.
1: Já, já, já.
0: Og hér er hann alveg ekstra mjúkur. Mjúkur sykurpúði, hann MC Gauti og KK. Þeir eru hér í fjórðasæti, hástökkurar vikunar með lagið 1000 fleiri ár.
2: Eins og sólin, hún sest, mun í kveðja fyrir rest. Fólk sem ég dýr

0: Johnny Blue Skies and the Dark Cloud Situation hér í þriða sæti. Þetta flott intro en undir, nei átrú.
1: Já, mjög gott.
0: Svona búið að raða introið.
1: Já, já, já.
0: Út með þetta.
1: Já.
0: Skemmtlegt.
1: Þetta gott stöf. Þá erum komin í annað sæti.
0: Já.
1: Styttist í fyrsta.
0: Styttist í fyrsta.
1: Þetta lag var í fyrsta sæti í síðustu viku sem segir svo lítið. Það annað lag í fyrsta sæti.
0: Akkurat.
1: En þetta hljómsveitin Hjálmar með lagi Hvað gera fjöllin?
0: Já.
1: Og við heyrðum í honum Einari Þorsteinssyni í síðustu viku sem var sjálfsögur kampakátur eins og flestir sem lenda inn í fyrsta sæti og sagði okkur hvernig lagi var til og það var bara til í ykkur svona tilerí. Ég ætla að segja til í ykkur flitterí, tilerí.
0: Já, bara þeir voru eitthvað glamur á gítar og ykkur spilerí og svo kemur textinn og...
1: Já, bara var til.
0: Já.
1: Gott lag og við náðum með dán rétt áður en hann steg á svið á Bergmál síðustölgi. Þannig að það var heppilegt.
0: Já.
1: Og bara hér góða hlutu þeirra sjó.
0: Algjörlega.
1: En hér hljómsveitin Hjálmar í öðru sæti með lagið Hvað gera fjöllin?

0: Þetta lag var í fyrsta sæti í síðustu viku hvað gera fjöllin sem að segir okkur það Vilborg að það breyting á fyrsta sætinu þessa vikuna.
1: Já, heldur betur.
0: Já.
1: Og kemur eiginlega ekki óvart.
0: Nei, kemur alls ekki óvart. Hann fór náttúrulega mjög óvarlega, mjög hratt.
1: Já.
0: Við erum að tala það í síðustu viku var hann í
1: sjöunda sæti.
0: Sjöunda sæti. Og hann skýst hérna upp í það fyrsta.
1: Já.
0: Og ég held að þetta gæti ekki verið meira viðeigandi. Þar sem að hann á líka afmæli í dag.
1: Já.
0: Þannig að Rástu eiginlega að gefa honum afmælisgjöf.
1: Já.
0: og ég veit að við vissum ekki það því að þetta náttúrulega bara vinsældalistin.
1: Já, já, þetta bara hap og glatt.
0: Þetta ekki plana, sko.
1: Nei, nei.
0: En það að sjálfsögðu hann Kaktus Einarsson sem í fyrsta sæti þessa vikuna með lagið Glyserin og við erum með hann á línunni og að taka fyrsta erindi Vilborg.
1: Já.
0: Já.
1: hann á afmæli.
0: Hvað gerðist? En ég ætla ekki að byrja lagið. Ef ekki að leifa honum alltaf að tala fyrst og fá að klára að syngja. Ok, 1, 2 og
1: Hann á afmæli dag, hann á afmæli dag, hann á afmælan kaktus, hann á afmæli dag.
0: Hæ!
1: Jesus minn.
0: Vá, ég ætla
1: afsakaði þetta.
0: Já, njóttu vel, vá, þetta var svo steikt sko. Ó, gott að heyri þér.
2: Sömmulegis, vá, takk hérlega.
0: Já,
1: bara hvernig hefur það á þessum fína afmælisdegi?
2: Ég, það geti bara kjöndað betra.
0: Einmitt.
2: Bara, þú veist, bara gleði efni að vera til og lífandi og...
0: Nákvæmlega.
2: Og fá bara einhvern veginn að vera, sko.
0: Nákvæmlega, það
2: og
0: alltaf
2: ekki.
1: Já, og með lag efst að lista.
2: Heldur betur.
0: Og til hamingjum með það.
2: Skipti.
0: Já, það.
2: Takk, já.
0: Vel gert, það hlut að koma að því náttúrulega maður, eins og ég og Vilborg tölum ekki í gegnum vinsaldalistanum að það bara vera smá þólimóður.
2: Já,
0: já,
2: þetta bara frábært.
0: Segðu okkur nú aðeins frá, hérna, við erum bæði búin að tala hvað Glyserin skemmtilegt orð og hvað, hérna, hvað var ekki titildin á tilhörandi
1: plötunni, A Factoid Happiness.
0: Já.
2: Já. Einmitt, þetta fyrsta smáskífana af þessari plötu sem kemur út í september. Og já, efna fyndin plata um það að vera til á þessum tímum þar sem allt einhvern veginn út í fullta staðreyndum sem eru kannski ekki endilega staðreyndir fólk að leta manni hvernig maður á að lifa lífinu annað þess að já, geta að lifa því kannski sjálft sko.
0: Já.
2: Já, bara verður til svona einhvern veginn runa pælingar að vera að tekja bara faðir í því ástandi sko. Og Glyserin kannski svona já, hvað að segja, sumar gleðin á plötinni en þess að hún sé neitt mikið meira döl sko, annað en svona lag samið sumar, lag samið sumarið, að vera einhvern veginn úti í stuði og í þess að endalega sem dagspyrstu þú þetta sé alveg samið döl mína í Portugal eitt sumar sko og eitthvað að sigla og þú veist, og þið var núna bara beautiful fyrirbæri
0: Já. Og sniðið líka þá að gefa út hennan singul bara á hábjörtu sumri sko.
2: Já, akkurat og einhvern veginn bara með þessa lengstu daga núna sko.
0: Einmitt
2: sem lagi fjallar sko.
0: Einmitt, nýta tækifæri þar sem að platan kemur allir út í haust að gefa út sumarsmell á réttum tíma.
2: Já, ég stjórna þín var endar ekkert, en
0: svona
2: lendir þetta bara.
0: Sá sem stjórnar í snillingur.
2: Snillingur, já.
0: En er eitthvað á döfinni?
2: Veitir það, ég held að ég hafi verið að staðfesta það að ég ætla að spila tónleika 17. júli í Mengi.
0: Ok.
2: Sem verður eitthvað svona áframald af því sem ég gerði á Kaffi Flóru í Grasagarðinum síðasta haust.
0: Já.
2: Það sem ég ætla bara að einn og já, einn er bara einhvern piano konsert í raun og veru og syngja lögin með svona lagasmíða stund sko.
0: Já, einmitt, æðislegt.
2: Já, ætla að taka Glyserin þar í alveg mjög fallegri piano útgáfu.
0: Já, akkurat.
2: Og já, þetta er svona, ég hafi bara verið að senda skilabúðin að staðfesta það. Þannig að ég veit ekki hvort þessi ég búið að tilkynna
0: það er bara frá.
2: Þannig að það er ekki bara mánudaginn.
0: Já.
1: Já, við fyrst með fréttinnar.
0: Já, algjörlega.
2: Já.
0: Við fylgjum sem með þessu.
2: Já, endilega.
0: En herri, þá segjum við bara til hamingju með fyrsta setið og...
1: Og afmælið.
0: Og afmælið.
2: Já, takk fyrir.
0: Og það stefnir nú bara í gott laugardagskvöld hérna hjá þér. Þannig að þú hefur það bara
2: yndislegt. Já, endur betur í þetta. Maður þurfum nú að ringja út stærri vakt heldur en bara fjölskyldum, sko.
0: Það ekki,
1: Erum við á þeim lista núna?
2: Ég held það nú.
0: Ekki spurning. Ykkur hérna með bóðið. Já,
2: þið sendu
0: okkur bara SMS Það til að mikið með þetta og við heyrumst.
2: Takk fyrir aftur.
0: Ok. Bye. Já, þar höfum við það.
1: Ammælisstrákurinn.
0: Ammælisstrákurinn, kaktus með lagi Glyserin hér í fyrsta sæti. Og þá bara komið að loka mjög okkur.
1: Já, ég hef allavega einhver ég verð í kvöld.
0: Já, ég veit líka vel hver ég verð. Þannig að ég læt mig ekki vanta. Læt mig ekki vanta, sko.
1: Nei. En annars þökkuðu fyrir samfylgdina og þáttin í dag. Yes. Og við bara, hvað, heyrumst eftir næst í júli?
0: Já, heldur við. Bara í nýju mánuði.
1: Já.
0: Já. Eða ekki bara?
1: Jú, bara góða skemmtun í kvöld, kaktus Já. Og öll sem að fara fagna ykkur skemmtunu. Við þakkum fyrir okkur.
0: Já, endurmynd á glysirinn sem í fyrsta sæti.
1: Yes.
0: Gjörið svo vel. Takk í dag.

0: Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Þór, varðskip landhelgisgæslunar, lagði af stað úr Reykjavíkurhöfn klukkan 3 síðdegis. Stefnan sett á slóðir hvalveiðibáta Hvals HF og búist við að það verði komið að hvalbótunum seint í nótt eða í fyrramálið. Ástæðan eru hótanir samtaka Paul Watsons sem sildu inn í íslenska efnahagslögsögu í gær á skipinu Bandero. Samtökin hafa hótað því að stöðva hvalveiðiskipin. Áhöfn skipsins farin að deila staðsendingu sinni með gæslunni eftir að hafa sniðgengið kröfu það fyrstum sinn. Georg Lárusson, forstjóri landhelgisgæslunar, segir að gæslan taki stöðunni alvarlega og viðbrögðin hafi verið undirbúin í samráði við dómsmálaráðherra.
1: Við munum gera það sem að þarf að gera til þess að vernda líf og limi og forðaslýsum og það á við báða aðila. Við verðum hægt með skip og velbúna menn.
0: Paul Watson sagði í samtali við fréttastofu í dag að áhöfn skipsins Bandero ætli sér ekki að stofna áhöfn hvalveiðibátana í hættu. Markmiðið sé þó að stöðva hvalveiðar. Watson, sem ekki sjálfur borð í Bandero, hafnar því að áhöfn skipsins ætli sér að brjóta lög. Einn var fluttur til skoðunar á slysadeild eftir árekstur við Gullinbrú í Reykjavík í kvöld. Þrír bílar urðu fyrir tjóni í áreksturinnum að sögn varstjóra hjá slökkuliðinu. Tilkynningum slysið barst á 10. tímanum í kvöld. Þá var einn dælubíl frá slökkuliðinu á höfuðborgarsvæðinu sendur í Vesturbæni Reykjavík eftir tilkynningu frá vegfaranda sem heyrði í reykskynjara og fann brunalegt. Í ljós komaðum eldamennsku var að ræða. Kanada mætti Suður-Afríku í 32 leið úrslitum á heimsmeistaramótinu í fótbolta í kvöld. Eftir fremur bragðdaufan leik kom sigurmarkið loks í uppbóta tíma seinni hálfleiks. Þá þrumaði Steven Ostakio boltanum í netið og loka tölur 1-0 fyrir Kanada. Klukkan 5 síðdegis á morgun mætast Brasilía og Japan í 32 leið úrslitum. Klukkan 8:30